Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Poštovani slušaoci, pred vama je još jedno izdanje emisije Izvorišta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6.20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 11. oktobar. U nastavku programa od 6.30 je naš jutarnji program Jutro je. Gost emisije Na talasima zdravlja u 10.05 je profesor dr. Dino Tarabar, gastroenterolog i onkolog. Šta je crevni mikrobiom, o kome i nauka saznaje više tek poslednjih decenija i kakav rad se svakodnevno odvija u našim crevima između dobrih i loših bakterija? Uvaženi gost govorit će i o sindromu nervoznih creva i dati savjete za održavanje što zdravijeg mikrobioma. Urednik i voditelj Marijana Rajić. Nakon podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, našim najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12.15, kada u okviru dramskog programa za decu emitujemo radioadaptaciju dela Dragana Lukića Prva pahulja. U 14.05 je emisija Dobar dan Srbijo. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na aplikaciji RTS Zvuk i multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Put ka trajnoj bezbednosti na Kosovu i Metohiji nije vojni, već politički, poručio odlazeći komandant KFOR-a. Vreme je da Ukrajina dobije novog predsednika koji može da postigne dogovor o okončanju rata, smatra šef Bele kuće. Večera se zatvara 53. fest. Košarkaši Crvene zvezde pobedili budućnost u derbiju ABA lige. Vreme danas osetno hladnije, temperatura od 15 do 21 stepena. Komandant KFOR-a, generalmajor Oskan Ulutaš, izjavio je uoči predaje dužnosti generalmajoru Robertu Vergoriju iz Italije da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano sa jednim ciljem na umu, da doprinesu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. Ocenio je da je bezbednosna situacija bolja nego pre nekoliko godina, a prema njegovim rečima put ka trajnoj bezbednosti na Kosovu nije vojni, već politički. Ulutaš će u sredu, 14. oktobra, predati dužnost komandanta KFOR-a. Pitanje je da li će izbor nove predsednice privremenih prištinskih institucija Justine Široke Pulje doneti političku stabilnost na Kosovu i Metohiji, izjavio je koordinator Nacionalnog konventa za poglavlje 35, Dragiša Mijačić. Smatra ipak da, kada je reč o položaju Srba, Pulja može da ima značajnu ulogu.
1: Kosovo prosto vapi za nekom osobom koja može uspostaviti neki dijalog između etničkih zajednica. Ona predstavlja nacionalno jedinstvo, tako da ona može da pokrene takav jedan postupak. Gospođa Osmani to je u prvoj svojoj javnoj izjavi poništila, jer ona u prvoj svojoj izjavi, kada je poslala predsjednica na osnovu kvoruma koju je njoj dala Srpska lista, ona je otišla na neku komemoraciju i rekla da su Srbi počinili holokaust. I nakon toga više nije postojala mogućnost da Srbi i Albanci sede zajedno. Vidjet ćemo da li će gospođa Široka Pulja da napravi istu grešku, ja se iskreno nadam da neće.
0: Prema Mijačićevim rečima, Evropska unija neće ostati nema za sve što se dešava u vezi sa izmenama zakona o specijalizovanim većima Kosova. Pojašnjava da ta tema jednostavno nije još na dnevnom redu Brisela. Evropa pa i Srbija mogu da imaju koristi od američko-ruskog dogovora o snabdevanju svetskog tržišta ruskim dizelom, smatraju stručnjaci. Urednica Balkan magazina Jelica Putniković kaže za Radio Beograd da Trump odgovara da pred novembarske izbore snizi cenu naftnih derivata, što bi moglo da se odrazi i na ostatak sveta, uključujući i Srbiju.
2: Ove isporuke dizela iz Rusije utičeće naravno na pojeftinjenje tog goriva na globalnom tržištu, pa verujem i u Evropi, a to će se naravno odraziti i na cenu dizel goriva u samoj Srbiji, jer znamo da Srbija deo dizela ipak uvozi.
0: Putnikovićeva dodaje da je za sadašnju situaciju odgovorna i Evropa.
2: Problem sa manjkom naftnih derivata, pogotovo dizela i kerozina, nastao je zato što su u Evropi, opredeljujući se za zelenu agendu da će do 2050. godine da prestanu da koriste fosilna goriva, prestali da grade nove rafinerije, zatvarali neke rafinerije sa odlukom da neće da kupuju rusku naftu, da neće da kupuju ruske derivate. Evropa je sama sebi pucala u nogu, jer je jednostavno onda nabavljala to gorivo mnogo skuplje, na primjer iz Indije ili iz Turske, čak i iz Grčke. I često je tu bio slučaj da su te zemlje kupovale rusku naftu, prerađivale je i Evropi prodavale derivate proizvedene od te nafte.
0: Jelica Putniković smatra da bi Srbija, osim niže cene dizela, mogla da ima još jednu korist od američko-ruskog dogovora, popustljivi stav Vašingtona prema naftnoj industriji Srbije. Američki predsednik Donald Trump rekao je da je vreme da Ukrajina dobije novog predsednika koji može da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Trump je ponovo kritikovao Volodimira Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da oni utiču na snabdevanje dizelom na svetskom tržištu.
3: Predlažem da Ukrajina dobije novog lidera koji može da postigne dogovor. Zelenski je imao mnogo prilika da to uradi, ali nikada nije, iz nekih razloga. Taj rat se ne bi ni dogodio da sam ja tada bio predsednik. Rekli smo mu, možeš da radiš šta god želiš Rusiji, ali nemoj da napadaš rafinerije, jer to stvara problem celom svetu. Ali Zelenski želi da stvara probleme i svetu i našim poljoprivrednicima i stočarima zbog dizela, jer Rusija snabdeva veliki deo sveta dizelom. I šta on uradi? On gađa rafinerije. Ukrajina je već izgubila 30% svoje teritorije. Više od milion ljudi u Ukrajini je poginulo, a na obe strane verovatno više od 2 miliona ljudi. Vreme je da Ukrajina dobije novog predsednika.
0: Specijalni predstavnik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev izjavio je da komentari američkog predsednika o Ukrajini predstavljaju prekretnicu i istorijski trenutak. Na frontu, u ruskom napadu na Zaporožje, poginulo je 20 osoba, a povređeno 18. Ruski lider Vladimir Putin je uz saglasnost iranskog predsednika Masuda Pezeškijana preneo predsedniku Sjedinjenih država stav Teherana o mogućem rešenju sukoba, saopštio je Kremlj. Američki specijalni izaslanik Jared Kushner je povodom godišnjice potpisivanja sporazuma o Gazi poručio da predstoji mnogo posla na razoružanju Hamasa, sprovođenju sporazuma o prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca i obnovi enklave. Broj poginulih u Gazi porastao je na 74.370, navodi Palestinsko ministarstvo zdravlja. Šesti časovi i sedam minuta, slušate jutarnji dnevnik, Radio Beograda 1. Ocenjen kao najveći u Evropi, u Beogradu se održava peti po redu međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma, Vinska vizija. Posetioci Beogradskog sajma u prilici su da probaju vina više od 550 izlagača iz 30 zemalja. Danas su na programu Međunarodne manifestacije Otvorenog Balkana dodele nagrade i proglašenje pobednika za najbolje vina i najbolje rakije, koje je više od 800 prethodnih dana ocenjivao stručni žiri sačinjen od 26 sudija, svetskih eminentnih imena i sveta somelijerstva i vinskih kritičara. Građanima Braničevskog okruga od sada su dostupni specijalistički pregledi iz oblasti psihijatrije i dermatologije putem telemedicine. Domovi zdravlja u tom okrugu povezani su sa dve zdravstvene ustanove u Beogradu, čiji lekari specijalisti obavljaju konsultacije sa pacijentima putem videopoziva. Usluga omogućava građanima da putem videopoziva razgovaraju sa lekarima specijalistima bez potrebe da putuju u drugu zdravstvenu ustanovu. Pregled je moguće zakazati putem portala e-zdravlje uz prethodnu registraciju na portalu e-uprava, kaže državna sekretarka u tehničkom mandatu Ministarstva zdravlja, doktorka Ivana Stašević-Karličić.
4: Prva faza sa kojom smo počeli je ovaj dolazak u nadležni dom zdravlja, gde u posebnoj ordinaciji imate lekara određene specijalnosti, a sledeća faza se nalazi i uputstvo na e-upravi, može se uraditi pregled i od kuće. Lekar sedi u svojoj ustanovi, radi, ali pacijent ne mora čak izaći ni iz svoje kuće, već se preko posebne šifre i registracije na portalu e-uprave može konektovati i završiti svoj pregled.
0: Čuvena mađarska i jugoslovenska pesnikinja Katalina Ladik otvorila je sinoć devetu sezonu ciklusa Poezija uživo u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Ciklus organizuje drugi program našeg radija u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Detaljnije Teodora Ćimović.
5: Katalina Ladik poeziju stvara u različitim žanrovima i formama. Piše i izvodi performanse, eksperimentalnu muziku i radiodrame. Ona je jedan od simbola jugoslovenske avangarde 60-ih godina, a evo kako se osjećala posle nastupa u Kolarčevoj zadužbini.
6: Pa pomalo i umorno, i zbunjeno, a i stvarno je velika čast mislim, okupilo se ljudi, da, stvarno, bilo ih je mnogo, bilo je mnogo publike, mnogi su oni bili oni koji su me već znali od ranije, verovatno ima i onih, bilo je sigurno, da, ja bili su se, i oni koji me još nisu videli.
5: Na Kolarcu je, pored linearne poezije, govorila, odnosno izvodila i foničnu. Razliku ističe Katalin Ladik.
6: Pa fonična poezija je nešto drugo. Jer ono što se ne može izraziti rečima, onda ta moja poetska poruka traži neku drugu formu. A sad, koju formu? Ja sam shvatila da mogu i glasom da izrazim neke osjećaje, pa čak i misli. I misaonu poeziju sa zvukom, koja je također ovako tajanstvena, mislim, navodi na razmišljanje i ima više značenja.
5: Radovi Katalin Ladik obuhvataju kolaže, fotografije, ploče, performanse i dešavanja u urbanim i prirodnim sredinama. Pesme su joj objavljivane širom sveta, a prevođene čak i na hindi, kineski i indonežanski jezik.
0: Dodelom nagrada u 12 kategorija večeras će u centru Sava biti zatvoren 53. fest. Kasnije će publika imati priliku da pogleda film Razum i osjećajnost rediteljke Georgije Oakley. Poslednji veliki međunarodni sajam obrazovanja ove jeseni, Edu Fair, počinje u 10 časova u hotelu Hilton. Do 16 sati učenici i roditelji moći će da provere opcije, razjasne poslednje nedoumice i donesu odluku o narednom koraku u obrazovanju. Na sajmu će biti predstavljene mogućnosti školovanja u 17 država, uključujući univerzitete, srednje škole, programe razmene i jezičke kampove. Sport. Košarkaši i Crvene zvezde pobedili su Budućnost 101-91 u hali Aleksandar Nikolić u derbi utakmici trećeg kola ABA lige. Partizan od 20 časova dočekuje ekipu Beča na istom mestu. O ostalim događajima iz sveta sporta, Dejan Bulajić.
7: Sinoć su odigrane prve tri utakmice 11. kola domaće fudbalske Super lige. Crvena zvezda je u derbiju kola savladala u Kragujevcu ekipu Radničkog sa 3-0 i učvrstila se na vrhu tabele. Čukarički i Mačva podelili su bodove igrajući nerešeno 2-2, dok je IMT savladao Radnik sa 1-0, što ga je dovelo na treće mesto prvenstvene tabele. Danas su na programu još tri utakmice. Radnički, Niš i Vojvodina počinju meč u 15 časova. Partizan dočekuje Novi Pazar u meču koji počinje u 17 časova, dok Zemun i Železničar igraju od 19 časova. Poslednji meč 11. kola na programu je u ponedeljak, kada se sastaju Mladosti i OFK Beograd. U drugom kolu domaće košarkaške lige Mladosti u Zemunu pobedila ekipu BKK Radničkog 80-71. Sloboda je kao gost savladala Hercegovac 77-70. Danas su na programu još dva meča ovog kola. OKK Beograd dočekuje Kragujevački Radnički, dok Vojvodina gostuje Metalcu. U trećem kolu Jadranske košarkaške lige Borac je u grupi A savladao kao gost Igokeu 94-83. U grupi B Spartak je kao gost pobedio Iliriju 82-76. Danas će FMP gostovati Krki, Mega će dočekati Zadar, a Partizan ekipu Beča u meču koji počinje u 20 časova. Vozač Red Bulla Max Verstappen osvojio je pol poziciju za glavnu trku u okviru velike nagrade Singapura u šampionatu Formule 1. Verstappen je osvojio 50. pol poziciju u karijeri i uspešno završio dan u kojem je nešto ranije pobedio i u sprint trci. Drugi je bio vozač Ferrarija Charles Leclerc. Lewis Hamilton iz Ferrarija zauzeo je treće mesto. Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa bio je četvrto plasirani u kvalifikacijama. Glavna trka za veliku nagradu Singapura voziće se danas od 14 časova.
0: U Srbiji danas osetno hladnije. Više detalje slušamo od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
8: Osetno hladnije u svim predelima, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima, posle podne postepeni prestanak padavina, najpre na severu i zapadu, a uveče i u centralnim i južnim predelima. Tokom noći ka ponedeljku kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni, na istoku Srbije do 21 stepen. U Beogradu danas oblačno je osetno hladnije, povremeno sa kišom, vetar umeren severozapadni, temperatura bez većeg kolebanja od 13 do 15 stepeni. Uveče prestanak padavina.
0: 6:15, slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Ostanite i dalje uz naš program.

0: 6:30.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro, dobrodošli na talase Radio Beograda 1, jutarnji program, emisiju Jutro je. U Beogradu je trenutno 15 stepeni, pada kiša, u Novom Sadu slično 12 stepeni, u Nišu 16, osetno hladnije, danas će najviša dnevna temperatura biti 21 stepen.

0: Vremenska prognoza.
1: Oblačno i kišovito danas u 6 sati i 35 minuta slušamo detaljnije izveštaj o vremenu u našoj zemlji. Danas javlja nam se Tamara Ninić.
2: Osetno hladnije u svim predelima, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima, posle podne postepeni prestanak padavina najpre na severu i zapadu, a uveče i u centralnim i južnim predelima. Tokom noći ka ponedeljku kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno jak, severni i severozapadni.

0: Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni, na istoku Srbije do 21 stepen. U Beogradu danas oblačno je, osetno hladnije, povremeno sa kišom, vetar umeren severozapadni, temperatura bez većeg kolebanja od 13 do 15 stepeni. Uveče prestanak padavina.
1: Da čujemo i bioprognozu, hronično obolelim osobama i meteoropatama se savjetuje opreznost usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Te gobe mogu imati astmatičari, srčani bolesnici, nervoza, reumatski bolovi, glavobolja mogu biti izraženi u jačoj formi. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

0: stanje na putevima.
1: 6:41, dobro jutro svim onima koji su nam se sada pridružili u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Slušamo izveštaj o stanju na putevima u narednim minutima za ovaj 11. dan oktobra. Tamara Ninić se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
2: Zbog najavljenog zahlađenja i padavina, vozače danas očekuju promenljivi i pravi jesenji uslovi za vožnju. Mokri kolovozi u većem delu naše zemlje uz padavine mogu smanjivati vidljivost, produžiti zaustavni put vozila. Zato svim vozačima savjetujemo da prilagode brzinu uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila, izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca kretanja. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 20. oktobra izvodit će se radovi na kolovozu na delu autoputa u zoni naplatne stanice Kruševac-Zapad. Za saobraćaj je zatvoren po jedan kanal za naplatu putarine. Završeni su radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu i saobraćaj se odvija neometano u oba smera. Završeni su i radovi na rehabilitaciji kolovoza između Srpskog Miletića i Odžaka. Saobraćaj se također na ovoj deonici odvija neometano. A do 12. oktobra u toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na održavanju tunela Šarani na delu autoputa Miloš Veliki između petlje Takovo i petlje Preljina u smeru ka Beogradu i za saobraćaj će danas biti zatvorena vozna saobraćena traka. A danas u periodu od 10:30 do 13:30 zbog održavanja sportske manifestacije atletske trke na snazi će biti obustava saobraćaja na deonici Valjevo-Sedlari-Rogačica. Tokom održavanja manifestacije vozila će se povremeno propuštati u skladu sa privremenom saobraćajnom signalizacijom i uz asistenciju saobraćajne policije. Na putu Dub-Dubci u zoni prevoja Kadinjača do sredine novembra, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, biće izmenjen režim saobraćaja zbog priključenja gradilišnog puta na postojeći državni put, a u okviru radova na izgradnji nove deonice sa tunelom ispod prevoja Kadinjača. Do 13. oktobra izvodit će se radovi na delu obilaznice oko Beograda između petlje Surčin-Jug i petlje Ostružnica u oba smera. Za vrijeme izvođenja radova bit će zatvorene zaustavne saobraćajne trake. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza.
1: Mladić na dvotočkašu smrtno je stradao noćas u pola jedan u saobraćajnoj nesreći u ulici Kralja Milana kod Studentskog kulturnog centra kada ga je udario automobil, rečeno je hitnoj pomoći. Protekle noći dogodilo se još 5 saobraćajnih nezgoda u Beogradu u kojima su lakše povređene 4 osobe koje su medicinski zbrinute na licu mesta ili su odvezene u dežurnu medicinsku ustanovu. Također, mladić star 18 godina doživio je tešku povredu prilikom pada sa Kalemegdana. Prema rečima dežurnog lekara, protekla noć u Beogradu bila je veoma teška za dežurne ekipe hitne pomoći koje su obavile ukupno 157 intervencija, od čega 28 na javnim mestima. Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su odvezene na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA. Najviše poziva bilo je zbog hroničnih astmatičara, kardiovaskularnih bolesnika i pacijenata sa poteškoćama respiratorne prirode.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: U narednim minutima listamo portal RTS-a, izdvajamo neke tekstove i teme. Trump, Zelenski je mogao mnogo puta da okonča rat, odlučio je da to ne uradi. Jedan je od naslova, rat u Ukrajini 1691. dan, odluka ruske vlade o delimičnom ukidanju zabrane izvoza dizela stupila je na snagu, što će omogućiti Rusiji, kako je navedeno, da odmah isporuči stotine hiljada tona dizel goriva na svetsko tržište. Američki predsednik Donald Trump optužio je Volodimira Zelenskog da svojim potezima izaziva probleme na globalnom nivou i predložio da Ukrajina dobije novog lidera. U Beogradu je otvoren peti međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma. Vinska vizija otvorenog Balkana, jedno mesto, ceo svet, slogan je manifestacija tokom sajma. Posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Maloletnik beže od policije u Vranju, udario službeno vozilo i povredio nekoliko policajaca. Policija je u Vranju privela maloletnog vozača koji je bežeći od policijske patrole udario službeno vozilo i povredio, dakle, nekoliko policajaca. U automobilu se nalazio i maloletni suvozač. U napadu Huta na aerodromu u Rijadu 12 poginulih, 300 povređenih, Iran Netanjahu se spasava na račun Amerikanaca, jedan je od naslova na portalu RTS. Masovna pucnjava u Pensilvaniji, 9 ubijenih, među njima i deca, 9 osoba, među kojima i deca ubijeno u masovnoj pucnjavi u gradu Eriju u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji, saopštile su tamošnje vlasti. Osumnjičeni za napad je takođe preminuo, pošto je prema navodima policije pucao u sebe. Da li štampa gubi bitku sa internetom, čitamo li još novine ili samo naslove? Štampani mediji beleže konstantan pad prodaje oglašavanja zbog prelaska publike na internet. Gotovo svi zato imaju svoja digitalna izdanja. Da li štampane medije čeka sudbina klasičnog telefona? U vreme digitalne ekspanzije štampa se suočava sa sve većim izazovima, promjena čitalačkih navika, rast troškova i konkurencija digitalnih medija menjaju tržište na kojem su novine decenijama imale dominantnu ulogu. Pitanje više nije samo ko čita štampu, već i da li je njena proizvodnja postala preskupa da bi opstala u dosadašnjem obliku. Od aprila se beleži intenzivan priliv izbjeglica iz Ukrajine u Srbiju. Sve više njih odlučuje da ostane u našoj zemlji. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović rekao je za RTS da je prema statistici ulazaka i izlazaka do septembra u Srbiju stiglo oko 70.000 ljudi iz Ukrajine. Ovo su samo neki tekstovi i teme koje smo odabrali za ovo jutro. Naravno, još je važnih, interesantnih tema koje možete čitati na portalu Radio Televizije Srbije. U 6 sati 56 minuta nastavljamo uz muziku.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Srbija će odlučno i mirnim putem braniti svoj narod i njegova prava na Kosovu i Metohiji, kao i stabilnost. To je u objavi na mreži X poručio ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. On je, reagujući na izjave iz Prištine, istakao da privremene prištinske institucije ne mogu da drže lekcije Srbiji. Vlasti nastale iz nelegalne secesije, koje zatvaraju srpske institucije, krše verska prava i odbijaju zajednicu srpskih opština, trebalo bi da nas poštedi lekcija o međunarodnom pravu, naveo je Đurić. Bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji bolja je nego pre nekoliko godina, ocenio je komandant KFOR-a, generalmajor Oskan Ulutaš.

Uoči predaje dužnosti generalmajoru Robertu Vergoriju iz Italije, Ulutaš je istakao da pripadnici KFOR-a služe profesionalno sa jednim ciljem, da doprinesu bezbednosti svih ljudi koji žive u pokrajini. Prema njegovim rečima, put ka trajnoj bezbednosti na Kosovu i Metohiji nije vojni, već politički. Ulutaš će u sredu, 14. oktobra, predati dužnost komandanta KFOR-a. Američki predsednik Donald Trump rekao je da je vreme da Ukrajina dobije novog predsednika koji može da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Trump je ponovo kritikovao Volodimira Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da oni utiču na snabdevanje dizelom na svetskom tržištu. Iz Moskve Trumpovu izjavu ocenjuju kao istorijsku prekretnicu. Ruski lider Vladimir Putin je uz saglasnost iranskog predsednika Masuda Pezeškijana preneo predsedniku Sjedinjenih Američkih Država stav Teherana o mogućem rešenju sukoba, saopštio je Kremlj. Američki specijalni izaslanik Jared Kushner je povodom godišnjice potpisivanja sporazuma o Gazi poručio da predstoji mnogo posla na razoružanju Hamasa, sprovođenju sporazuma o prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca i obnovi enklave. Broj poginulih u Gazi porastao je na više od 74.000, navodi Palestinsko ministarstvo zdravlja. Ocenjen kao najveći u Evropi, u Beogradu se održava peti po redu međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija. Posetioci Beogradskog sajma u prilici su da probaju vina više od 550 izlagača iz 30 zemalja. Danas su na programu međunarodne manifestacije Otvorenog Balkana, dodele nagrada i proglašenje pobednika za najbolja vina i najbolje rakije, koje je više od 800 prethodnih dana ocenjivo stručni žiri sačinjen od 26 sudija, svetskih eminentnih imena i sveta somelijerstva i vinskih kritičara. Dodelom nagrada u 12 kategorija večeras će u centru Sava biti zatvoren 53. fest. Kasnije će publika imati priliku da pogleda film Razum i osjećajnost rediteljke Georgije Oakley. Sport. U 11. kolu fudbalske Superlige danas su na programu još tri utakmice. Od 15 časova igraće Radnički Niš i Vojvodina, dva sata kasnije Partizan i Novi Pazar, a od 19 časova Zemun i Železničar. Juče je IMT pobedio Radnik sa 1-0, Čukarički i Mačva igrali su nerešeno 2-2, dok je Crvena zvezda u Kragujevcu pobedila Radnički sa 3-0. Sutra će igrati Mladost i OFK Beograd. U trećem kolu Jadranske košarkaške lige Mega u podne igra sa Zadrom. FMP od 18 časova sastaje se u Novom Mestu sa Krkom, dok će Partizan od 20 časova ugostiti Beč. Košarkaši i Crvene zvezde pobedili su juče kod kuće Budućnost sa 101-91. Vreme u Srbiji danas oblačno sa kišom, ponegde lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku. Temperatura do 21 stepen. Trenutno je u Novom Sadu 12 stepeni, u Nišu 16, u Beogradu temperatura vazduha je 15 stepeni, vlažnost 100%, pritisak 994 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jalovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Dobro jutro, deco.
1: Stvarno? Ma šta kažeš? Razumem.
2: Priče iz ovrta.
3: Hemijska komunikacija?

imaju svoj miris, pa da na osnovu prijatnosti i jačine mirisa pokušavamo jedni drugima da kažemo šta se od koga očekuje. Ovo nije teško zamisliti jer, setite se, kada se u zgradi raširi miris kolača, svi želimo da vidimo šta je komšinica pravila. Na sličan način, matica koja je srce kolonije, mravlje ili pčelinje, ispuštajući razne mirise zvane feromoni, poziva svoje podanike učiniti

Pčele su ovde sveznalice. Osim dogovaranja mirisom, one igraju i specifičan ples nalik našoj igri pantomime ili kaži pokaži. I tako, u zavisnosti od pokreta, načina i brzine mrdanja telašaca, odnosno stomaka, kao i mirisa koji ispuštaju, stavljaju do znanja svojim sestrama u košnici koliko je udaljen pašnjak na koje cvetove tamo mogu da slete, čak prenosi informaciju kakvog su kvaliteta ti cvetovi. Tako pomažu ostalima da dođu do najboljih

0: Naravno, ova komunikacija se ne svodi samo na mrdanje stomakom. Neki moljci imitiraju mirise pčela ne bi li se uvukli u košnicu i ukrali med. Kako? Pa tako što će usaća da polaže svoja jaja. Neki leptiri mirisima privlače svoje partnere, dok neki pauci imitiraju mirise noćnih leptira i tako vabe svoj plen. Sisari su mnogo jednostavniji u mirisnoj komunikaciji, jer jedino što pokušavaju jeste da svojim mirisom ostave trag da su bili ovde. Tako se teraju protivnici i privlače ženke. Možda baš zato i mi, ljudi, sisari, volimo da nosimo parfeme.
1: Tekst Kristijan Ovari, biolog iz Overta.
0: Glumac
2: Ivan Đorđević.
3: Režija Aleksandra Urošević.
4: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

kao na filmu. Već je suviše kasno, a sve nam je jasno. Ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešna boje. I što manje pričam, to je bolje i bolje. Možda sam lud,

0: Američko-ruski dogovor o snabdevanju američkog i svetskog tržišta ruskim dizelom posledica je želje predsednika Sjedinjenih Američkih Država da smanji cene energenata pre izbora u novembru. Analitičari smatraju da će ta odluka pozitivno uticati na svetsko tržište naftnih derivata. Osim niže cene goriva na pumpama, naša zemlja takođe može da se nada da će Vašington omekšati svoj stav prema naftnoj industriji Srbije. Pripremio Milenko Marković.
1: Dogovor američkog i ruskog predsednika podrazumeva da se odmah isporuči više od 300.000 tona dizela američkom i svetskom tržištu, dodatnih pola miliona u novembru, a zatim i milion i još 3 miliona u, kako se navodi, kratkom roku. Trump je očekivano zadovoljan postignutim dogovorom.
2: To je sjajan dogovor. Znači da će velika količina dizela ući u Ameriku. Želeo bih da se zahvalim predsjedniku Putinu, to iskreno kažem. Dizel nam je trenutno potreban, ali potreban je dizel i za svetsko tržište. Veoma smo srećni zbog odluke Rusije.
1: Vest je međutim izazvala kritike onih američkih i evropskih političara koji žele konfrontaciju sa Rusijom. Najveće nezadovoljstvo izrazio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
2: To neće doneti bilo kakvu korist civilizovanom svetu, samo će se rat odužiti zbog terora i podlosti koje sprovodi Rusija. Ova dozvola za prodaju dizela je praktično investicija u rat koji mora biti okončan.
1: Urednica Balkan magazina Jelica Putniković kaže da Trumpu odgovara da pred novembarske izbore snizi cenu naftnih derivata, što bi moglo da se pozitivno odrazi i na ostatak sveta, uključujući i Srbiju.
3: Ove isporuke dizela iz Rusije uticaće naravno na pojeftinjenje tog goriva na globalnom tržištu, pa verujem i u Evropi, a to će se naravno odraziti i na cenu dizel goriva u samoj Srbiji, jer znamo da Srbija deo dizela ipak uvozi.
1: Putnikovićeva dodaje da je prema nekim procenama u ukrajinskim napadima oštećena polovina ruskih rafinerija, ali tačne podatke ne možemo da znamo jer Rusi takve strateške informacije ne žele da objave.
3: U vreme kada su bili najžešći napadi na ruske rafinerije, u Rusiji je bio čak poremećaj u snabdevanju, pogotovo dizelom, na nekim pumpama unutrašnjosti nije bilo to goriva i Rusija je čak uvozila iz zemalja bivših članica Sovjetskog saveza prerađene naftne derivate. Mene ne bi čak sudilo da sada Rusija jednostavno možda izvozi svoje dizel gorivo, a da za svoje potrebe u nekim azijskim delovima i dalje kupuje gorivo od, ne znam, Kazahstana ili nekih drugih zemalja koje ga imaju u dovoljnim količinama i koje su inače izvoznici nafte i imaju svoje velike rafinerije. Čim je Putin pristao da će izvoziti dizel, znači da oni imaju mogućnosti da to gorivo izvoze van Rusije.
1: Jelica Putniković kaže da je za sadašnju energetsku krizu odgovorna i Evropa.
3: Problem sa manjkom naftnih derivata, pogotovo dizela i kerozina, nastao je zato što su u Evropi, opredeljujući se za zelenu agendu, da će do 2050. godine da prestanu da koriste fosilna goriva, prestali da grade nove rafinerije, zatvarali neke rafinerije. Sa otpočinjanjem rata u Ukrajini, Evropa je krenula sa strategijom da će Rusiju da onemogući da bude uspešna u ratu u Ukrajini ako prestaje da kupuje ruski gas, rusku sirovu naftu, ruske derivate. Doneto je, ja mislim, 19 raznih paketa sankcija. I poslednje je ono što je doneto da od 1. januara 2027. godine članice Evropske unije ne mogu da kupuju više ruski gas. Paradoksalno je naravno da istovremeno mi imamo to da takozvana siva flota Rusije isporučuje i u evropskim lukama sirovu naftu, da se kupuje utečnjeni prirodni gas iz Rusije. Jednostavno Evropa je u manjku sa gasom, sada su i zalihe negde na 50-60%, a trebalo bi da budu početkom novembra 80%, što je manje nego što je inače bilo ranije propisano da skladišta budu puna 90%. Sa odlukom da neće da kupuju rusku naftu, da neće da kupuju ruske derivate, Evropa je sama sebi pucala u nogu.
1: Jelica Putniković smatra da bi Srbija, osim niže cene dizela, mogla da ima još jednu korist od američko-ruskog dogovora. Prema njenim rečima, takva saradnja može da dovede do toga da OFAC olakša kriterijume za uvođenje sankcija prema ruskim naftnim kompanijama, što bi doprinelo da američki stav prema naftnoj industriji Srbije bude popustljiviji.

0: U Srbiji više od 70.000 ljudi ima oštećenje vida uzrokovano dijabetičkim makularnim edemom ili senilnom degeneracijom makule, bolestima koje mogu da dovedu do trajnog gubitka vida. Iako postoje savremene terapije koje mogu da uspore napredovanje bolesti i pomognu očuvanju vida, njihova dostupnost o trošku države još nije sistemski rešena, upozoravaju iz udruženja pacijenata Žuta mrlja. Navode da odgovarajući inovativni lekovi nisu uvršteni na pozitivnu listu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za lečenje tih bolesti. Detaljnije Sara Kolak Draškić.
1: Jedna mrlja u vidnom polju bila je prvi znak problema sa vidom koji je Aleksandra Hadžimanić primetila u 30. godinama života. Od detinjstva je imala visoku kratkovidost sa dioptrijom od oko minus 20, da bi joj 2016. godine bila dijagnostikovana i degeneracija makule. Reč je o bolesti koja se najčešće javlja kod starijih osoba, ali Aleksandrino iskustvo pokazuje da može da pogodi i mlade. Kako kaže, gotovo preko noći izgubila je vid na desnom oku.
2: Brzo našla oftalmologa, dobila lek, lek je intraokularna injekcija, dakle injekcija koja se daje u oko. Ja sam dobila lek odmah i meni se vid povratio. Dakle, meni vid nije trajno bio oštećen, ali kao što sam rekla, dešava se to krvarenje koje u principu stvori određenu fleku u vidnom polju. Moram napomenuti da je konačni ishod ove bolesti totalni gubitak centralnog vida ukoliko se ne leči na vreme.
1: Savremene terapije mogu da pomognu obolelima da sačuvaju vid, ali i radnu sposobnost i samostalnost, ističe doktor Bojan Trkulja. Međutim, ukazuje na to da njihova dostupnost u Srbiji dalje predstavlja izazov. Objašnjava da pojedini pacijenti mogu da dobiju lek ukoliko lekar specijalista proceni da je terapija neophodna. Ipak, doktor Trkulja upozorava da takav način obezbeđivanja terapije nije rešenje na duge staze.
3: Ono što je veliko ograničenje člana 9 iz prakse koje vidimo jeste da uglavnom pacijenti u velikim gradovima uspevaju da se na taj način leče, prevashodno Beograd, Novi Sad. Kada već uđemo malo u provinciju, onda je dosta teže da se na taj način dobije lek. Ali ono što je, kažem, važno jeste da lekovi postoje, ti lekovi su tu i mislim da je, pogotovo još jednom podvlačim, ako pričamo o bolesti koja kao nekakav rezultat nelečenja može da dovede do gubitka centralnog vida, onda je jasno da bi to moralo da bude prioritet za svaki sistem zdravstvenog osiguranja.
1: Udruženje pacijenata Žuta mrlja predložilo je nadležnom ministarstvu formiranje posebne budžetske linije za inovativne lekove. Time bi se, kako navode, omogućilo dugoročno planiranje sredstava i obezbedio kontinuitet terapije tokom cele godine.

0: U emisiji Nedeljom za selo danas na Radio Beogradu od 9 sati slušat ćete priču o vinogradarima, o Dunji i Šljivi, kao i o novoj mehanizaciji u poljoprivredi. Urednik i voditelj emisije Dušan Veličković koji pripremio rubriku koju ćemo čuti.
1: Jedno od rešenja za investiranje u novu poljoprivrednu mehanizaciju u vreme niskih otkupnih cena i niskih prinosa u ratarstvu jeste zajedničko ulaganje u okviru zadruga uz korišćenje državnih podsticaja. Suša je uslovila i da se više investira u sisteme za navodnjavanje. Oprema za navodnjavanje je za Nandora Takača iz Bačkog Petrovog sela prva na listi investicija u narednom periodu. Ne može sam da finansira kupovinu tifona, pa se nada subvencijama.
2: Pokrajinski fond je dodavao subvencije za kupovanje zalivnog sistema. Ove godine nisam uspeo, pa sad vidjet ćemo da je. Sljedeće godine ćemo probati opet.
1: U Srbiji se navodnjava oko 48.000 hektara manje od 2% površina. Tržište najavljuje više njiva pod veštačkom kišom, kaže Predraga Ćimović iz kompanije za distribuciju poljoprivredne mehanizacije.
3: Našoj kompaniji u ovoj godini udvostručili promet u samom sistema za navodnjavanje. Ovaj konkretno tifon može da se kupi kroz program preko pokrajina, a s druge strane i kroz beskamatno finansiranje preko poslovnih banaka.
1: Knjaževac i sela u njegovom okruženju privukla su nas zbog očuvane prirode i proizvoda koji nastaju sa mnogo ljubavi i sa manje hemije. Dominiraju prerađevine od voća i povrća, staroplaninski med i visoko kvalitetno i u Evropi nagrađivano vino. U Pitomoj Štipini dočekala nas je Ivana Pok iz udruženja Ukus prirode u svom voćnjaku, gde su Dunja i Šljiva odlično rodili, dok je u obližnjem plasteniku plod paradajza jabučara prelazio i pola kilograma.
4: Pa mi na polju proizvedemo, znači, od salate u plasteniku, mladog luka, spanača, rotvica, pa onda krenemo sa ovo što sadimo napolje, paradajz, papriku, kupus, celokupno povrće koje mi proizvedemo, preradimo i dobijemo gotov proizvod. Pravimo ajvare, razne salate, od voća pravimo sokove, kompote, džemove.
1: Vredne žene preuredile su prostorije u lokalnom domu kulture i uz pomoć pasterizatora, dobijenog od lokalne samouprave, pripremaju jedinstvene srpske proizvode. Udruženja imaju među sobom poslovnu saradnju i konkurišu na projektima, naglašava Ljiljana Mihajlović iz udruženja Izvor u Knjaževcu.
5: Negde pre 4 godine potpisali poslovno-tehničku saradnju naše udruženje za negovanje tradicije Izvor i Ukus prirode i tako funkcionišemo i na projektima i kod raznih tih nekih, naravno kod lokalne samouprave pre svega.
1: Posebna vina naprave mali i neprepoznatljivi vinogradari u malim podrumima i sredinama. Mi smo posetili selo Kisiljevo, nekada poznato vinsko-vinogradarsko selo smešteno na obalama Srebrnog jezera. Goran Radovanović u svojim vinogradima u Kisiljevu, ali i u okolnim selima, proizvede odlično grožđe, a kasnije i veoma pitka vina. Gorana smo zatekli sa porodicom, prijateljima i komšijama početkom septembra u jednom od svojih malih vinograda gde je obavljao probirnu berbu. U redovima su pored Gorana bili mama Biserka, komšija Vladan, rođak Ljubiša i prijatelj Zoran. Tokom dana pristizali su i drugi berači.
6: Kako je inače ova godina? Kako je možeš oceniti što se tiče vinogradarstva, odnosno grožđa?
7: Zadovoljni smo, ali nedostatak je kiše i dosta ide iz zrna, vraća ponovo u koren, vraća tečnost i suši se, dehidrira grožđe.
6: Dehidrira zrno, ali tako?
7: Zrno, da, dehidrira.
6: Rekao si mi neke sorte i nemaju čak ni dovoljno šećera.
7: Nemaju. Hamburg nije napunio dovoljno šećera. Ovo šta može da izvučemo za rakiju, to će da izvučemo. Vino biće nešto, ali vrlo malo i tako.
1: Obećali smo porodice Radovanović da ćemo ih posetiti početkom naredne godine, kada će ova jedinstvena kisiljevačka kupaža ugledati svetlost dana. Vidjet ćemo da li su iskusni vinari i podrumari ovog nekada i u evropskim razmerama poznatog povrtarsko-vinogradarskog sela uspeli da naprave dobru kapljicu i kako su se prilagodili ovim klimatskim promenama.

0: vesti i sporta.
1: Kolega Dejan Bulajić pripremio je aktuelnosti iz sveta sporta, da ga čujemo.
2: Sinoć su odigrane prve tri utakmice 11. kola domaće fudbalske super lige. Crvena zvezda je u derbiju kola savladala u Kragujevcu ekipu Radničkog sa 3-0 i učvrstila se na vrhu tabele. Čukarički i Mačva podelili su bodove igrajući nerešeno 2-2, dok je IMT savladao Radnik sa 1-0, što ga je dovelo na treće mesto prvenstvene tabele. Danas su na programu još tri utakmice. Radnički, Niš i Vojvodina počinju meč u 15 časova. Partizan dočekuje Novi Pazar u meču koji počinje u 17 časova, dok Zemun i Železničar igraju od 19 časova. Poslednji meč 11. kola na programu je u ponedeljak, kada se sastaju Mladost i OFK Beograd. U drugom kolu domaće košarkaške lige Mladosti u Zemunu pobedila ekipu BKK Radničkog 80-71. Sloboda je kao gost savladala Hercegovac 77-70. Danas su na programu još dva meča ovog kola. OKK Beograd očekuje Kragujevački Radnički, dok Vojvodina gostuje Metalcu. U trećem kolu Jadranske košarkaške lige Borac je u grupi A savladao kao gost Gokeu 94-83. U grupi B Spartak je kao gost pobedio Iliriju 82-76. Danas će FMP gostovati Krki, Mega će dočekati Zadar, a Partizan ekipu Beča u meču koji počinje u 20 časova. Vozač Red Bulla Max Verstappen osvojio je pol poziciju za glavnu trku u okviru velike nagrade Singapura u šampionatu Formule 1. Verstappen je osvojio 50. pol poziciju u karijeri i uspešno završio dan u kojem je nešto ranije pobedio i u sprint trci. Drugi je bio vozač Ferrarija Charles Leclerc. Lewis Hamilton iz Ferrarija zauzeo je treće mesto. Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa bio je četvrto plasirani u kvalifikacijama. Glavna trka za veliku nagradu Singapura vozit će se danas od 14 časova.

Slušate emisiju od jutra, je 7:55. Danas oblačno, značajno hladnije, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša temperatura do 21 stepen, u Beogradu trenutno 13, pada kiša u Novom Sadu takođe, u Nišu 15 stepeni, a prema prognozi vremena za narednih 7 dana do nedelje 18. oktobra biće malo dumereno oblačno, početkom sedmice suvo, padavine će ponovo, osim u severnim predelima, očekuju se utorak i sredu. Jutarnja temperatura u narednom periodu biće pretežno intervalu od 2 do 8, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni.

Tačno je 8 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsednik Donald Trump kritikovao je predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Poručio je da je vreme da Ukrajina dobije novog lidera, jer sadašnji nije sposoban da postigne dogovor o okončanju sukoba. Do kritike je došlo pošto je ukrajinski lider oštro reagovao na sporazum Amerike i Rusije o snabdevanju tržišta ruskim dizel gorivom. Šef ukrajinske diplomatije Andrij Sibiha kaže da samo ukrajinski narod ima pravo da odluči ko će biti predsednik te zemlje. Ruska vlada delimično je ukinula zabranu izvoza dizel goriva, čime je omogućeno da se na svetsko tržište u prvoj fazi plasira pola miliona tona tog energenta. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Američke Države oštro osuđuju najnovije napade na Kraljevinu Saudijsku Arabiju. U objavi Rubija na mreži X potvrđeno je da je u novim napadima poginuo jedan američki državljanin. Napad je osudio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. U jučerašnjem napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u saudijskoj prestonici Rijadu najmanje 12 ljudi je poginulo, a 309 povređeno, saopštili su saudijski zvaničnici. Za napad optužuju jemenske pobunjenike Hute. Ocenjen kao najveći u Evropi, u Beogradu se održava peti po redu međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija. Posetioci Beogradskog sajma u prilici su da probaju vina više od 550 izlagača iz 30 zemalja. Danas su na programu međunarodne manifestacije Otvorenog Balkana, dodele nagrada i proglašenje pobednika za najbolja vina i najbolje rakije. Novi i izmenjeni red vožnje Srbija voza na relaciji Beograd-Subotica stupa na snagu sutra. Predviđeno je da vozovi Soko polaze iz Beograda 6 minuta ranije, a iz Subotice 9 minuta ranije. Važna novina je da se vozovi Soko u buduće putnike kupiti na stajalištu TPS Novi Sad i da se više neće zaustavljati u stanici Petrovaradin. Iz Srbija voza saopštili su da će zbog nove organizacije železničkog saobraćaja pojedini vozovi polaziti nekoliko minuta ranije nego do sada, dok će na određenim linijama biti promenjene početne i krajnje stanice. Iz tog preduzeća podsećaju putnike da pre putovanja provere novi red vožnje. U Kovačici je u toku 75. oktobarski salon slika, manifestacija koja okuplja stvaraoce naivne umetnosti. Svoja najnovija dela izložilo je 18 likovnih umetnika. To su prepoznatljivi motivi za života Slovaka koji prikazuju prošlost, svakodnevni život, radove kroz godišnja doba, igre, zabavu, nošnju, običaje od kojih su neki nestali. Značaj kovačičke naivne umetnosti prepoznat je u celom svetu, o čemu svedoči i činjenica da je pre dve godine upisana na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Sport. U 11. kolu fudbalske superlige danas su na programu još tri utakmice. Od 15 časova igraće Radnički Niš i Vojvodina, 2 sata kasnije Partizan i Novi Pazar, a od 19 časova Zemun i Železničar. Juče je IMT pobedio Radnik sa 1-0, Čukarički i Mačva igrali su nerešeno 2-2, dok je Crvena zvezda u Kragujevcu pobedila Radnički sa 3-0. Sutra će igrati Mladost i OFK Beograd. U trećem kolu Jadranske košarkaške lige Mega u podne igra sa Zadrom. FMP od 18 časova sastaje se u Novom Mestu sa Krkom, dok će Partizan od 20 časova ugostiti Beč. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su juče kod kuće Budućnost sa 101-91. Vreme u Srbiji, danas oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina.
Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Temperatura do 21 stepen. Ovoga jutra temperature su u laganom padu. U Novom Sadu je trenutno 13 stepeni, 15 je u Nišu. U Beogradu temperatura vazduha je 13 stepeni, vlažnost vazduha 100%, vazdušni pritisak 995 milibara. Duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jalovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Gost jutra. Naš današnji gost je Georgij Genov, direktor poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije. U okviru Wine Vision sajma počinje i kongres hotelijera i restoratera. O tome razgovaramo ovoga jutra. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Evo, danas započinje kongres. Koje su glavne poruke i teme koje će biti na kongresu?
1: Pa moram da kažem prvo, u sklopu Wine Visiona i samog sajma koji se održava nekoliko godine, koji je veoma uspešan i gde nastupa veliki broj vinarija na sajmu i veliki broj posetioca, naravno, i tu su izlagači i opreme koje su povezani sa tom delatnošću. Mi pratimo ovaj sajam i u tom terminu održavamo i naše kongrese hotelijera i restoratera. Dakle, prošle godine smo održali jedan kongres, danas je počinje drugi kongres hotelijera i restoratera pod sloganom Igra za ugostiteljstvo, dakle Play for Hospitality, tako da ćemo u toku dana imati dva panela veoma interesanta kada se radi o restoranima budućnosti. Šta će biti 35. Dakle, ko su gosti, ko služi goste, kolika je cena, koji su prohtevi sami gostiju, a jedan od panela biće i razgovor s dobavljači i hotelijeri, da li su oni partneri, saradnici, a sve u funkciji što bolje kvaliteta hrane, kvaliteta opreme, dakle i bolje saradnje generalno između hotelijera i samih dobavljača. Tako da moramo, biće veliki broj posetioca, teme su dosta interesantne i veoma veliki broj zainteresovan za diskute o ovim problemima ili pitanjima, kako god hoćete, tako da očekujemo uspešan današnji dan.
0: Da, sigurno je da će se razgovarati i o tome da li imamo dovoljno hotelskih kapaciteta, evo pogotovo pred velike događaje kao što je Expo, i kako će sve funkcionisati kada govorimo o hotelima u Beogradu, ali i u celoj Srbiji. I tu naravno moramo spomenuti i recimo manja gazdinstva, hotele kapacitete, koje da li je sve pripremljeno i da li je dovoljan kapacitet.
1: Dakle, mi danas razgovaramo o restoraterstvu, o ugostiteljskim uslugama, generalno o restoranskim uslugama, a sutra razgovaramo baš o pitanju priprema vezano za Expo. Sa naše strane, naravno, da se to da je jedno od osnovnih pitanja kapaciteta, da li ćemo moći da ugostimo toliki veliki broj turista, gosti u koji dolaze, i trenutno stanje koje je u Beogradu, kada se radi o hotelskim smeštenim kapacitetima, trenutno imamo 8740 smeštenih jedinica ili ključeva, kako ja kažem. U toku je završetak do nove godine još 1300, tako da se približavamo cifri od 9500 smeštenih jedinica kada su hoteli u pitanju. Privatni smeštaj Beograd raspolaže također sa izuzetno kvalitetnim privatnim smeštajima, dakle apartmanima, i naša procena je da je skoro 20.000 apartmana, što kategorisano, što nekategorisano, ono što radi grad, tako da ćemo moći u jednom momentu da primimo oko 50.000 gostiju da prenoći u Beogradu, ono što zvanično podatke. Ako računamo dodatno će veliki broj naših sugrađana da ostavi svoje stanove, da izda, da ode u nekoj drugoj destinaciji svojoj, smatram da ćemo moći da zadovoljimo potrebe samog Expo.
0: Da li imamo dovoljan broj radnika, i to će biti jedna od tema?
1: Pa naravno, to će biti jedna od tema veoma bitna, čak prva tema i prvi panel. Kada su u pitanju ljudski resursi, to je krucijalno pitanje, to je pitanje koje je veoma teško ga rešiti u narednom periodu bez uvoza radne snage. I ono što je naš osnovni motiv ceo kongresa, provlači se, to su ljudi, to je sam biznis, poslovi, mora da razmišlja šta posle Expa, kako dalje nastaviti, da će posle Expa stiče hotela biti Expo, isto takva popunjenost. Također, jedan od bitnih elemenata je robotika, šta mogu veštačka inteligencija da pomogne u administraciji generalno, a šta roboti mogu da pomognu u servisu, u pružanju usluga, u čišćenju, sve ono što nemamo dovoljno broj radnika, i tekako je tehnologija napredovala u tom pravcu. I ono što je naravno veoma bitno pitanje, to je taj održivi razvoj, dakle vezano za ekološke standarde, vezano za, mi treba da potpisaćemo zapravo na samom kongresu sporazum o istovremenoj saradnji sa Expo 27, da ćemo biti zaduženi da, kao što radili za vreme COVID-a, da hoteli budu pripremljeni u smislu zdravstveno higijenske ispravnosti, dakle sve ono što možemo u najlepšem svetlu da se pokažemo pred stranim gostima, a samim tim da imaju svoju bezbednost i ličnu bezbednost i bezbednost hrane i higijena, dakle sve ono što je važno za ono što interesuje, što interesuje gosta koji dolazi u Srbiju. Kadrovi su nedostatak kadrova, dakle da ne procenjujemo koliko, a sigurno da će nam trebati oko 10.000 samo za Expo novih radnika, novih izvršioca, tako da računamo na uvoz radne snage, nažalost. Sama profesija je izgubila malo na nivou na vrednosti, veliki broj je fluktacija, normalna je kadrova, tržište je ceo svet, veliki broj naših kvalitetnih ugostitelja otišao da radi u zapadnim zemljama, ne samo u zapad, nego i u Rusiji, i u Dubaju i na istoku, svuda, tako da smo u tom problemu za koje mora da ga rešavamo i kroz zvanično obrazovanje i kroz nezvanično obrazovanje, kroz edukacije stalne, kako bi mogli da odgovorimo zadatku.
0: Kada ste spomenuli edukacije, šta konkretno udruženje preduzima na polju edukacije, obuke novih kadrova?
1: Pa mi imamo registrovanu akademiju u Horesu, koje radimo obuku i za konobare, i za kuvare, i za recepcionere, i za higijeničarke, dakle, i za sobarice, za sva ta radna mesta, niži, ako mogu da kažem, nivo kadrova, dakle, onih izvršioca, kako bi mogli da ih u najkraće roku obučimo i stavimo u funkcije, da mogu da funkcionišu samim hotelima. Naravno da i hoteli radi na tome, međutim, Z generacija nije baš spremna da odgovori zadatku, imaju sasvim drugi pogled, tako da ovo pitanje mora da se rešava ili kroz, naravno, sistemska pitanja vezano i za državu, kad je bilo oslobađanje od doprinosa prve godine, recimo da li je to pripravnički staž, da li je na koji način osloboditi kako bi privukli, animirali ovu profesiju, a naravno u pitanju je i novac, da se razumemo, svako radi za platu i tamo gde je veća plata, on odlazi, čak i u Beogradu se između hotela i restorana stalno vrši fluktacija da odlaze, a da ne govorimo na stranstvu gde je daleko veća, gde su daleko veća primanja.
0: Kakve su vaše preporuke ugostiteljima kad je reč o cenama, očuvanju konkurentnosti?
1: Naravno da smo malo, da li smo pretrani ne, ali COVID je bilo ono što se dogodilo, posle COVID-a su drastično povećane cene i u restoranima, dakle u restoranskim uslugama i sami idete i vidite i svi mi, što je smanjio značajan broj posetioca, konzumenata i u ugostiteljskom delu, što će doći do toga da gosti koji su imali naviku porodično da idu na ručak normalno, u budžetu više nemaju sredstava za plaćanje, što će doći do velikih lomova kada je u pitanju restoranterske industrije, da će jedan značajan broj restorana nestajati, drugi će se otvarati, ali u svakom slučaju sa druge strane, kad su hoteli u pitanju, takođe Beograd, ovo sam rekao, ovu cifru, brojku, u broju smeštenih jedinica, 80% gosti čine strani turisti, oni su poslovni gosti. I sad zavisi, dakle, od posla, od biznisa u Beogradu, toliko ćemo imati posetioca. Stiče pravih turista, oni

0: više borave u privatnom smeštaju, koji je zato kvalitetan, bez obzira što ja zastupam hotelsku industriju, koji dosta dobro napreduje, ali ono što smo mi predlagali, to je da se uvede ide broj ekspa, da svako ko je izdavac može da se registruje i da normalno znamo tačno koliko boravi gosti u Beogradu i da znamo koliko novaca treba da trošimo na promociju, na dovođenje gostiju, naravno iz svih destinacija koje je moguće, da ih informišemo, ubedimo da dođu kod nas u Beograd konkretno. Srbija je malo drugačija slika, zavisi od ovih razvijenih destinacija. Da ne sad ih ne spominjem, ali ajde Beograd, Koponik, Vrnjačka, Soko Banja i te koje dobro rade u svakom slučaju, ali nekako ove druge destinacije moraju da i sa svojim sadržajima i sa cenom da prilagode platežne mogućnosti naše stanovništva. Ne možemo da se oslanjamo samo na strane turiste, već moramo da mislimo i na domaće. Najbolje je kada je to 50-50, ali ako samo se držimo strane turista, oni prestano dolaze, onda mi naravno dolazimo do gubitka. Drugog dana imamo izuzetno teme i kada su u pitanju ljudski resursi, budućnost zaposlenih, šta je, takođe Expo 27 priprema, ali budućnost hotelijerstva, hotela, tu će biti tema vezano za prodaju, za marketing, kako imati što veću popunjenost po što većoj ceni i samim tim ostvariti veći profit. Ali ono što će biti interesantno na sajmu po prvi put vezano za veštačku inteligenciju, pojavit će se roboti koji će biti panelisti pored ravnopravni sa ostalim panelistima, stručnjacima i razgovarati o svim ovim važnim temama koje bude na kongresu.
1: Gospodine Geno, mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa Radio Beograda.
0: Hvala i vama i pozivam vas da dođete na sajam.
1: Čuli ste Georgija Genoa, direktora poslovnog udruženja hotelsko-gostiteljske privrede Srbije.

0: Eko.
1: 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
6: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
7: Samo naopako.
6: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

0: Sajmovi zapošljavanja koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje već godinama predstavljaju jedno od najefikasnijih mesta susreta poslodavaca i ljudi koji traže zaposlenje ili promenu karijere. Kandidati imaju priliku da se lično predstave predstavnicima kompanija, predaju svoje biografije i iz prve ruke saznaju šta se najviše trenutno na tržištu rada traži, kako izgledaju sajmovi zapošljavanja jesenji koji su u toku i koji su planirani, koje profile radnika poslodavci najčešće traže i kako se najbolje pripremiti za nastup na sajmu. Razgovaramo sa Srđanom Andrijanićem iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Zašto je korisno i dobro da svi koji traže posao na početku posete neki od sajmova zapošljavanja?
1: Generalno to je jedna od mera koja već duži niz godina vrlo efikasno služi zadovoljavanju potreba, iskazanih potreba poslodavaca za konkretnim poslovima, i bilo da ste poslodavac, bilo nezaposleno lice, smatramo da zaista treba da se organizuju i da uzmu učešće na nekom od sajmova koji se organizuju širom Republike.
0: Da, evo, već su neki sajmovi zapošljavanja, da kažem, održani, neki već će biti, pripremate, planirate, pa hoćemo li da kažemo?
1: Pa generalno 4 sajma, oktobar možemo da nazovemo mesecom sajmova zapošljavanja, jer 4 su sajma već održana, a planiraju se 14. oktobra u Knjaževcu, Novom Sadu i Raški, zatim 15. u Bačkoj i Topoli, 16.10. u Beogradu, i tu bi skrenuo pažnju našim vašim slušalcima da je to specijalizovani sajam koji je namenjen zapošljavanju osoba sa invaliditetom, naravno da svi drugi zainteresovane zaposlena lica mogu da prisustvuju, i tu će učestvovati oko 20 poslodavaca. Zatim za 20. oktobar Mali Iđoš, 21. oktobar Požarevac, 27. oktobar Leskovac i poslednji trenutno planirani sajem je 5. novembra u Subotici. Interesantno možda i za slušalce da će sajam u Novom Sadu biti realizovan u okviru Novosadskog sajma Međunarodni dani energetike i investicija. Tako da će veliki broj poslodavaca biti i tu inače prisutan.
0: I evo, kada spominjete poslodavce, kakve firme dolaze na sajmove, koliko obično slobodnih radnih mesta nude?
1: Evo, ja ću to malo možda kroz statistiku moći da vam dočeram. Mi smo planirali ove godine 60, da održimo 60 sajmova zapošljavanja na kojima bi više od 52.000 nezaposlenih trebalo da učestvuje, od toga oko skoro 3.000 osoba sa invaliditetom. Za prvih 6 meseci održano je 39 sajmova zapošljavanja, učestvovalo je 916 poslodavaca koji su ponudili, odnosno imali potrebe za više od 9.500 izvršilaca. U ovom periodu, znači 30

skoro 3000 nezaposlenih lica je prisustvovalo, učestvovalo sajmovima. Različite ponude su zaista od visoko obrazovanih, ajde da kažemo visoko kvalifikovanih kadrova, bilo da su IT struke, bilo da su elektroinženjeri, građevinski inženjeri, uopšte ljudi koji imaju odgovarajuće licence, preko operatera na CNC.

0: velika potražnja za građevinskim radnicima, uh-huh. znači zidari, tesari, armirači, zavarivači, sve, znači ono što ovaj u ovom trenutku privredi ovaj treba. Traženi su i ugostiteljski radnici, traženi su kuvari, trgovi, znači administrativni radnici, knjigovođe, znači za veliki broj profila ovaj su bile ponude i veliki broj nezaposlenih lica je mogao da aplicira. Znači, poslodavci su za štandom, ako neko nije bio do sada, da. Ima priliku da dođe, poslodavci imaju svoje predstavnike, mogu da ponude informacije o tome šta radi firma, na koji način posluje, kakve su potrebe, istaknu koja radna mesta, odno koje pozicije su u ovom trenutku najpotrebnije. Nezaposleno lice ima vremena da obavi kraći razgovor sa poslodavcem, da ostavi svoju radnu biografiju, svoje kontakte. Naravno, neće to uraditi kod svih poslodavaca, već samo kod onih kod koji bude odabrala, koji odgovaraju profilu ove koje lice ima, odnosno kvalifikaciji koju to lice ima.
1: I šta je važno kada je reč o radnoj biografiji, kada je reč o samom tom razgovoru koji spominjete, da oni koji dođu na sajam znaju kako ostaviti dobar utisak i kako zapravo taj razgovor treba da izgleda.
0: Uvek posavetujem u pripremi za sajam, znači nezaposleno lice se može obratiti svom savjetniku za zapošljavanje, proći sa njim detalje svoje radne biografije i naše kolege u filijalama na čitavoj teritoriji Republike će im pomoći da biografiju prilagode, jer generalno biografiju treba prilagoditi poslovima i onim pozicijama za koje želite da aplicirate. U svakom slučaju, znači, treba istaći ono što znate da radite. Vrlo često određeni hobi ili određeno interesovanje koje lice imalo i koje je neformalno steklo, znači van ovog, da kažemo, formalnog obrazovanja, može da bude vrlo značajno. Poslodavci sada sve češće ne insistiraju samo na formalnom obrazovanju, već gledaju kakva je osoba, da li je ima iskustvo za rad na određenim poslovima, ceni se spremnost za timski rad, individualno rešavanje problema. Naravno, već godinama možemo da kažemo unazad da je neki standard da lica znaju osnovno poznavanje rad na računaru, znači slanje i primanje mail poruka, atačmenti, razna dokumenta, dokumentacije, to. Jer evo pogledajte u svakodnevnom životu, gde god odemo, bilo da je to trgovina, bilo da je to bilo kakav posao, vi ćete imati susret sa kasom koja je digitalno povezana sa magacinom. Radnik na kasi će odmah moći da uđe i da kaže stanje, da li je određena roba, na primjer, postoji. Prosto, znači, standard je to neko poznavanje, osnovno poznavanje rada na računaru, dobro je ako imate barem srednji nivo ili neki bolji nivo, viši nivo znanja jednog od stranih jezika. Kod nas se to najčešće svodi na poznavanje engleskog, vrlo često nemačkog, sve češće i nekih drugih jezika, tako da su to svakako prednosti koje mogu doprineti da lice ovaj aplicirajući dođe na razgovor i da bude u užem krugu kandidata.
1: Imate li informacije koliko osoba zapravo koje dođu, apliciraju, interesuju se, zaista i dobije posao?
0: Ja nisam pripremio za prethodnu godinu. U ovoj godini još to ćemo imati na kraju izveštajnog perioda, znači negde posle januara i februara, zato što mi lica koja učestvuju na sajmu zapošljavanja pratimo 6 meseci. Tako da praktično nama svi ovi sajmovi koji su održani ovaj tokom proleća, znači tokom marta, aprila, maja meseca, još uvek su u fazi praćenja i realizacije. Nakon toga, znači, pratit ćemo ove jesenje sajmove i negde početkom do februara sledeće godine bi trebalo da imamo rezultate ovih sajmova, ali smo zadovoljni sa njima, jer već godinama upravo zbog toga organizujemo i realizujemo sajmove.

0: sajmove zapošljavanja širom Srbije.
1: I pretpostavljam da su tu naravno i kandidati koji su mlađi, ali ima i starih sigurno.
0: Ne, znači prosto sajam je mesto gde su svi dobrodošli. Znači za ovih, u ovih prvih šest meseci negde oko 23-4% je bilo mladih do 30 godina starosti, svi ostali učesnici sajmova su bili u ovim starijim kategorijama, znači tako da apsolutno, znači tu nema nikakvih ograničenja i ovaj, za određene poslove čak moram da naglasim, vrlo je značajno da lice ima određeno iskustvo. Da. I mi tu sa određenim merama koje radimo tokom godine pokušavamo upravo da mladima koji nemaju iskustvo kroz programe dodatnog obrazovanja i obuke, stručne prakse, sticanje praktičnih znanja, pripravništva, im pomognemo da na konkretnim poslovima steknu to neophodno radno iskustvo.
1: Važno je da kažemo i to da vi organizujete i online sajmove zapošljavanja za one koji ne mogu recimo da dođu uživo ili svakako mogu da pogledaju ponudu.
0: Da,
1: i...
0: da, evo dve godine, znači prethodne i ove godine održana su četiri virtualna sajma zapošljavanja. Na njima je učestvovalo 205 poslodavaca koji su ponudili 4700 različitih pozicija, a ovaj, više od 1700 nezaposlenih lica je apliciralo. Ove godine, na primjer, su organizovana dva, jedan online sajam u junu i jedan sada u septembru, 16. septembra u okviru foruma naprednih tehnologija u Nišu. Znači, vrlo je bitno, pokušavamo na taj način, znači imamo platformu preko koje, znači, nezaposlena lica mogu da pristupe, bilo da su kući, bilo da su čak negde napolju sa svog laptopa, desktop računara, telefona, tableta, da se približimo i tim mladim ljudima koji, ja bih rekao, zaista dobro barataju ovim novim tehnikama i da im omogućimo, znači, da iz svog nekog prijatnog okruženja posete virtuelni sajam. Ako imaju potrebu za nekom pomoći, naši saradnici su prisutni, postoji štand Nacionalne službe za zapošljavanje na kome oni mogu da dobiju dodatne informacije i pomoć eventualno u logovanju, u pristupanju, i štandovi poslodavaca koje vi posećujete kao da ste na pravom sajmu zapošljavanja, samo što sedite i možete da popijete uz to i neku kafu.
1: Da, dakle, vrlo jednostavno na sajtu i vrlo je jednostavno pristupiti, a možda je važno da kažemo i to, evo, spomenuli smo datume, spomenuli smo mesta, ali na sajtu mogu svi zainteresovani pronaći informacije.
0: Znači www.nsz.gov.rs, bilo da se loguju preko domena za poslodavce, bilo za nezaposlena lica, nalazi se pregled sajmova sa tačnim datumima održavanja, lokacijom, vremenom održavanja i brojem poslodavaca koji će na tom sajmu učestvovati. Tako da ovo što smo mi pročitali, ako neko nije uhvatio, ima vremena i narednih dana može da pogleda.
1: Na taj način. I evo za kraj, šta je vaš možda savet glavni za nekoga ko prvi put se odluči da dođe na sajam zapošljavanja?
0: Generalno, ja bih uvek rekao da je traženje posla jedan ozbiljan posao. Znači, strpljivost i dobra priprema. Pogledajte spisak učesnika sajma, pogledajte koji su poslodavci, pogledajte koje pozicije se nude, pripremite se, vidite gde sebe vidite. Znači, razmislite o tome koje su to pozicije na koje biste aplicirali, pripremite dovoljan, obratite se savjetniku, uredite svoju radnu biografiju uz njegovu pomoć i njegovu saradnju i budite strpljivi, obiđite poslodavce za koje ste planirali da obiđete njih svakako, a vidjet ćete na sajmu se možda otvori i nešto
1: neka
0: drugo.
1: Nova,
0: naši saradnici su prisutni na sajmu, ako je potrebna bilo kakva dodatna pomoć, oni će je pružiti.
1: Mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa Radio Beograd.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Čuli ste Srđana Andrijanića iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Da sam bio praznik džepova.

0: Vreme je za kulturu. U Kolarčevoj zadužbini sinoć je održano veče pesnikinje Katalin Ladik u okviru programa Poezija uživo koji organizuje u Kolarcu Radio Beograd 2. Sa Katalin Ladik razgovarala je Teodora Aćimović.
1: Katalin, ja vam pre svega čestitam na vašem večerašnjem predstavljanju i na ovako punoj sali Kolarčeve zadužbine. Kako se vi osjećate sada posle ove večeri?
2: Pa pomalo i umorno i zbunjeno, a i stvarno je velika čast. Mislim, okupilo se ljudi, da, stvarno, bilo ih je mnogo, bilo je mnogo publike. I mnogi su oni bili oni koji su me već znali od ranije. Verovatno ima i onih, bilo je sigurno, da, ja bili su se, on, i oni koji me još nisu videli.
1: I bilo je dosta mladih.
2: Da. I meni se čini da su bili mladi koji me verovatno prvi put viđaju, ali zanimalo me odakle me znaju, pa sad verovatno iz medija ili su pročitali nešto od mene i sad me vide uživo, hvala Bogu, još mogu da me vide.
1: I
2: da.
1: Govorili ste i vašu foničnu poeziju. Meni deluje da je i dalje avangarda, da možemo da govorimo da je vaša poezija i dalje avangardna i u ovom vremenu, kako se vama to čini, da li imate uvid u to kako i danas generacije doživljavaju vašu poeziju?
2: Pa, hvala Bogu, imam kontakta. Ne često, ali nastupam i u Mađarskoj i u drugim zemljama i evo ovde na teritoriji naše bivše Jugoslavije i osjećam interesovanje i razumevanje. Bez obzira kako ja pišem, ne oponašam trendove, nikada nisam ni oponašala, nego sam tražila svoj stil, ali taj moj stil izgleda da vredi i važi do danas i deluje zbog moje iskrenosti i upotrebe reči. Ja pišem veoma sažeto, kao što se to primećuje. Ne upotrebljivam previše reči, nego samo one najvažnije. Uvek izvučem i teram od sebe nepotrebne reči, pa čak i jedan slog ili jedno ono i izbacujem. I slovo i glas i izbacujem. Trudim se da budem sažeta, da sa malo reči puno asocijacija otvaram. Da bude moja pesma kao neka argosupa, znači jedno sažeto neko, kao injekcija neka koja razvija svoje svojstvo u telu slušaoca ili gledaoca ili čitaoca, da se ta pesma zapravo ispoljava i ostvari u čitaocu ili slušaocu. Neću da ponudim pesmu koja je gotova i ima samo jedan jedini smisao. Želim da moja pesma bude slojevita pesma sa više sloja i više načina shvatanja, razumevanja. Tako da to zahteva dosta puno rada i puno vremena da odstoji pesma, pa da uvek izvučem, izbacim ono što je možda suvišno. Neka bude pesma zagonetna i da tera na razmišljanje.
1: I da li nešto pišete ovih dana?
2: Ovih dana upravo ne, ali treba da završim čak dve knjige. Jednu knjigu proze, zapravo romana, nastavaka onog romana koji je već preveden na srpski jezik. Nastavak tog romana treba da završim. Samo mi treba vremena da sedim, da ne putujem i tako da, i da ne rešavam svakodnevne probleme. A knjiga poezije je zapravo završena. To je već zapravo izbor starih, mislim već postojećih pesama i treba dopisati još neke nove.
1: Mnogo vam hvala.
2: Hvala i vama.

0: Danas počinje Novosadski maraton. Sa Dimitrijom Dolgom iz organizacije maratona razgovarao je Stefan Vuk Petrović.
1: Dobro jutro. Kako su prošle pripreme i kakva su očekivanja za 34. Novosadski maraton?
2: Pa pripreme su završene, očekivanja su velika, očekujemo oko 1500 učesnika, tako da vrlo smo zadovoljni sa odazivom trkača i sa svim pripremama koje smo do sada radili.
1: Od tih 1500 učesnika, koje su zapravo starosne grupe koje možemo očekivati?
2: Ovako, mislim, ako na stazi, znači koja se trči na, ajde kažem, maratonskoj stazi, imamo trku 42 km, trku 25, 10 i 5 km. I na tim trkama učestvuju sva punoletna lica, znači svi stariji koji su od 18 godina. A u okviru pešačke zone grada Novog Sada imamo trčanje zadovoljstva za decu od recimo srednjoškolskog uzrasta pa skroz do puzećih do puzanja bebe na 4 metra.
1: Koja je zapravo priča Novosadskog maratona i kako se menjala kroz sve ove godine?
2: Pa ovo je 34. po redu Novosadski maraton. Mnoge stvari su se menjale od početnog, kako bi rekao, entuzijastičkog organizovanja prve trke. Menjala se staza, menjala se lokacija, zadnjih recimo 15 godina, sad u stvari već i 20, start i cilj trke je u samom centru grada i imaju priliku građani praktično koji žive u Novom Sadu da izađu u centar i da pozdrave trkače. Cela ideja je u suštini da objedinimo i, ajde kažem, vrhunske trkače koji dolaze da istrče rezultat koji se takmiče na domaćim međunarodnim takmičenjima, a s druge strane imamo i rekreativce koji praktično, kojih je u stvari najviše, trče iz svog nekog ličnog zadovoljstva ili ono zato što jednostavno žele, ajde kažem, da se bave sportom. Trčanje je vrlo ovako, kako zove, jednostavan za treniranje u smislu da vam treba patike, dres ili eventualno neka trenerica i da možete bukvalno od svoje kuće čim izađete iz stana na ulicu možete krenuti s trčanjem.
1: Imate li neku poruku za učesnike neposredno pre početka?
2: Znači, da budu svi raspoloženi, da se dobro da gledaju kako, mislim da vode računa o vremenu s obzirom da je sad period u kojem može temperatura da bude poprilično mala, to je da bude oko 5-6 stepeni ujutru, a u toku dana dođe do 20-25, da prate promenu koja će se dešavati u vremenu tokom perioda njihovog trčanja i da vode računa da uzimaju redovnu okrepu i da vode računa da ne krenu previše jako, da se ne bi preforsirali.
1: Hvala vam na razgovoru.
2: Hvala.
1: Za Radio Beograd 1 govorio je Dimitrije Dolga iz organizacije Novosadskog maratona.
0: U 8 sati i 55 minuta mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja u emisiji Jutro je. Sa vama su bili Miloš Jović, Teodora Obračević, Petar Vukosavljević i Nada Babić. U Beogradu trenutno 13, kao i Novom Sadu, u Nišu 16. Očekuje nas kišan dan, 21 stepen, najviša dnevna temperatura. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je predsjednika Ukrajine, Volodimira Zelenskog, zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Poručio je da je vreme da Ukrajina dobije novog lidera, jer sadašnji nije sposoban da postigne dogovor o okončanju sukoba.
1: Predlažem da Ukrajina dobije novog lidera koji može da postigne dogovor. Zelenski je imao mnogo prilika da to uradi, ali nikada nije, iz nekih razloga. Taj rat se ne bi ni dogodio da sam ja tada bio predsednik. Rekli smo mu, možeš da radiš šta god želiš Rusiji, ali nemoj da napadaš rafinerije, jer to stvara problem celom svetu. Ali Zelenski želi da stvara probleme i svetu i našim poljoprivrednicima i stočarima zbog dizela, jer Rusija snabdeva veliki deo sveta dizelom. I šta on uradi? On gađa rafinerije. Ukrajina je već izgubila 30% svoje teritorije. Više od milion ljudi u Ukrajini je poginulo, a na obe strane verovatno više od 2 miliona ljudi. Vreme je da Ukrajina dobije novog predsednika.
0: Do kritike je došlo pošto je ukrajinski lider oštro reagovao na sporazum Amerike i Rusije o snabdevanju tržišta ruskim dizel gorivom. Šef ukrajinske diplomatije, Andrej Sibiha, kaže da samo ukrajinski narod ima pravo da odluči ko će biti predsednik te zemlje. Ruska vlada delimično je ukinula zabranu izvoza dizel goriva, čime je omogućeno da se na svetsko tržište u prvoj fazi planira 500.000 tona tog energenta. Svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije, Rijad, preusmereni su ili otkazani nakon napada jemenskih militanata Huta na taj aerodrom. Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da procenjuje štetu na aerodromu i da je privremeno obustavila rad i letove. Do ovog poremećaja dolazi nakon što je 12 ljudi poginulo, a 309 ranjeno u jučerašnjem napadu Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid, prenosi Sky News. Napad su kritikovale Sjedinjene Države i Ujedinjene Nacije. Ocenjen kao najveći u Evropi, u Beogradu se održava 5. po redu međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija. Posetioci Beogradskog sajma u prilici su da probaju vina više od 550 izlagača iz 30 zemalja. Danas su na programu međunarodne manifestacije Otvorenog Balkana dodele nagrada i proglašenje pobednika za najbolja vina i najbolje rakije. Simptomi koje mnogi imaju ovih dana su malaksalost, curenje nosa, iznenadna jaka glavobolja, ali visoka temperatura, kašalj, bol u grudima. Rukovodilac službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dr. Vesna Mioljević, kaže da vremenske prilike ovih dana pogoduju širenju virusa. Naglašava da je u malom broju registrovan virus gripa na teritoriji Beograda, ali i više vrsta korone. Preporučuje i mere prevencije.
2: Vakcinacija svakako jeste osnovna mera prevencije. Kada je reč o tome kada treba ostati kod kuće, ako imate simptome, znak infekcije od strane respiratornog trakta, znači to je visoka temperatura, malaksalost, gušobolja, bolovi s globovima i mišićima, ukoliko je ta klinička slika nešto blaža, ako nema visoke temperature uz neku gušobolju ili kijevicu, svakako se u zaštitnu masku može otići na posao i na taj način štititi oko sebe, bilo da radite u bolnici, bilo u nekoj drugoj ustanovi, naravno higijena ruku i provetravanje prostorija u kojima živite i radite.
0: Poslednji veliki međunarodni sajam obrazovanja EduFair počeće za manje od sat vremena u hotelu Hilton. Do 16 sati učenici i roditelji moći će da provere opcije, razjasne poslednje nedoumice i donesu odluku o narednom koraku u obrazovanju. Na sajmu će biti predstavljene mogućnosti školovanja u 17 država, uključujući univerzitete, srednje škole, programe razmene i jezičke kampove. Sport u trećem kolu Jadranske košarkaške lige, Mega u podne igra sa Zadrom. FMP od 18 časova sastaje se u Novom Mestu sa Krkom, dok će Partizan od 20 časova ugostiti Beč. U Srbiji danas oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Temperatura do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Beogradu je 13 stepeni, u Nišu 16. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 94%, vazdušni pritisak 995 milibara i dalje duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jalovac, čitala Biljana Jovanović.

0: Jedno od rješenja za investiranje u novu poljoprivrednu mehanizaciju u vreme niskih otkupnih cena i niskih prinosa u ratarstvu jeste zajedničko ulaganje u okviru zadruga uz korišćenje državnih podsticaja. Suša je uslovila i da se više investira u sisteme za navodnjavanje. Oprema za navodnjavanje je za Nandora Takača iz Bačkog Petrovog Sela prva na listi investicija u narednom periodu. Ne može sam da finansira kupovinu tifona, pa se nada subvencijama.
1: Pokrajinski fond je dodavao subvencije za kupovanje zalivnog

0: sistema. Ove godine nisam uspeo, pa sad vidjet ćemo da je. Sljedeće godine ćemo probati opet.
1: U Srbiji se navodnjava oko 48.000 hektara, manje od 2% površina. Tržište najavljuje više njiva pod veštačkom kišom, kaže Predraga Ćimović iz kompanije za distribuciju poljoprivredne mehanizacije.
2: Našoj kompaniji u ovoj godini udvostručili promet u samom sistema za navodnjavanje. Ovaj konkretno tifon može da se kupi kroz program preko pokrajina, a s druge strane i kroz beskamatno finansiranje preko poslovnih banaka.
1: Pokrajinski sekretarijat na svojim konkursima finansira do 60% od vrednosti priključnih mašina i sistema za navodnjavanje. Iako su uvek traženi, sličnih programa za traktore još uvek nema, ističe Petar Samolovac iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu.
3: Mislim da nam je fokus prvo da dođemo do prinosa, a kasnije možemo pričati o pogonskoj mehanizaciji. Mi imamo problem sa prinosom, možemo ga poboljšati kroz obnavljanje stočnog fonda, razvoj stočarstva i kroz sisteme za navodnjavanje.
1: Nova mehanizacija sa savremenom tehnologijom donosi uštede tokom obrade zemlje. Đorđe Mišković, kompanija Kite iz Novog Sada.
4: Na kraju možemo da izađemo sa procentom 5 do 10% ušteda u grubo, što može da bude i neznatno manje ili više ako se ide od kulture do kulture.
1: Zadružni savez Vojvodine je na skupu u Adi pod nazivom Uz zadruge do nove mehanizacije izneo zahtev da bi zemljoradničke zadruge trebalo da imaju prednost na državnim konkursima za kupovinu mehanizacije. Jelena Nestorov.
5: Jer jedna zadruga kada nabavi mašinu, ona će koristiti desetinama ili stotinama zadrugara, dok jedan poljoprivrednik kada je nabavi, oni će koristiti samo jednom pojedincu i neće biti ni tehnički, ni ekonomski iskorištena.
1: U Savezu podsjećaju da je za 5 godina 2,57% novca iz pokrajinskog posticaja stiglo do zadruga. Za protekle 3 godine je 25 zadruga koristilo sredstva za navodnjavanje.

0: Knjaževac i sela u njegovom okruženju privukla su nas zbog očuvane prirode i proizvoda koji nastaju sa mnogo ljubavi i sa manje hemije. Dominiraju prerađevine od voća i povrća, staroplaninski med i visoko kvalitetno i u Evropi nagrađivano vino. U Pitomoj Štipini dočekala nas je Ivana Pok iz udruženja Ukus prirode u svom voćnjaku, gde su dunja i šljiva odlično rodili, dok je u obližnjem plasteniku plod paradajza jabučara prelazio i pola kilograma.
1: Pa mi na polju proizvedemo, znači, od salate u plasteniku, mladog luka, spanača, rotvica, pa onda krenemo sa ovo što sadimo napolje, paradajz, papriku, kupus, celokupno povrće koje mi proizvedemo, preradimo i dobijemo gotov proizvod. Pravimo ajvare, razne salate, od voća pravimo sokove, kompote, džemove.
2: Od paprike?
1: Od paprike najviše pravimo naš domaći ajvar, koji pravimo isključivo od pečene paprike i samo pržimo bez ikakvih konzervansa.
2: Je li ovde posebna dunja, posebna višnja, neka specijalna?
1: Jeste, kod nas je ovde, naš kraj je poznat po voćarstvu, po višnji i po dunji. To je naša domaća dunja i domaća višnja.
2: I šta napravite od dunje što se tiče gotovog proizvoda?
1: Od dunje smo ponosni što napravimo naš domaći sok bez šećera, bez vode, znači čisto ceđeno voće bez ikakvog dodatka šećera.
2: I ko to popije, odnosno gde vi to prodate?
1: Mi to prodamo na našoj lokalnoj pijaci ili preko interneta.
2: Od kada postoji udruženje i koliko vas je?
1: Udruženje postoji od 2017. godine i ima nas 15 žena koje sve se bavimo poljoprivredom, imamo svoje plastenike, radimo na otvoreno polje sve kulture i onda to što možemo, nešto prodamo, a što nam ostane proizvedemo gotov proizvod.
2: Jesu svi iz ovog sela ili iz okoline?
1: Pa nismo svi, znači nešto smo iz Štipine, iz Gornjeg Zunića, ima iz Štrpca i to je to. Ali većina je iz Štipine i Gornjeg Zunića. To su susedne sela.
2: Jer kad izađete na sajmove malo dalje od Knjaževca, Beograd i uopšte po Srbiji, jer vaši proizvodi su prepoznatiji?
1: Jesu, zato što dolazimo iz još nezagađene sredine i zbog naše stare planine, iz ekološke čiste sredine dolazimo i to ljudi prepoznaju, pogotovo kad odemo negde na stranu Beograd i Novi Sad.
2: Ima li mladih ovde koji bi možda nasledili vaš posao i na polju i ovde u proizvodnji?
1: Ima, to su većinom žene mojih godina i nešto mlađe. Evo, moj sin, on se nada da će da nastavi, pošto ga to interesuje i pomaže mi uvek kad treba.
0: Vredne žene preuredile su prostorije u lokalnom domu kulture i uz pomoć pasterizatora, dobijenog od lokalne samouprave, pripremaju jedinstvene srpske proizvode. Udruženja imaju među sobom poslovnu saradnju i konkurišu na projektima, naglašava Ljiljana Mihajlović iz udruženja Izvor u Knjaževcu.
3: Negde pre 4 godine potpisali poslovno-tehničku saradnju naše udruženje za negovanje tradicije Izvor i Ukus prirode i tako funkcionišemo i na projektima i kod raznih tih nekih, naravno kod lokalne samouprave pre svega. A onda mi kao udruženje koje se u stvari, kao što vidite ovde, bavimo očuvanje kulturnog nasljeđa, negde da pratimo naše ovo udruženje, da kažem partnere, se trudimo da nastupamo sa nekim proizvodima koji su neobični. A pošto znate da smo na Staroj planini i da su lekovito bilje vrhunsko izuzetno i da neko i ne postoji kao što je, na primjer, babin zub, trava babin zub, koja služi, piju je ovi koji nabacuju telesnu težinu za bilder i ostali, i piju je žene nerotkinje. Znači, ta babin zub trava deluje na imunitet. I to je taka jedna bocka, ta plod te biljke, ima guna u tom bilu da izbuši, koliko je to neverovatno nešto, čudna jedna biljka. A ovo što vidite, na primjer, vi znate da je smilja opevana u pesmi, smilja i bosilje. To je za lice izuzetno. Inače, sve se nalazi u devičansko maslinovo ulje. I naravno kantarion, koji je za opekotine i za mnoge druge stvari, sa želudac. I tu imate lavandu u ovo. A ovo ovde, to su sada liker. Vi imate ovde od hajdučke trave liker. Onda ima tu, ovo je naravno od naše višnje, znači liker od matičnjaka, to je limun trava, sad ih pčelari, i od djoza. Taj đos je vrlo interesantan, ja gde god odem i kad im pričam, taj đos to je jedna lekovita i začinska biljka koja postoji samo kod nas. Inače, ona je iz porodica nana i kad vi probate, vama se čini da je nana, nije. Ona isključivo služi kao začin za jela koja se prava od izlutvica, kao što je šušmuš, kao što je ona baba. Pravi se za gust pasulj, tamče. To je, ili, na primjer, kad se pravi one punjene glave, teleće, pa ne znam, eto, to
4: za... Pojedine specijalitete.
3: A ujedno se pije za želudac koji ima čina 12-palčnom i to i onako izuzetno aromatična biljka i liker izuzetan.
4: Jeste vi ponudili ove proizvode malo i van granica naše države?
3: Ovo je samo na svoje, za svoje prijatelje. Mm-hmm. Van granica jesu neki nosili, sad vi znate da avionom ne mogu da nose staklo pa izbjegavaju to.
4: Ali su probali Slovenci i bili Slovenci,
3: jel? Jesu, Slovenci jesu probali, onda smo im pravili mi svašta nešto i probali ono. Pa zato smo i dobili pasterizator na poklon.
0: Štipina je jedno od većih sela u opštini i po svom geografskom položaju i plodnoj zemlji primamljivo je za život, dodaje Dejan Tomić, predsednik mesne zajednice.
2: Sve manje ljudi u selima Srbije. Kako je ovde kod vas situacija i kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom?
5: Igrom slučaja, naše selo Štipina je svojim geografskim položajem jako primamljiva za, i za život, a generalno jedno od većih sela u našoj opštini, obzirom da je tu dolina reke Timok, da je obradive površine jako, odnosno plodna zemlja, tako da ljudi odavde se, ajde da kažem, ređe i seljuju, nema praznih kuća, da kažem, u selu. I to što se pojavi neka prazna kuća, vrlo brzo se nađe kupac za tu kuću i ljudi se rado doselju ovdje, jer nas samo 3-4 km od samog grada.
0: Dolina Timoka i Knjaževački kraj su još jedna poljoprivredna priča u kojoj se insistira na autohtonosti i lokalnom brendu.

0: Posebna vina naprave mali i neprepoznatljivi vinogradari u malim podrumima i sredinama. Mi smo posetili selo Kisiljevo, nekada poznato vinsko-vinogradarsko selo smešteno na obalama Srebrnog jezera. Goran Radovanović u svojim vinogradima u Kisiljevu, ali i u okolnim selima, proizvede odlično grožđe, a kasnije i veoma pitka vina. Gorana smo zatekli sa porodicom, prijateljima i komšijama, početkom septembra u jednom od svojih malih vinograda, gde je obavljao probirnu berbu. Grozd nije podjednako sazreo, pa je malo pričinjavao problema beračima. U redovima su pored Gorana bili mama Biserka, komšija Vladan, rođak Ljubiša i prijatelj Zoran. Tokom dana pristizali su i drugi berači.
1: Kako je inače ova godina? Kako je možeš oceniti što se tiče vinogradarstva, odnosno grožđa?
2: Zadovoljni smo, ali nedostatak je kiše i dosta ide iz zrna, vraća ponovo u koren, vraća tečnost i suši se, dehidrira grožđe.
1: Dehidrira zrno, ali tako?
2: Zrno, da, dehidrira.
1: Rekao si mi neke sorte i nemaju čak ni dovoljno šećera.
2: Nemaju. Hamburg nije napunio dovoljno šećera. Ovo šta može da izvučemo za rakiju, to će da izvučemo. Vino biće nešto, ali vrlo malo i tako.
1: Na ovom potezu ovde koje su sorte?
2: Imamo Hamburg, nešto imam malo Chardonnaya i nešto imam Burgundec.
1: Vidio sam malo i plovdine neke.
2: I plovdina, da, i plovdina ima, to su tamo dve vrste prve. I
1: to će to sve to... u jednu kacu, ali tako, da fermentira i na kraju se Gora napraviti tako vino, jel?
2: Najverovatnije bit će tako, najverovatnije.
1: Hoće li Goran uspeti da napravi, ajde da kažemo tako, neko prosečno vino od ovog grožđa?
2: Pa bit će, da kažem, eto, neće biti za prodaju, ali bit će za naše potrebe kako je tako je, mi ne može više da ga popravljamo, to je mora da se bere i tako.
1: Kako je stanje u drugim tvojim vinogradima?
2: U drugim i bolje, ali mnogo mi je bolje. Ovde jedan deo peskovitije i falilo mu samo jedna kiša, dve da bi malo tečnosti dosta. Inače ovako sad, pošto nije bila kiša, mora da ga skidamo, da ga beremo i nema čekanja više.
1: Da li je Goran Radovanović tokom leta primenio punu agrotehniku, je li bilo dovoljno tretmana?
2: Sve je bilo, vidi se po listovima, po lozi se vidi da je zelena.
1: Koliko puta?
2: Po tome. Pa barem jedno 7 puta, 6 do 7 puta sigurno je bilo.
1: Pepelnica, plamenjač?
2: Pepelnica, većinom pepelnica je bila.
1: Ovo je dobar potez ovde negde iznad sela Biskuplje.
2: Da.
1: Ima provetravanje i tu nema opasnost od botritisa, ali je sad nešto drugo posredno.
2: Sad je problem voda. Voda je problem. Jer to je zemlja peskovita, u brdu je gore. Sad ne znam tačno koja je nadmorska visina, ali stalno vetar piruška i...
1: Da li imaš neko mišljenje, da li je neka sorta, kao sorta grožđa, bolje podnela sušu?
2: Zavisi sve do terena. Mm-hmm. Prvokupac, super je.
1: Na jednom potezu, na drugom nije dobar,
2: ja? Da. Imam primjer u jednom vinogradu, imam rajnski rizling i prvokupac, uopšte se ne suši zrno. Mm-hmm. Nema dehidrira, nema ništa.
1: Jel ostaje Goran u ovim vinogradima i narednih godina?
2: Normalno, nema predavanja.
1: I ono što posle dođe kad se napravi vino tokom zime, šta najbolje ide u Kisiljevu sa tim vinom? Koje su to prerađevine i šta je to na stolu što se može pojesti i prigristi uz ovo vino?
2: Pa najčešće se kod mene u dvorištu dešava suhomesnati proizvodi od manguljice i kulen. Uz to naše vino mi to koristimo preko zime, zimske dani.
1: Neko prasence na ražnju?
2: Pa to obavezno, to je, nema problem za to.
1: I to ide odlično s to vino?
2: Slaže se kakvi. super je.
0: Obećali smo porodice Radovanović da ćemo ih posetiti početkom naredne godine, kada će ova jedinstvena kisiljevačka kupaža ugledati svetlost dana. Videćemo da li su iskusni vinari i podrumari ovog nekada i u evropskim razmerama poznatog povrtarsko-vinogradarskog sela uspeli da naprave dobru kapljicu i kako su se prilagodili ovim klimatskim promenama.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Sava Centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
6: Početak oktobra karakterisalo je toplo i suvo vreme. Više o prognozi vremena za narednu nedelju i stanju na njivama Srbije, agrometeorolog Srđan Milakara.
7: Minimalne temperature vazduha su tokom perioda bile između 1 i 16, a pojedinih dana bilo je i slabih mrazeva na 2 metra visine i u prizemnom sloju vazduha. Maksimalne dnevne temperature bile su od 21 do čak 30 stepeni. Slabe padavine registrovane su krajem sedmice na krajnjem severu Bačke. Procenat padavina u poslednjih mesec dana u odnosu na prosek je najvećim delu zemlje između 50 i 75%. Nedostatak padavina tokom septembra odražava se na slabo stanje vlage

Ružinskom i naročito dubnim slojima zemljišta kako bi se ovo stanje popravilo pred nastupajuću jesenju setu ozimih useva i dalju pripremu zemljišta, neophodne su veće količine padavina. Što se prognoze tiče, očekuje nas umereno do potpuno oblačno vreme, u subotu još uvijek toplo za ovaj period godine, dok se osetan pad temperature očekuje u nedelju. Hladno vreme zadržat će se i tokom sledeće sedmice, kada se prognozira najviša dnevna temperatura u većini mesta u intervalu od 14 do 18 stepeni. Kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u subotu i drugom delu dana, kao i u nedelju ujutru i pre podne. U nedelju posle podne bio bi postepeni prestanak padavina sa sever-zapada zemlje, a u ponedeljak bi bilo suvo, a padavine se ponovo očekuju negde u sredu ili sredinom naredne sedmice. Za Radio Beograd, Srđan Milakar, Hidrometeorološki zavod Srbije.

0: Razvoj seoskog turizma direktno je povezan i sa razvojem stočarstva. Neiskorišćena prilika je prodaja prerađevina od mesa i mleka sa kućnog praga i stvaranje lokalnih brendova. Ovo je, između ostalog, istaknuto na skupu o razvoju stočarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, gde je jedna od tema bila funkcija stočarstva u seoskom turizmu. Gazdinstva koja se bave seoskim turizmom treba posticati da očuvaju autohtone rase stoke, od kojih se dobijaju jedinstvene domaće mlečne i mesne prerađevine. Te ukuse turisti pamte, pa žele i da ih kupuju, istaknuto je na Međunarodnom simpozijumu o stočarstvu, koji organizuje Departman za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Drago Cvijanović sa Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji.
1: Naši uvaženi profesori tehnologije pokušali da naprave industrijski kajmak

0: industrijsku, sremsku, kobasicu, kulen i sužuk i nisu uspeli. Ti upravo zanatski proizvodi su stvari pravi mamac, pogotovo autohtoni sorti i rasa životinja.
1: Među mogućnostima za brži razvoj seoskog turizma, Marija Nikolić sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu navodi udruživanje.
2: Jedno gazdinstvo će da proizvodi sirove proizvode, jedno će da se uključi u preradu, možda u malim količinama postoje pravilnici, znači vezano i za to kako se i u kojim obimima sme proizvoditi, znači, odnosno vršiti prerada tih proizvoda na gazdinstvu, ali neko će da se bavi pružanjem usluga prenoćišta, a četvrti će da možda to plasira kroz svoj restoran.
1: Stočarstvo je između dva popisa poljoprivrede pretrpalo najveći pad. Mlečnih krava je, na primjer, manje za oko 22%, svinja za 33%. Oporavak zavisi od rešavanja brojnih izazova. Denis Kučević, Departman za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
3: Da li ćemo se držati zelenih angedi? Da li nešto moramo da menjamo? Jer mi imamo izazove i sa aspekta promenljivih inputa na tržištu, imamo izazove kod malih farmera, imamo izazove i tih klimatskih promjena, imamo izazove u odnosu na nivo tehnologije, tehnike, modernosti, opremljenosti koje mi još uvijek nismo dosegli, možda se neki prestrukturiraju, ali da budu konkurentni.
1: Naučna istraživanja mogu da ponude rješenja koja zbog kompleksnosti problema ne mogu biti oročena ili ograničena. Nenad Magazin, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
4: Ceo sektor očekuje gotova rešenja. Ceo sektor ne vidi da mi moramo da napravimo istraživanja, da te istraživanja koštaju, pa da onda možemo da imamo rešenje. A da oni već da treba da sarađuju s nama i da učestvuju u fazi istraživanja.
1: U Srbiji se svega 0,2% gazdinstva bavi seoskim turizmom, a u Austriji ih je, na primjer, 6%. I svako tako domaćinstvo ima neku vezu sa stočarstvom.

0: Na području Kikinde očekuje se drastičan pad prinosa kukuruza u suvom ratarenju. Kao alternativa sve češće se pominje sirak, kultura koja je stabilna i u sušnim uslovima i čiji je prinos od 4,5 tone ekonomski jednak prinosu kukuruza od 6,5 tona. Na području Banata za sada se gaji na svega 1000 hektara. Na parcelama gde kukuruz u suvom ratarenju ove godine na teritoriji Kikinde daje skromnih 400 kg do 1 tone po hektaru, polja pod cirkom izgledaju kao iz potpuno druge klimatske zone. Poljoprivrednici ipak na priču o masovnom prelasku na sirak još uvek gledaju sa dozom opreza, ističu Marko Đurđulov iz Kikinde i Milovan Trajkovski iz Bašaida.
1: Podatak da od 1. januara do danas je palo 203 litera. Ukupno to je jako malo padavina za ovu godinu. Mi iz godine u godinu se smanjuju padavine i povećavaju temperature u junu, julu, avgustu, kad naše biljke treba da se zrevaju. Kukuruz je već u julu, krajem jula već je bio izgoreo totalno. Nekad se to dešavalo u oktobru, sad je već kraj jula.
2: Sirak uopšte nije berzanska roba. Bojim se da tu isto ulazimo u neki drugi problem sa cenama, sa time što to radi jedan otkupljivač ili eventualno dva. Niko u svetu se nije obogatio i usrećio gajići sirak.
0: Mađarska već gaji sirak na preko 100.000 hektara, jer su se njihovi poljoprivrednici suočeni sa lošim kvalitetom zemljišta i ranijim naletima suše već preorijentisali na ovu kulturu, ističe Ilija Beara.
3: Ja mislim da bismo se trebali ugledati na naše komšije koje su ranije se suočile sa ovim problemom, prvenstveno zato što imaju lošija zemljišta u proseku nego mi. Lično smatram da poljoprivredni proizvođači moraju ići u smeru kultura koje trpe sušu.
0: Sirak predstavlja budućnost ratarenja u sušnim područjima, kao što je Severni Banat. On posjeduje sve genetske prednosti potrebne da zameni kukuruz u eri globalnog sazrevanja, naglašava Zoran Simić iz poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Kikinda.
4: U odnosu na nekadašnji prosek pre 10 godina je otprilike jedno 20% se seje kukuruza u odnosu na taj nivo, a i tih 20% mislim da će sljedeće godine spasti na neki 5-6%.
0: Kalkulacije pokazuju da je prinos sirka od 4,5 tone ekonomski potpuno adekvatan prinosu kukuruza od 6,5 tona, a rizik od podbačaja je nesrazmerno manji.

0: Uprkos tome što je ove godine suša veća nego lane, rod duvana prevazišao je očekivanja po pitanju kvaliteta i prinosa. U Golubincima, mestu koje je već godinama sinonim za duvan u Srbiji, sezona berbe dostiže vrhunac. Zelena polja, stabljika duvana, specifičan miris svežeg lista i neumorni rad na njivama i sušarama u Sremu svedoče da se saradnja lokalnih kooperanata i senčarske fabrike ponovo pokazala kao dobitna kombinacija za domaći agrar. Zajedno sa suncokretom pokazuje da je jedina stabilna biljna kultura za proizvodnju, kaže Milan Bjelivuk.
1: Prvi rezultati otkupa pokazuju da je duvan bolje kvalitete nego prošle godine. Što se tiče ovog terena, možemo reći da je kiša pala zadnji put 12. jula na Petrovdan i eto, prošlo je više od mjesec dana bez kiše. Ono što mogu da kažem, duvan je posađen ranije, dobra priprema i pokazalo se da i pored nedostatka padavina, duvan se razvio duboko.
0: Ručno brani listovi pažljivo se slažu i transportuju do sušara, gdje proces zahteva matematičku preciznost kako bi se sačuvala prepoznatljiva zlatno-žuta boja sremskog duvana. Ilija Bajin i Milan Bjelivuk iz Golubinaca polako već svode račune.
2: U duvanu sam 17 godina. Prešao sam iz povrtarstva koje sam radio 20 godina. Ovo je isplativije od onoga.
1: Mi očekujemo da bude na planu, što je neki 5 miliona i 100 hiljada kilograma. Vidjet ćemo. Ako kiša padne u septembru, verujemo da ćemo ostvariti plan.
0: Na poljima pod sortama Virginia i Berley posla ima za sezonske radnike. Usled nedostatka domaće radne snage, berači duvana dolaze iz azijskih zemalja.
3: Dolazim iz Nepala. Posao berbe duvana nije težak. Ovde sam sa još 11 mojih sunarodnika.
0: U godini punoj neizvesnosti za druge poljoprivredne kulture, duvan je još jednom potvrdio status najsigurnijeg i najisplativijeg posla u Sremu. Sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, sa naših polja, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Nenad Đorđević i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede vesti. Američki predsednik Donald Trump kritikovao je predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Poručio je da je vreme da Ukrajina dobije novog lidera, jer sadašnji nije sposoban da postigne dogovor o okončanju sukoba. Do kritike je došlo pošto je ukrajinski lider oštro reagovao na sporazum Amerike i Rusije o snabdevanju tržišta ruskim dizel gorivom. Šef ukrajinske diplomatije, Andrij Sibiha, kaže da samo ukrajinski narod ima pravo da odluči ko će biti predsednik te zemlje. Ruska vlada delimično je ukinula zabranu izvoza dizel goriva, čime je omogućeno da se na svetsko tržište u prvoj fazi planira pola miliona tona tog energenta. Svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije, Rijad, preusmereni su ili otkazani nakon napada jemenskih militanata Huta na taj aerodrom. Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da procenjuje štetu na aerodromu i da je privremeno obustavila rad i letove. Do ovog poremećaja dolazi nakon što je 12 ljudi poginulo, a 309 ranjeno u jučerašnjem napadu Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid, prenosi Sky News. Napad su kritikovale Sjedinjene Države i Ujedinjene Nacije. Birači u Sloveniji danas glasaju na jednom zakonodavnom i tri konsultativna referenduma. U 7 časova otvoreno je više od 3000 biračkih mesta, prenali su slovenački mediji. Glasanje se odvija i u inostranstvu na 30 biračkih mesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Tri referenduma su konsultativna i tiču se pretplate za javni servis, uslova za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć i prava državljana trećih zemalja da glasaju na lokalnim izborima. Četvrti je zakonodavni referendum, što znači da će njegov ishod biti obavezujući, dok preostala tri to neće biti, a tiče se izmene pravila o parlamentarnim istragama. Delimični nezvanični rezultati referenduma biće objavljeni večeras na web stranici Državne izborne komisije. Ocenjen kao najveći u Evropi, u Beogradu se održava peti po redu međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija. Posetioci Beogradskog sajma u prilici su da probaju vina više od 550 izlagača iz 30 zemalja. Danas su na programu međunarodne manifestacije Otvorenog Balkana, dodele nagrada i proglašenje pobednika za najbolja vina i najbolje rakije. Rok za prijavu srpskih kompanija za učešće na međunarodnom tehnološkom sajmu GITEX Global 2026, koji će biti održan od 8. do 11. decembra u Dubaju, produžen je do 16. oktobra, objavila je Razvojna agencija Srbije. Prvobitni rok bio je ponedeljak 5. oktobar. RAS, zajedno sa Privrednom komorom Srbije, organizuje nastup domaćih firmi na tom sajmu i poziva zainteresovane IKT kompanije da iskoriste priliku da predstave svoje proizvode, usluge i inovativna rešenja na nacionalnom štandu. Jedan od najvećih tehnoloških sajmova posle Dubaja biće održan u Beogradu u maju naredne godine u okviru specijalizovane izložbe Expo 2027. Dodelom nagrada u 12 kategorija večeras će u centru Sava biti zatvoren 53. fest. Kasnije će publika imati priliku da pogleda film Razum i osjećajnost rediteljke Georgije Oakley. Sport. U 11. kolu fudbalske superlige danas su na programu još tri utakmice. Od 15 časova igraće Radnički Niš i Vojvodina. 2 sata kasnije Partizan i Novi Pazar, a od 19 časova Zemun i Železničar. U Srbiji danas oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Temperatura do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i Beogradu je 13 stepeni, u Nišu 17, a vlažnost vazduha u glavnom gradu je 94%. Vazdušni pritisak 995 milibara I dalje duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.

0: Poštovani slušalci, dobar dan i nadam se da vas zatičemo u dobrom zdravlju. Danas ćemo pričati o crevnom mikrobiomu. Kakav se to rat u našim crevima vodi svakodnevno, bez kojih bakterija ne možemo, a koje se okreću protiv nas? Da li je tačno da ne samo digestivne, već i mnoge druge bolesti poput Parkinsonove, reumatoidnog artritisa pa i depresije kreću upravo iz creva? Ostanite uz prvi program Radio Beograda i emisiju Na talasima zdravlja. Imamo sjajnog sagovornika.
1: Reč struke Na talasima zdravlja.
0: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, želim vam dobrodošlicu na još jedan susret Na talasima zdravlja. Danas imam izuzetno zadovoljstvo da sa uvaženim gostom pričamo o jednoj sve zdravstvene teme su važne, ali ovo je jedna sasvim posebna po tome što sve više saznajemo, odnosno nauka ima više alata da nam govori o nečemu o čemu čak ni struka nekada, na primjer, pre 30, 40 i 50 godina, dok su uvaženi stručni sagovornici studirali, nije bilo, ako tako mogu da kažem, ne samo u fokusu, već se o tome nije znalo dovoljno. Profesor dr. Dino Tarabar, specijalista gastroenterologije i subspecijalista onkologije, naš je današnji gost. Želim vam dobar dan i veliko hvala na vremenu i dobroj volji da sa slušalcima prvog programa Radio Beograda podelimo ove izuzetno zanimljive i sigurno sam korisne priče.
2: Dobar dan i vama, i meni je zadovoljstvo što sam danas ovde.
0: Mikrobiom je postao češće spominjana tema tek poslednjih decenija kada je, ne znam da li sam ja to dobro konstatovala, i nauka dobila više alata i načina da proučava neke mikroorganizme koje to ranije nije mogla. Pa možemo li, profesore, reći za početak šta danas znamo o crevnom mikrobiomu ako pričamo o onim najvažnijim stvarima? Ima li nešto što vas je u sve novim istraživanjima iznenadilo kao nekoga ko se ovom temom ozbiljno bavi?
2: Pa o mikrobiomu zaista može mnogo da se priča, pogotovo o efektu mikrobioma na zdravlje kojeg smo postali svesni zaista tek u posljednjih par decenija. Dobro ste rekli da i nije moglo da se priča ranije, jer je bilo prosto nemoguće tehnološki i bez dovoljno alata da se i sazna šta se sve to nalazi u digestivnom traktu. Ali ne samo u digestivnom traktu, jednostavno bakterije žive svugde u organizmu, najveći broj njih se nalazi, i to s razlogom, u digestivnom traktu, ali vi imate bakterije u plućima, imate bakterije na koži, vi imate bakterije u vagini, znači to su sve jako bitna mesta koja su upravo sa prisutnim bakterijama koje su tu zato što mi živimo sa njima u simbiozi, mi bez njih ne bismo mogli da preživimo. Interesantan podatak je da su bakterije prisutne na kugli zemaljskoj već preko 3-4 milijarde godina. A čovjek je nastao pre nekih 1,5 milijuna godina. I bakterije su zajedno sa čovjekom počele da žive u simbiozi, radeći sve ono što je zaista neophodno i što je spasonosno za nas. Bez tih funkcija bakterija naše zdravlje bi bilo vrlo ugroženo, pa čak i opstanak na kugli zemaljskoj. Tako da je to sve tako namešteno i nije slučajno da su bakterije počele da žive u ljudima i da rade ono što rade za nas. E sad, to se vremenom nije ni pretpostavljalo, ni znalo. Interesantna priča je da je krajem 19. veka čovjek po kome se jedna bakterija zove Escherichia coli otkrio bakteriju u crevima. I to bi bio negde zvaničan podatak da je otkriveno da postoji mikrobiom, odnosno da postoji nešto u crevima, i Escherichia je to negde 1886. objavio, inače Austrijanac, pedijatar koji radi u Nemačkoj, i rekli bismo da bi to bio neki dan kad je to sve počelo da se istražuje. Međutim, kakav je već bio 20. vek, jedan drugi svetski rat, nije bilo mnogo interesovanja za tu temu, ali u zadnjih par decenija to je do te mere poraslo u interesovanju da danas na svaki 20 minuta se objavljuje jedan članak iz mikrobioma. Znači 3 na sat, znači 70 dnevno. To samo govori koliko je nauka zainteresovana i kad je videla kakvi su potencijalni odgovori u istraživanju mikrobioma, to je samo budilo sve više i više interesovanja među naučnicima da vide i da li je moguće da ispitivanje mikrobioma odgovorimo na mnogobrojna pitanja koje do tad nisu bila sa tačnim odgovorom.
0: Opis mikrobioma izuzetno je zanimljiv. To je jedan od najsloženijih, možda i najsloženiji ekosistem na svetu. I sad, to su neke brojke za koje ja ne znam da li ću pogrešiti ako kažem da su to milijarde i milijarde mikroorganizama. Da li je onda ipak previše, ako tako mogu da kažem, površna podela na dobre i loše bakterije? Jer u toj prašumi jednoj, kao samom ekosistemu, kako možemo tako da ih lako, olako odelimo na dobre ili loše? Pa da onda pričamo o toj ravnoteži u našem telu, odakle sve i kreće ako govorimo o mikrobiomu.
2: Pa to jeste pojednostavljena podela, ali kao što i u životu postoji stalna borba dobra i zla koja se obrađuje i kroz literature i knjige i filmove. Uglavnom se to svodi na borbu dobrog i zla. Međutim, mikrobiom jeste mnogo komplikovaniji i potpuno ste u pravu da je to najgušći ekosistem. Evo, na primjer, jedan podatak da trenutno vi sad u crevima imate više bakterija nego što je ikad živelo ljudi na kugli zemaljskoj. To je prosto neverovatna brojka i ja je teško mogu i izgovoriti. Mi smo to pojednostavili i mi to merimo po kubnom santimetru, na primjer, crevnog tkiva. Bakterije povećavaju svoj broj i prisustvo iz gornjih partija digestivnog trakta u želucu, duodenom, u tankom crevu. To su brojke 10 na drugi, 10 na treći, četvrti. Ali kad dođete do debelog creva, to je 10 na 12 u jednom kubnom santimetru tkiva. 10 na 12 to vam je 1000 milijardi u santimetar puta santimetar puta santimetar. Onda možete misliti da crevo, čija je površina nekih 300 kvadratnih metara, koliko tu ima bakterija. I dugo je trebalo i struci da napravi adekvatnu podelu koje su to bakterije po određenim parametrima. I danas to je vrlo teško i zapamtiti, i ljudi to teško pamte, ali osnovna podela tog mikrobioma jeste da se deli na firmicutes, na bakterioides, na aktinobakterije, na proteobakterije, na verukomikrobije. To mnogo ljudima ništa ne znači. Kao i svi sojevi tih bakterija imaju vrlo komplikovana imena i jako ih je teško popamtiti. I to znaju samo ljudi koji se isključivo bave time. Ali je jednostavno bitno da ljudi znaju da su te bakterije tu sa veoma jasnim zadatkom. I kad ste rekli ono dobri i loši, zaista zavisno od toga šta nalazimo u crevima, te bakterije mogu da rade dobro za nas, ali to su velike, dramatično različite uloge, metaboličke, gradivne, odbrambene, ali neadekvatnim životom mi možemo da, nažalost, u naš organizam propustimo i bakterije koje mogu i te kako da nam ugroze zdravlje. Na kraju krajeva, sve do pojave antibiotika, mi smo imali problem sa patogenim bakterijama koje su ulazili u naš organizam i nismo mogli da se odbranimo od njih, i većina ljudi je u periodu pred antibiotike umirala upravo od infektivnih bolesti. Ali, nažalost, dolaskom antibiotika i time da smo mi uspeli da se izborimo sa smrtonosnim obolenjima, mi smo napravili u stvari u hodu novu grešku preteranim korišćenjem antibiotika, i kad treba i preterano dugo, mi smo ugrozili u stvari one naše dobre domaće bakterije koje žive sa nama, i ta disbioza koja je nastala posle toga jeste jedan od uzroka nastanka mnogih bolesti. Nažalost, naš mikrobiom je pre par hiljada godina bio mnogo širi, mnogo bogatiji nego što je to danas. Ono što smo mi pokvarili jeste diverzitet mikrobioma neadekvatnom ishranom, korišćenjem antibiotika, posljedicama crevnih infekcija, preteranim korišćenjem stvari kao što su alkohol, duvan i drugi otrovi koji, nažalost, ulaze u naš organizam i ozbiljno uzgrožavamo naše zdravlje, sužavajući taj mikrobiomski diverzitet, dovodeći u jedno stanje koje mi zovemo disbioza, iz koje upravo i kreću bolesti koje su i upravo vezane za oštećenje crevne barijere.
0: Eto, zagrebali smo po praksi, ako tako mogu da kažem, što mi je i bila namera da se polako sa terena struke spustimo u vašu ambulantu, dakle u one faktičke probleme sa kojima vam pacijenti dolaze. I sada vam dolazi neko ko ima, ne znam, neke klasične digestivne simptome tipa nadimanja, možda neka dijareja, jednostavno ne znam, ne može da svari hranu, ono kao da ima kamen u želucu, pa čak se te osobe i ne hrane sve do jedne loše, ako tako mogu da kažem. Kako znate da je pred vama pacijent kome je mikrobiom poremećen, da to nije onaj mikrobiom koji bi trebalo da bude bazično ako pre svega vodimo računa o tome šta unosimo u sebe ishranu?
2: Pa nije to lako na prvi korak. Drugi problem je što funkcionalne bolesti digestivnog trakta, zapaljenske bolesti digestivnog trakta, maligne bolesti digestivnog trakta, u stvari imaju potpuno identične simptome. Tako da je to pitanje bilo još mnogo teže postaviti pre 30, 40, 50 godina kolegama koji su tad morale da se bez mnogo tehnike, laboratorijskih parametara, ultrazvuka, skenera, bore sa problemima kako doći do prave dijagnoze. Danas je nama u neku ruku mnogo lakše i mi tu koristimo nekoliko stvari. Te simptome koje ste vi sad nabrojali, kažem, nisu uopšte specifični da možete da kažete odmah koja je bolest. Ali onda nam pomaže laboratorija. Znači, pacijenti koji imaju sve što ste nabrojali, i bolove, ili zatvor, ili proliv, ili povraćanje, ili mučnine, ili neke druge znakove poremećenog varenja, što mi zovemo dispepsija, uzimanjem laboratorijskih analiza vi možete da imate potpuno različitu lepezu šta ćete dobiti. U inflamatornim bolestima creva tu su povišeni parametri upale, kao što su CRP, kao što je kalprotektin u stolici. U krvnoj slici imamo znakove anemije, imamo povećane leukocite, imamo povećane trombocite. Druge parametre također, kao što su gvožđe, mada mnogo više nama znači feritin, D vitamin, albumini, sve su to parametri koje mi ispitamo i onda vidimo. Aha, pacijent ima simptome, ali su mu svi parametri normalni. Nema upale, nema anemije, nema ni jednog znaka koji izlazi iz okvira normalnog. E, to nama već govori da se radi o funkcionalnoj bolesti, a funkcionalna bolest, kao što je najčešće u našoj praksi, sindrom nervoznih creva, koji je najčešći razlog dolaska kod gastroenterologa. Čak 6 od 10 pacijenata dolazi u gastroambulantu sa tegobama po tipu IBS-a i mi onda posumnjamo da je to to. A u osnovi IBS-a u stvari jeste poremećaj mikrobioma.
0: Dugo ste u praksi. Da li ste ovakve pacijente imali i ranije ili se to danas, ajde, nekako se uvek vraćamo na taj način života, počinjemo i završavamo njime kao nešto što zaista neverovatno mnogo utiče na kompletan naš život, pa i na digestivno zdravlje. Ste li imali više pacijenata sa ovakvim simptomima nekada ili se taj broj povećava danas?
2: Pa imao sam, moram da priznam, da su to bili najčešći pacijenti i na početku moje karijere, pre skoro 40 godina, ali danas ih zaista ima više. Ali ima više, nažalost, drugih, ozbiljnijih dijagnoza. Ima mnogo više pacijenata sa inflamatornim bolestima creva. Ima mnogo više pacijenata sa malignim bolestima digestivnog trakta. A oni dele potpuno iste simptome. Tako da je žalosno što su te životno ugrožavajuće, teže bolesti, nažalost danas sve dominantnije i sve češće prisutne u populaciji naših pacijenata, a zapravo suština sve tri jeste poremećaj u mikrobiomu.
0: Kako se u sve to uklapa crevna barijera? I šta je ono što mi njoj najgore možemo da uradimo, a radimo?
2: Pa, dotakli ste jedan pojam koji je po meni krucijalan, a moram da priznam da mi još nismo ni zagrebali u pokušaju da sprečimo, a kamoli da popravimo crevnu barijeru. Ja mojim studentima i specijalizantima vrlo često govorim da naše zdravlje ne čuvaju dobre cipele i čizme, kaput, šal, rukavice. Naš život, odnosno zdravlje, čuva crevna barijera. To je taj, ja bih ga nazvao organ, koliko je kompleksan, ali mi još uvek nismo počeli da se bavimo sa detaljno, možda u nekim eksperimentalnim laboratorijama, jer ja čitam dosta o tome i vidim da se tu nešto pokušava, ali u realnoj, svakodnevnoj praksi mi još nismo ništa počeli da radimo da bi toliko popravili mikrobiom, odnosno da bi popravili funkciju crevne barijere. To je jedan naizgled jednostavan, a u stvari vrlo kompleksan deo creva. To je barijera koju čine enterociti i to samo u jednom ćelijskom sloju. Ali iznad njega nalaze se dva nivoa sluznice, odnosno sluzi koja nas čuva. U sklopu njih se nalaze fiksne bakterije mikrobioma, jer taj mikrobiom je također kompleksan i po tome kako je raspoređen. Vi imate u toj sluzi fiksne bakterije koje tu žive i što je problem njih identifikovati, jer one u toj sredini, 90% mikrobioma, koje čine inače bakterije pored virusa, protozoa, gljivica, jesu anaerobne bakterije. To znači da žive u uslovima potpuno bez kiseonika. I zato je teško njih identifikovati, jer vi kad stolicom ili kad operišete, izvadite deo creva ili biopsijom, izvučete deo creva napolje, te bakterije automatski prestaju da žive jer ne mogu da prežive na vazduhu. I zato ih je jako teško identifikovati. Drugo, to su vrlo tanke proteinske veze između ćelija, koje su vrlo bitne, koje čine okludin i klaudin. Te čvrste veze drže ćelije enterocita, da kažem, vrlo sklopljene, ne dozvoljava se nikakav slobodan prostor između njih. A upravo se to dešava poremećajem mikrobioma koji stvara nešto što je esencijalno za te ćelije enterocita, to su masne kiseline kratkih lanaca kojim se oni hrane. Kad enterociti to nemaju, oni ne mogu ni da sintetišu okludin i klaudin, što znači da veze između ćelija enterocita u crevnoj barijeri se širi i otvara se put između crevnog sadržaja i zida creva gde se nalaže naše imunološke ćelije. Mi

filmu, već je suviše kasno, a sve nam je jasno, ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam, to je bolje i bolje. Možda sam lud,

0: Profesor dr. Dino Tarabar je gost Radio Beograda 1, emisije Na talasima zdravlja. I kroz nove istraživanja, kao što ste rekli, sve češće zaista čujemo neke nepoznate, ali neverovatne tvrdnje o tome da ne počinju samo digestivne bolesti u crevima. Pričali smo o mikrobiomu, objasnili onima koji ne znaju šta je to, spomenuli crevnu barijeru. Da dodamo sada zapaljenske procese u nastanku bolesti tipa Parkinsonove, na primjer, artritisa, spomenuli ste nedavno i depresiju. I prosto ta veza creva sa mozgom, s globovima, imunskim sistemom takođe je do sada bila prilično nepoznata, a ne samo da je zanimljiva, nego nam daje već sada odgovore na brojna pitanja zašto smo zaista mi ono što jedemo.
1: Da, sjajno ste našli tu taj slogan, to je tačno. Jer mi zaista svoj mikrobiom razvijamo onim čime i kako se hranimo. Jer organizam je vrlo racionalan. Ako vi hranite sa određenom vrstom hrane, onda će tu da se stvori mikrobiom koji će biti spreman da metaboliše takvu hranu koju vi jedete. Raznovrsnost vaše ishrane daje vam upravo ono što vam i čuva zdravlje, a to je raznovrsnost u vašem mikrobiomu. Svaka bolest koju mi nalazimo u inflamaciji i u malignim bolestima i u funkcionalnim bolestima jeste posljedica sužavanja mikrobioma i uništavanja velikog broja bakterija koje nisu tu slučajno. Ja ću vam reći jedan možda podatak koji ljudi ne znaju, da ljudski genom ima oko 24.000 gena, a krompir ima 25.000 gena. Znači, mi smo na nivou šećerne repe, što ja vrlo često pravim šale na mojim predavanjima, toliko ima pčela, toliko imaju gliste. Znači, prosto je neverovatno da ljudski genom ima tako mali broj gena, a čovjek se nalazi na vrhu evolucijske piramide i vodi ovaj svijet. I to je upravo objašnjenje u mikrobiomu. Na svaki naš jedan ljudski gen dolazi 100 do 300 gena bakterija koje imamo u crevima i u drugim delovima organizma. Kad kažete gen, to znači da on ima sposobnost da nešto stvara, da stvara neke proteine i da te supstance kao posljedica rada bakterija jeste nešto što unapređuje ljudsko zdravlje. I zato taj mikrobiom učestvuje u varenju hrane. Bez njega ne bismo mogli da svarimo hranu. Sinteza K vitamina, vitamina B. Stvaraju se imunoglobulini koji se bore protiv stranog što dolaze u naš organizam. U metabolizmu žučnih kiselina. U borbi protiv patogenih bakterija. To je stalna bitka i zato je to tako pojednostavljeno, kao što ste lijepo rekli na početku, da je to možda banalno, ali ovako za lako shvatanje borba dobrog i zla, loših i dobrih, ali mi smatramo salmonelu, šigelu, klostridiju, patogene oblike, šerihije, koli i tako dalje, vrlo ozbiljnim bakterijama. I u crevima se stalno vodi bitka između njih i naših domaćih dobrih bakterija. To je bukvalno bitka. I bore se za prostor da bi u toj sredini, u crevima, preovladali ili jedni ili drugi. Interesantno je što ljudi ne znaju da bakterije komuniciraju između sebe.
0: Kako?
1: Pa imaju svoje signalne mehanizme i svoje transmitere i da, na primjer, klostridija neće nikad da se aktivira i da počne da stvara toksine A i toksin B ukoliko ne vidi da ima dovoljno prostora da će zaista kada počne da luči toksin A i B, da ostvari svoju ulogu da se proširi.
0: Za slušalce koji ne znaju, ona je poznata kao bolnička bakterija, a to je, tu su već imunokompromitovane osobe uglavnom, tako?
1: Da, pogotovo kod starijih ljudi, ali opet i mladi ljudi koji često koriste antibiotike predugo i previše u prevelikim dozama su također pacijenti koji potencijalno mogu da dobiju ozbiljne infekcije sa klostridijom. I sad se tu se bakterije međusobno dogovore i bore kako da suprimiraju i klostridiju, i šigelu, i salmonelu. To je prosto jedna tuča, kao da gledate boks meč u crevima. A sva su mesta zauzete, to je jedan zatvoren sistem. To kako biste htjeli da dođete u bioskopsku salu, a sva su mesta zauzeta. I svi se bore da uhvate svoju stolicu. Tako se i ovdje bakterije, dobre i loše, bore za prevlast i mi negde smatramo da neki 10-15% ljudski organizam može da istrpi prisustvo loših bakterija. Ali svaki dalji disbalans i porast loših, a pad dobrih, vas vodi u bolest i u problem. Tako da i treba da ljudi shvate da to je jako dinamičan proces. Te bakterije imaju svoj cirkadijalni ritam i one se odmaraju i one imaju svoj proces kad rade i kad odmaraju, a mi pravimo problem sopstvenom mikrobiomu, na primjer, kad jedemo u ponoć, kad jedemo posle ponoći i kad te bakterije imaju planirano vreme za odmor kao i mi, mi ih maltretiramo, mučimo i teramo ih da oni rade, a mi hoćemo da se naspavamo i da se odmorimo. I normalno da će takvi da se probude ujutro sa problemima zbog toga što njihove dobre bakterije se nisu odmarale i spremile za normalan svakodnevni dan, već su izmaltretirane tokom noći, pa se ljudi bude sa brojnim simptomima ili kažu da se bude tokom noći. A to je sve posljedica loših navika zbog toga što ljudi jedu i pogrešno, i u pogrešno vreme, i u pogrešnim količinama. Jer na kraju krajeva nije naš ljudski genom napravljen da jede 5 puta dnevno. Ako ljudi možda ne

0: On nije jeo pet puta dnevno. On nije jeo slatkiše. Tako da su ljudi jeli onda kad su imali šta da ulove. Nije bilo rasprostranjena hrana kao što je danas. Sve do povratka Kolomba iz Amerike, mi ovde u Evropi nismo imali ni krompir, ni kukuruz, ni masu drugih stvari, niti šećera iz Južne Amerike, niti kafe, niti mnogi stvari. Sve se to promenilo u zadnjih par, da kažem, stotina godina i na taj način se obogatila mogućnost šta će ljudi da jedu i, nažalost, počeli su da jedu i više i pogrešno i do danas smo došli do toga da imamo 40% svetske populacije koja je gojazna. To je isključivo posljedica neadekvatne i loše ishrane i upravo oštećenja mikrobioma koji je doveo do takve, po meni, trenutno najveće pošasti u ljudskom rodu, a to je gojaznost.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Eko.
5: Ja vrlo često pitam svoje goste ovde različitih specijalnosti kako komentarišu to da su nam trendovi zdravijeg života, imperativa, fenomenalnog fizičkog izgleda i tako dalje, nikad agresivniji, a sa druge strane imamo epidemije upravo gojaznosti, dijabetesa. Evo, konačno sam i dobila odgovor na to. Dakle, mikrobiom bi mogao biti jedno racionalno i naučno potkovano objašnjenje.
0: Apsolutno jeste. Mi smo videli koliko je mikrobiom promenjen kod ljudi koji su gojazni, da imaju poremećen odnos bakterija koje onda upravo povećavaju i zadržavanje masnoća u organizmu, povećavaju poremećaj u lučenju insulina, u lučenju glucagon-like proteina, onaj čuveni sad što se vrlo često koristi u lečenju dijabeta i gojaznosti, GLP-1. Sve te poremećaje mi viđamo kod ljudi koji imaju poremećen mikrobiom. Ali je to napravljeno upravo zbog toga što ljudi neadekvatno jedu, preterano jedu, i pogledajte samo slike vaših roditelja sa godišnjeg odmora iz 60-ih, 70-ih godina. Ko je na slikama na moru bio gojazan? Niko. Znači, apsolutno, ja se ne sećam u mom detinjstvu, u osnovnoj školi, da sam imao jednog druga koji je bio gojazan. Danas kad pogledam decu u osnovnoj školi, ja već primećujem gojaznost. A kamoli sad u odraslom dobu? Što je isključivo vezano za greške u ishrani, preteranoj količini stvari kao što su šećeri, kao što je procesuirana hrana, normalno preterano konzumiranje alkohola, pušenje, to sve opet dodatno oštećuje creva i dolazi do te pošasti po meni koja je trenutno najveća trenutno, a to je oštećenjem mikrobioma, oštećenjem crevne barijere, dolazi, nažalost, i do tako velikog broja gojaznih ljudi. A iza toga se dalje komplikuju stvari sa infarktima, sa šlogovima, sa malignim bolestima. Ljudi ne znaju da ljudi koji imaju dijabet, na primjer, imaju 10 puta češći rizik da dobiju malignu bolest nego ljudi koji nemaju dijabet. A dijabet opet nastaje kao posljedica prvo gojaznosti i poremećenog metabolizma insulina, insulinske rezistencije. Znači, to samo se otvaraju novi krugovi pakla, komplikacija, a kreće od osnovne stvari, što ljudi jedu nepotrebno. Na kraju krajeva, šta ljude zajednički deli i u islamu, i u pravoslavlju, i katolicizmu, i budistima, i kod Jevreja? Ne vole se, srušit će nam svet, a koriste istu stvar vekovima. Post.
5: Tako je.
0: Post. Ljudi su shvatili u stvari.

0: Ari još od ranijeg doba koliko se bolje osjećaju kad gladuju. Oni tada nisu imali šta da jedu. I taj post ih je i naveo do toga da vide koliko se bolje osjećaju nego kada se mi danas, kad ja razgovaram sa mojim pacijentima, masa njih meni kaže ja se loše osjećam kad se najedem. Pa nije ni čudo, kroz oštećenu barijeru delovi bakterija gram negativnih lipopolisaharidi ulaze u organizam i ljudi se osjećaju loše kad se najedu. Mnogi ljudi imaju potrebu da legnu. Ne osjećaju se, jednostavno su preterali sa hranom, oštećena crevna barijera i eto vam put kako ćete da pokvarite vaš crevni mikrobiom, dovedete do gojaznosti i do svega toga, tako da
1: jako morali bismo da budemo mnogo bolji ne samo jedni prema drugima, već i prema svojim dobrim bakterijama.
0: Apsolutno, jer kažem vam, i one traže svoju hranu, jer vi ako ne hranite vaše dobre bakterije koje vole vlakna, a loše bakterije vole slatko, vi ćete poremetiti taj odnos dobrih i loših bakterija. Dobre bakterije vole vlakna. Mi danas govorimo ljudima, jedite mediteransku dijetu i neki ljudi u jednoj nedelji jedu 30 različitih vrsta povrća. Znači, evo, da počnemo da nabrajemo od paradajza, krompira, luka, paprike, brokolija, pa da nadalje. Ljudi koji se tako hrane, koji unose takvu količinu vlakana, oni hrane dobre bakterije. I te dobre bakterije onda suprimiraju i loše. Stvar je vrlo prosto obratno. Ljudi koji jedu slatkiše, kolače, čokolade, torte, procesuiranu hranu, energetska pića, da i ne nabrajam sam brand name.
1: U jednom trenutku će ih sačekati makar gastroenterolog, a možda i koronarna jedinica.
0: Apsolutno, sad to zavisi od genetike. Taj deo je vezan za inflamatorne bolesti creva i za funkcionalne, kao što je IBS. Ljudi koji nemaju genetski dovoljno tumor nekrozis faktora, interleukina 12-23, tih prozapaljenskih citokina, oni neće dobiti kroni ulcerozni. Oni će više ostati na nivou funkcionalnog poremećaja. I zato je genetika bitna kao jedan od sastavnih elemenata nastanka bolesti digestivnog trakta. Da li vi imate sposobnost da vaš organizam preterano zapaljenski reaguje i pokreće upalu na neki antigen koji ulazi s polja? A ti antigeni su mogli i trebali da uđu u vaš život još u prve 3 godine života kad se on formira. I tad je jako bitno majkama reći da ne treba svoju decu da drže pod staklenim zvonom. Da. Ja to često govorim kad neka majka jede, detetu napravi sendvič da jede, normalno po Marfijevom zakonu namazan sendvič će uvek kad padne past na namazanu stranu. I ja im kažem, i šta ćete vi da uradite? Tad kaže, pa da bacimo đubre. Ne. Ne, oduvajte samo te najkrupnije stvari koje su suvatili.
1: U 5 sekundi ili nije
0: Ma,
1: važno
0: ne,
1: kad?
0: Ma ne, bitno. I dajte detetu to da jede. Mislim, apsolutno nema nikakvog straha. I ako vi tako dođete u kontakt sa bakterijama, u ranim godinama života, vi ćete u stvari stvoriti toleranciju na bakterije. I obratno, bez te tolerancije vi ćete se u 15. 20. 30. godini susresti s tim bakterijama. I onda će vaš tako imunni sistem preterano zapaljenski reagovati. I još ako ima mogućnosti da luči tumor nekrozis faktor i druge proinflamatorne citokine, eto vam ga problem u crevima. Zapaljenska bolest creva. Ili kron ili ulcerozni.
1: Nemojte mi ostati dužni odgovor na funkcionisanje te dvosmerne veze između creva i mozga. Kako komuniciraju naše dobre, a kako loše bakterije iz creva sa mozgom?
0: To je tek posebna priča. Znači, taj deo se zove brain-gut axis, odnosno veza creva i mozak. Za centralni nervni sistem se kaže da je to prvi mozak. Za creva se kaže da je to drugi mozak. Postoji enteralni nervni sistem, kao što postoji centralni nervni sistem. Taj enteralni nervni sistem je apsolutno bitan za funkcionisanje naše, jer vi imate 2 pleksusa sa opet ogromnim brojkama nekih 600 miliona neurona koji kontrolišu funkciju našeg trakta, peristaltiku, sekreciju, osjetljivost za bol, varenje. To su sve elementi bez kojeg mi ne bi mogli da živimo. Ali bakterije koje žive u našem digestivnom traktu svakodnevno komuniciraju sa centralnim nervnim sistemom. I bakterije su te koje učestvuju u stvaranju neurotransmitera.

0: neurotransmitera, kao što su gamma aminobuterna kiselina, kao što je dopamin, kao što je serotonin, kao što je histamin, kao što je acetilholin. Preko vagusa, koji 80% aferentnim vlaknima obaveštava mozak šta se dešava u crevima, tako i eferentnim vlaknima radi ono što je potrebno da bi taj digestivni trakt funkcionisao. Naprimer, vi ako ste se nekad zaljubili u životu, imali ste sigurno leptiriće u stomaku. E tako isto ljudi koji imaju probleme, i ako mi primetimo da oni svoje probleme mentalnog zdravlja ispoljavaju kroz digestivni trakt, mi u stvari znamo da je njihov mikrobiom oštećen. Jer kad je mikrobiom razvijen, on neće dozvoliti da dođe do poremećaja koji stres izaziva. A stres sa lučenjem kortizola plus prisustvom većeg broja mast ćelija upravo radi to što oštećuje crevnu barijeru. Znači, u stresu uvek stradaju vaša creva. Tako da to je ono što ljudi treba da znaju, da dobro, u akutnom stresu je nekad potrebno da se organizam pripremi na neku akciju, ali hroničan stres definitivno upravo oštećuje crevnu barijeru, remeti mikrobiom.
1: Je li to ono kad kažu ide mi sve na želudac, ne znam, prvo me želudac zaboli kad se nešto iznerviram?
0: Pa dobro, zato što oni smatraju da je želudac digestivni trakt. Mnogi meni pacijenti kažu želudac mi ne vari, iako se u želudcu ušte ne dešava nikako varenje. Ali to jeste to. Znači da masa ljudi imaju probleme koje kad imaju neki emotivni problem ispoljavaju kroz stomak. Možda ste u vašem društvu primetili ili imali iskustva sa drugaricom koja pred ispit, pred pismen i pred odgovaranje dobije proliv od straha. Znači, sve se to odražava na naš digestivni sistem i oni su stalno u kontaktu. Stalno mozak razgovara s crevima i crevo s mozgom. To su ta dva nervna sistema koja bi trebalo da dobro funkcionišu i oni odlično funkcionišu. Znate kad? Kad je mikrobiom zdrav.
1: Da. Ima možda jedno dobro poređenje zašto je ta veza, da kažem, nesporna. Kada spavamo, retko kad imamo probleme tog tipa.
0: To važi samo za funkcionalne poremećaje.
1: Tako
0: jer
1: je,
0: enteralni nervni sistem funkcioniše nezavisno od centralnog nervnog sistema. I on preko noći mora da odradi ono što ga vi naterate, pogotovo sa kasnim obrokom. I on to radi. Jezda vi maltretirate svoj deo i tekako bitan koji vas najviše čuva, ali je to nešto čemu ja poklanjam mnogo pažnje u razgovoru s mojim pacijentima kad im kažem kad, kako, koliko treba da jedu. Ja ljude moram da učim u 40. godinama da žvaću, jer hrana koja nije sažvakana ne može se svariti.
1: Gde počinje varenje?
0: Varenje počinje kada žuč izlazi iz žučnih puteva, kada pankreatični sokovi izađu i oni zajedno izlaze na jednom istom mestu, na papili u ateri, i tu zajedno sa enzimima iz creva počinje pravo varenje. Znači, u želucu nema pravog varenja, u želucu se samo pod dejstvom hlorovodonične kiseline neki kompleksni proteini malo, da kažem, razlažu u manje kompleksne, ali kad kažete u pravom pojmu varenje, ono počinje ispod ulaska žuči i enzima pankreasa u 12. palačno crevo i varenje se odvija u tankom crevu.
1: Profesor dr. Dino Tarabar, specijalista gastroenterologije i subspecijalista onkologije, gost emisije Na talasima zdravlja, prvi program Radio Beograda, i pričamo o mikrobiomu, crevima, pravilnom varenju, zašto mučimo dobre bakterije u našem telu i tako rizikujemo brojne druge bolesti, ne samo digestivne. Profesore, zašto se nekad smatralo da su nervozna creva bolest nervoznih žena?
0: Da, to je tačno. Smatralo se da je to bolest histeričnih žena zato što mi nismo znali pravi razlog i zato što je, da kažem, veći deo populacije pacijenata bio ženskog roda. Što je potpuno besmisleno i netačno i to nije uopšte ni na kakvoj nauci zasnovano. Ali znate, kad god mi nešto ne znamo, mi kažemo to ti iz glave.
1: Na nervnoj bazi.
0: To ti na nervnoj bazi. Tako da to danas apsolutno nije tačno. Mi danas znamo da je sindrom nervoznih creva izazvan poremećajima u stvari tipa disbioze, oštećenog mikrobioma, A u posljednje vreme, što je tek najnovije,

0: i što će tek da zaživi, a još uvek nije u dovoljnoj meri, shvatili smo da kad imamo crevne infekcije, posljedice crevnih infekcija jeste u stvari oštećenje mikrobioma po tipu sindroma nervoznih creva. A šta to znači? Naprimjer, svadba. I na svadbi se ljudi otruju hranom. Od tih ljudi koji su se otrovali, njih 10 do 15% posle trovanja ostaće im trajno oštećenje tipa sindroma nervoznih creva.
1: Jesu li oni imali već neku predispoziciju za to?
0: Pa oni su imali možda, ja to zovem, nestabilan mikrobiom, kod kojih je jedna crevna infekcija, teška istina, toliko napravila disbiozu da su se sad na mesto dobrih bakterija pojavile loše bakterije. Ali mi smo danas uspeli da istražimo mikrobiom kod takvih ljudi i dobili smo konkretne uzročnike. Apsolutno. Klepsijelu, Escherichia coli, Proteus. Znači, tačno bakterije sa imenom i prezimenom koje srećemo kod tih ljudi. A primetili smo da i Shigella, i Salmonella, i Clostridia, i Campylobacter luče jedan identičan toksin koji oštećuje nervno tkivo. A nervno tkivo, taj enteralni nervni sistem, kad ga oštetite, vi mu poremetite funkcionalnost i taj čovjek više nema normalne stolice, nego ima ili prolive, ili zatvore, i nadimanje, i bolove. I ljudi na kraju ne znaju kako nastaju bolovi u crevima. Ljudi misle, pa, sečenjem, pucanjem, perforacijom. Ne. Bol u crevima nastaje širenjem. A ko širi to u crevima? Čime? Gasovima. A ko stvara te gasove? Loše bakterije. E, upravo te loše bakterije, mi idemo u toliko detalja, ja, nažalost, to moram i da pitam pacijenta, što možda zvuči neprijatno, ali ja ih pitam, da li vam se osete gasovi? Da li su s mirisom ili bez mirisa? I meni to mnogo znači. Znači, neprijatan miris, tipa pokvarenih jaja, kao što je vodonik sulfid, je tipičan kao posljedica prisustva klepsijele i Escherichia coli. I ja onda znam šta je u crevima i znam koju ću terapiju da primenim, a danas se smatra da se u tih skoro 70% IBS-a koji je postinfektivni radi o prerastanju tačno poznatih bakterija i mi već znamo kojim antibiotikom ćemo da lečimo. Tako da je tek to novina u lečenju IBS-a, da se IBS leči antibioticima. Mm-hmm. Što zvuči paradoksalno.
1: Paradoksalno, baš sam to htjela da kažem. Još
0: nastaje kao posljedica preterane količine antibiotika, ali ovo su vrlo, vrlo specifični antibiotici koji se ne koriste u svakodnevnoj praksi.
1: Hoću reći, dobre bakterije su nam već izmučene, a mi im sada još antibioticima...
0: Da, ali ovi antibiotici u stvari ubijaju te loše bakterije.
1: Mm-hmm.
0: To su dva antibiotika koje imamo na tržištu, mada ovaj neomicin baš i nemamo, ali rifaksimin imamo. Znači, to su antibiotici koji onda upravo te bakterije koje nam prave problem eliminišu i to se tačno lepo prepoznalo. Znači, oni imaju dijareje, česte prolivaste stolice, neprijatan mir iz stolica, bolove, nadimanje, sve, a uzmete im laboratoriju, potpuno uredna. CRP nula, calprotectin normalan, sve je normalno. A oni vam dolaze i kukaju sa silnim tegobama da su 10 puta na stolici, da je kvalitet njihovog života katastrofalan. Oni se leče antibioticima danas.
1: Šta je još potrebno da bi antibiotici odradili ono što treba u ovom slučaju, u slučaju IBS-a, odnosno sindroma iritabilnog creva ili nervoznog creva?
0: Pa, potrebno je apsolutno dati pacijentima savet kako da se hrane. Znači, savjet u ishrani, da mi savjetujemo primjenu te hrane sa velikom količinom vlakana, solubilnih vlakana, koje najčešće pacijenti mogu da imaju kroz povrće. I ja svojim pacijentima i savjetujem da uzimaju ujutru palentu, kačamak, ovsene, bez šećera. Šećer je poentiran kao otrov. Znači, ja pacijentima kažem, šećer je otrov. Prosti šećeri su otrovi. Za ručak i mujem savjetujem da imaju supe, salate, barena mesa, najbolje teletinu, junetinu, piletinu, ribu, da sve to moraju da žvaću, a kao prilog da imaju ili presno povrće ili bareno povrće. I dobri

0: Tim delom tih pacijenata savjetujem da apsolutno vode računa da ne maltretiraju svoj mikrobiom sa preteranom količinom ishrane, jer nije naš genom ni napravljen da može da jede 5-6 puta dnevno. Dovoljno su 2 do 3 obroka dnevno i dobar deo mojih pacijenata odlično reaguje na autofagiju. Znači, oni jedu, na primjer, 10 ujutro, ručaju 2, jedu večeru u 6 i ja im savjetujem da posle 6 sati ne jedu. I da taj posljednji obrok bude bez ugljenih hidrata. Čak i kompleksnih ugljenih hidrata koji mogu da jedu za ručak. Ali da to bude ostatak mesa od ručka, neki proteinski obrok, riba na nekoj salati. Upravo oporavak mikrobioma, ali kompletnog organizma, mi viđamo kroz taj 16-časovni post. Na kraju krajeva nije čudo da taj Japanac dobio Nobelovu nagradu za autofagiju, ali ta Nobelova nagrada i dalje nekako ispod radara, ne priča se o njoj. Mnogi stručnjaci i ne podržavaju i nije autofagija za svakoga. Ali to vam se opet uklapa u priču kako sve nacije i vere ovog sveta imaju post kao neki svoj način života i nije to uvela ni jedna religija. To je bilo pre nastanka mnogih religija da su ljudi primetili da se bolje osjećaju.
1: Da.
0: Kada je određen period.
1: Očiste i telo.
0: Tako je. I dušu. Tako počinje i ponovno stvaranje matičnih ćelija. Ljudi se i psihički meni i fizički bolje osete kad mi dođu posle izvesnog perioda i kažu ja se zaista bolje osjećam. Prvo smršaju. Prvo dovedu svoju liniju u red. Pogotovo su mi žene zahvalne kada izgube. Jer ljudi ne shvataju, na primjer, prave grešku i kažu ja jedem puno voća, ali i voća i povrća, pritom zaboravljaju da je preterana količina voća u stvari problem njihove gojaznosti.
1: Ali preterana količina bilo čega, rekla bih, ne samo voćnih šećera koji su takođe šećeri. Naše bake su znale ono što stane u šaku, kad stane na tanjir, to nam je dovoljno, ali ne znamo zato što su nam gladne oči.
0: Upravo to. I ljudi, to preterano, ali i dostupnost je tako velika.
1: Jest.
0: Znate, pre 50 godina nije bilo u samoposlugama ovoliko slatkiša i snekova i svega i tih gaziranih pića koja
1: ma sve
0: danas
1: nas mami
0: postoje.
1: Sa svih strana. Ajde nas i tako, ali decu, oni su u velikom problemu.
0: Da, ali vi ste imali, ja sam zgrožen tim da kaže deci, ajde budi dobar pa ću te vodim u određene restorane,
1: da.
0: Brze hrane.
1: Da, da.
0: Mislim, to je otrov. Ne možete to da radite sopstvenoj deci. Znači, to je najgora moguća procesuirana hrana, još plus gazirano piće. Pa šta ste vi napravili svom detetu nego štetu u stvari? A voće je poseban problem što ljudi zaboravljaju da se fruktoza ne koristi odmah u energetske svrhe. Fruktoza će da ode u jetru, tamo će se stvoriti holesterol, tamo će da omasti jetru i onda će se višak tih masti slagati kod žena oko struka, butina, pozadine i tako dalje. Znači, to je upravo greška što ljudi ne shvataju da voće ne treba jesti više od jedne voćke dnevno. To je sasvim dovoljno. Voće je precenjeno. Povrće je ono što je bitno, jer u povrću se nalaze upravo ta vlakna koje hrane dobre bakterije. Okej, jedite voće, ali ne što ljudi rade pa pojedu pola kile, kilo i po voće. Pojede čovjek sam lubenicu. Znači, to je apsolutno nepotrebno i štetno za sopstveno zdravlje.
1: Profesore, hvala vam još jednom neizmjerno na vremenu koje ste odvojili da slušalcima Radio Beograda objasnite zašto je važno da budemo dobri prema svojim dobrim bakterijama, kako ta bitka između dobrih i loših bakterija u našem telu nema samo uticaj na to kako ćemo svariti hranu i da li ćemo se osjećati lakše kada pojedemo manje hrane, već i da od toga zavisi čitav niz funkcija u našem telu, pa na kraju krajeva i raspoloženje, a mislim da smo mi danas bili u jednom dobrom i pozitivnom raspoloženju, prvenstveno zbog toga što imamo alate, imamo dobre savete i možemo da utičemo na to. Dakle, u mnogome ova stvar zavisi od nas i naših navika.
0: Vama hvala na pozivu. Ja se nadam da smo neke stvari bolje razjasnili i da će ljudi, slušajući ove savete, polako početi da menjaju svoje loše navike, pre svega da vode računa šta, kad, kako i koliko jedu. Ono što sam rekao, da se na taj način po meni najveća pošast savremenog sveta, a to je gojaznost, svodi na sve manji i manji nivo, a obratno je realno, gojaznost je u strahovitom porastu, a to će uticati na opšte zdravlje. Tako da hvala vama što ste se setili ove teme i što ste ovo postavili kao temu za razgovor. jer mislim da će neki ljudi kad ovo budu čuli, možda se zapitaju gde sve greše i šta sad treba da promene u svom životu, a za uzvrat dobit će duži, bolji i zdraviji život.
1: Nadamo se. Profesor dr. Dino Tarabar, specijalista gastroenterologije i subspecijalista onkologije, bio je gost emisije Na talasima zdravlja, prvog programa Radio Beograda. Hvala vam još jednom.
0: Hvala i vama.
1: U prethodnih sat vremena sa vama su Na talasima zdravlja bili tonsko-tehnički realizator Despot Ilić, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se za nedelju dana u dobrom zdravlju na talasima zdravlja. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsednik Donald Trump kritikovao je predsednika Ukrajine, Volodimira Zelenskog, zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Poručio je da je vreme da Ukrajina dobije novog lidera, jer sadašnji nije sposoban da postigne dogovor o okončanju sukoba. Do kritike je došlo pošto je ukrajinski lider oštro reagovao na sporazum Amerike i Rusije o snabdevanju tržišta ruskim dizel gorivom. Šef ukrajinske diplomatije, Andriy Sibiha, kaže da samo ukrajinski narod ima pravo da odluči ko će biti predsednik te zemlje. Iz Moskve Trumpovu izjavu ocenjuju kao istorijsku prekretnicu. U Ukrajini ne prestaju sukobi. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, od toga troje dece. Danas je dan žalosti, a i dalje traje potraga za onima koji su ostali pod ruševinama. Gađani su i Harkov i Kijev u Dnjepropetrovskoj oblasti. U napadu tokom noći povređene su 4 osobe. U napadu jemenskih Huta na međunarodni aerodrom u saudijskoj prestonici Rijadu stradalo je najmanje 12 ljudi, a više od 300 je povređeno. To je treći napad Huta tokom nedelje na taj objekat i najsmrtonosniji je u nekoj od arapskih zemalja Persijskog zaliva od početka američko-izraelskog rata protiv Irana. Jemenski pobunjenici Huti ponovo su upozorili aviokompanije, aerodromske radnike i putnike da ne koriste saudijske aerodrome, navodeći da upozorenje treba da bude shvaćeno ozbiljno. Napad su kritikovale Sjedinjene Američke Države i Ujedinjene Nacije. U Beogradu se održava peti po redu međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija. Posetioci Beogradskog sajma u prilici su da probaju vina više od 550 izlagača iz 30 zemalja. Danas su na programu međunarodne manifestacije Otvorenog Balkana, dodele nagrada i proglašenje pobednika za najbolja vina i najbolje rakije. U okviru pokloničkog putovanja Hrabri čuvari prošlosti, graditelji budućnosti, više od 30 mališana iz Leposavića, učenika osnovne škole, boravi u Beogradu, gde su jutros u manastiru Rakovica prisustvovali svetoj liturgiji. Liturgiju je služio vikarni episkop Novobrdski Ilarion, koji je u besedi vernicima istakao veličinu hrišćanske ljubavi i potrebu za praštanjem onima koji su se ogrešili o nas. Nakon bogosluženja u manastiru je organizovan doručak za mališane. Deca će danas posetiti i hram Svetog Save. Novi i izmenjeni red vožnje Srbija voza na relaciji Beograd-Subotica stupa na snagu sutra. Predviđeno je da vozovi Soko polaze iz Beograda 6 minuta ranije, a iz Subotice 9 minuta ranije. Važna novina je da će vozovi Soko u buduće putnike kupiti na stajalištu TPS Novi Sad i da se više neće zaustavljati u stanici Petrovaradin. Iz Srbija voza saopštili su da će zbog nove organizacije železničkog saobraćaja

Pojedini vozovi polaziti nekoliko minuta ranije nego do sada, dok će na određenim linijama biti promenjene početne i krajnje stanice. Iz tog preduzeća podsjećaju putnike da pre putovanja provere novi red vožnje. Vaterpolisti Partizana poraženi su u Atini od ekipe Savone rezultatom 12-9 u utakmici poslednjeg petog kola grupe B kvalifikacionog turnira za plasman u grupnu fazu Evrokupa. Crno-beli su i pre meča sa Savonom izborili plasman u grupnu fazu Evrokupa. Plasman je izborila i ekipa Šapca, koja je na svom bazenu poražena od Dubrovačkog Juga 11-7 u trećem kolu grupe B kvalifikacionog turnira. Vreme danas, oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiše će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Temperatura do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 13, u Nišu 17 stepeni. Temperatura vazduha u Beogradu je 14 stepeni. Vlažnost 88%, vazdušni pritisak 995 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jalovac, čitala Biljana Jovanović.

0: u središtu pažnje. Debatna emisija u okviru predizbornog programa. O najvažnijim temama iz oblasti spoljne i unutrašnje politike, ekonomije, prosvete i zdravstva govore Milenko Jovanov, kandidat sa liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija i profesor Vladimir Obradović, kandidat sa liste Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Urednik i voditelj je Đurđica Dragaš. Ponedeljak 12. oktobar u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
1: Šta jedan grad čini posebnim? Ljudi, njihove priče, običaji, ulice, ukusi. Svaki grad ima svoju priču, a najlepše priče pričaju ljudi. Ja sam Milena Lenka Tomović i ovog vikenda zajedno krećemo na put kroz Srbiju. Da upoznamo njene gradove, ljude i sve ono što je čini posebno. Dobar dan Srbijo! Svakog vikenda od 14 do 15 časova na Radio Beogradu 1.

0: Sada je tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Poručio je da je vrijeme da Ukrajina dobije novog lidera, jer sadašnji nije sposoban da postigne dogovor o okončanju sukoba. Do kritike je došlo pošto je ukrajinski lider oštro reagovao na sporazum Amerike i Rusije o snabdevanju tržišta ruskim dizel gorivom. Šef ukrajinske diplomatije Andrij Sibiha kaže da samo ukrajinski narod ima pravo da odluči ko će biti predsjednik te zemlje. Iz Moskve Trumpovu izjavu ocjenjuju kao istorijsku prekretnicu. Ruske snage su gađale Kijev, Harkov i Dnjepropetrovsk. Ima žrtava. Jedan muškarac je poginuo, a dve žene su ranjene u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Brjanskoj oblasti. Svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije, Rijad, preusmereni su ili otkazani nakon napada jemenskih militanata Huta na taj aerodrom. Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da procjenjuje štetu na aerodromu. Do ovog poremećaja dolazi nakon što je 12 ljudi poginulo, a 309 ranjeno u jučerašnjem napadu Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid, prenosi Sky News. Napad su osudile Sjedinjene Države, zvaničnici Evropske unije i Ujedinjene nacije. Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je svoje građane da izbjegavaju aerodrom u Rijadu. U Beogradu se održava peti međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma. Vinska vizija. Posjetioci Beogradskog sajma u prilici su da probaju vina više od 550 izlagača iz 30 zemalja. Danas su na programu međunarodne manifestacije Otvorenog Balkana, dodele nagrada i proglašenje pobednika za najbolja vina i najbolje rakije.
1: Ono što mi možemo da ponudimo jeste da vam olakšamo proces da dođete do nekih rezultata, da možete da započnete. Znate, u tom trenutku kad želite da započnete proces, jako je teško da vam banka odobri kredit. Dakle, verovatno nekada dolazite iz različitih struka, ne znate šta znači voditi firmu, šta znači voditi knjigovodstvo, šta znači porezi, šta znači napraviti biznis plan. U tim stvarima mi zaista možemo da pomognemo. Ja bih zaista da pozovem sve one koji žele da započnu svoj posao, da prvo dobro razmisle da li žele da započnu svoj posao, to nije lako, a da onda kada naprave tu odluku, dođu u Privrednu komoru Srbije i zajedno sa nama prođu kroz ovaj program.
0: Bio je ovo predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, koji je pozvao preduzetnike i sve koji planiraju da pokrenu sopstveni posao, da do kraja godine iskoriste priliku i prijave se za program za početnike u poslovanju. Novi i izmenjen red vožnje Srbija voza na relaciji Beograd-Subotica stupa na snagu sutra. Predviđeno je da vozovi Soko polaze iz Beograda 6 minuta ranije, a iz Subotice 9 minuta ranije. Važna novina je da će vozovi Soko u buduće putnike kupiti na stajalištu TPS Novi Sad i da se više neće zaustavljati u stanici Petrova Radin. Iz Srbija voza saopštili su da će zbog nove organizacije železničkog saobraćaja pojedini vozovi polaziti nekoliko minuta ranije nego do sada, dok će na određenim linijama biti promijenjene početne i krajnje stanice. Iz tog preduzeća podsjećaju putnike da pre putovanja provere novi red vožnje. Simptomi koje mnogi imaju ovih dana su malaksalost, curenje nosa, iznenadna jaka glavobolja, ali i visoka telesna temperatura, kašalj, bol u grudima. Rukovodilac službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane pri Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, Vesna Mioljević, kaže da vremenske prilike ovih dana pogoduju širenju virusa. Naglašava da je u malom broju registrovan virus gripa na teritoriji Beograda, ali i više vrsta korone,

0: preporučuje i mere prevencije.
1: Vakcinacija svakako jeste osnovna mera prevencije. Kada je reč o tome kada treba ostati kod kuće, ako imate simptome, znak infekcije od strane respiratornog trakta, znači to je visoka temperatura, malaksalost, gušobolja, bolovi s globovima i mišićima, ukoliko je ta klinička slika nešto blaža, ako nema visoke temperature uz neku gušobolju ili kijevicu, svakako su zaštitnu masku može otići na posao i na taj način štititi oko sebe, bilo da radite u bolnici, bilo u nekoj drugoj ustanovi, naravno higijena ruku i provetravanje prostorija u kojima živite i radite.
0: U 11. kolu fudbalske Super lige danas su na programu još tri utakmice. Od 15 časova igraće Radnički Niš i Vojvodina. Dva sata kasnije Partizan i Novi Pazar, a od 19 časova Zemun i Železničar. U trećem kolu Jadranske košarkaške lige Mega u podne igra sa Zadrom. FMP od 18 časova sastaje se u Novom Mestu sa Krkom, dok će Partizan u dvorani Aleksandar Nikolić od 20 časova ugostiti Beč. Vreme oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Do kraja dana poslepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Danas temperatura do 21 stepen. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu i Beogradu je 14 stepeni, Nišu 16. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 88%, pritisak 995 milibara. Severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti prvog programa Radio Beograda.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Vodostanje.
5: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 11. oktobar 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 349, 349 cm. Gornjiburg, 175, 175. Bratislava, 275, 275. Komarno, 10, 10. Estergom, minus 4,3, minus 43. Budimpešta, plus 9, plus 9. Dunav Feldvar, minus 2,35, minus 235. Baja, minus 4,6, minus 46. Mohač, minus 3,2, minus 32. Bezdan, minus 1,86, minus 186. Apatin, minus 1,33, minus 133. Bogojevo, minus 1,24, minus 124. Vukovar, minus 1,07, minus 107. Bačka Palanka, minus 1,06, minus 106. Novi Sad, minus 9,5, minus 95. Zemun 160 160, Pančevo 208 208, Smederevo 411 411, Veliko Gradište 724 724, Turn Severin 635 635. Prahovo minus 166 minus 166. Ruščuk, minus 1,33, minus 133. Đurđevo, minus 2,06, minus 206. Crna Voda, minus 2,59, minus 259. Brajila, minus 1,6, minus 16. Reka Drava, Botovo, minus 2,6, minus 26. Terezino polje, minus 392, minus 392. Donji Miholjac, minus 155, minus 155. Osijek, minus 200, minus 200. Reka Tisa, Tisabeč, minus 255, minus 255. Vašarušnamen, minus 244, minus 244. Tokaj, 405, 405. Soldnog, minus 337, minus 337. Segedin, 63, 63. Senta, 217, 217. Novi Bečej, 303, 303. Titel, plus 9, plus 9. Reka Sava, Zagreb, minus 235, minus 235. Gradiška, minus 98, minus 98. Slavonski Brod, minus 15, minus 15. Slavonski Šamac, minus 250, minus 250. Sremska Mitrovica, minus 10, minus 10. Šabac, minus 110, minus 110. Beograd, 119, 119. Reka Kupa, Karlovac, 71, 71. Reka Una, Novi Grad, minus 58, minus 58. Reka Sana, Prijedor, minus 18, minus 18. Reka Vrbas, Delibašino selo, 59, 59. Reka Lim, Prijepolje, plus 9, plus 9. Reka Drina, Foča, minus 162, minus 162. Radalj, 29, 29. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 218, minus 218. Bagrdan, minus 40, minus 40. I Ljubičevski most, minus 393, minus 393. Prognoza vodostaja za 13. oktobar 2026. godine. Kod Bezdana minus 182 cm, kod Sremske Mitrovice minus 9 cm. Napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 22 stepena. Minimalna 11,5, srednja 17, u 7 časova 11 stepeni. Padavine 12,9 mm. U Novom Sadu vode 17 stepeni, vazduha maksimalna 24,8, minimalna 11,9, srednja 18,5, u 7 časova 12 stepeni. Padavine 9,7 mm. U Zemunu vode 18,4 stepena, vazduha maksimalna 26,8 stepeni, minimalna 12,4, srednja 19,5, u 7 časova 12 stepeni, padavine 7,5 mm. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 11. oktobar 2026. godine.
2: Vodostanje.
3: Uravilj vadi v rijekah.
4: Bulletin hydrographique.
2: Vodostanje.

0: Vosti današnje izdanje, slete lepa huljica na ogolelo granje. Evo novine, novo izdanje, slete lepa huljica na ogolelo granje.
1: Ko je video pahulju?
2: Gde je pahuljica? Ne vidimo je. Gde je?
3: Prva pahuljica je pala. Prva pahuljica je pala.

0: kako prši, kako divno pada snijeg.
1: Gle, pahuljica. Dobar dan, pahuljice. Ja sam pesnik. Pozdravit ću te. Zdravo, pahuljice, plesačice na žici, razapetoj u maloj ulici. Zdravo, pahuljice, bela tufnice na tamnoj haljenici zemlje. Zdravo, igro, bela čigro na biču vetra. Hajde, pahuljo, poskoči. Ponesi dečje oči u igru ispod neba, a iznad kuća. Hajde, pahuljo, od igre umiruća. Igraj u našim zenicama, igraj po belim stepenicama, od oblaka do sokaka, igraj u kosi, neka te igra po mojim prstima nosi. Pahuljo, vreteno belo, evo ti nudim i čelo.
2: Halo, halo, pala je prva pahulja, biće potrebna drva. Da li je skladište obezbedilo dovoljno uglja i drva za sve kuće u gradu, za sve škole i ustanove? Halo, halo, ovdje prodavnica ogreva broj 1. Neka dođe snijeg. Imamo dovoljno i drva i uglja. Ali mi još ne vidimo snijeg. Gde je?
3: Šta to čujem? Pala je prva pahulja. Aha, od danas ja, ložač parnog grejanja, postajem važan u kući. Pozdravljat će me svi, tražit će me i pitat će me da li sam zdrav i kako se osjećam. Biće to lepo.
0: Oh, oh, taj zadatak.
4: Kakav zadatak?
0: Pa taj nemogući koji nam je učiteljica zadala. Ne umem da ga napišem.
4: Kako ne umeš?
0: Ne umem, lepo ne umem.
4: A šta treba da napišeš?
0: Pa zadatak. Prvi zimski dan. To je težak zadatak. Naša učiteljica uvek zadaje teške zadatke.
4: Ali to nije težak zadatak. Treba samo da opišeš.
0: Ali ja ne umem da opišem.
4: Ti umeš da ispričaš. Ispričaj sve što si primetila. Evo, danas je prvi zimski dan.
0: Danas je prvi zimski dan.
5: Pala je prva pahuljica.
0: Pala je prva pahuljica. Oh, kako je to divno. To treba vidjeti. Napolje, napolje u susret pahuljici.
6: Cvrk, cvrk, džip. Raširi pesnice. Možda imaš koju mrvu. Cvrk. Pala je već jedna pahulja.
0: Pa to je divno.
6: Nije, džip. Ja sad nemam hrane. Pokrio mi je sneg sve mrve. Za mene baš nije divno. Džip, crk. Imaš koju mrvu?
7: Devojčice, drugovi, moramo sad brzo rasturiti svoju tvrđavu.

0: vratim tati lance. Moramo, lance će mu sada biti potrebni, on će sigurno tražiti.
1: Pala je prva pahulja.
2: Pa gde je pahulja? Nije još nismo videli. Gde je?
0: Niko još nije video, ali ona je tu. Neko je ipak video. Svi to govore.
3: Cvrk, džip, cvrk, džip. Ja sam je video. Video sam sneg. Video sam pahuljicu. Cvrk. Oduvao je vetar s trolejbusa. Ona je odlepršala u šumicu.
0: Ali mi smo sad bili u šumici. Nema je ni tamo.
2: Nema je.
3: Nema, nema. Ha, cvrk, vi ste je tražili na zemlji, a ona još leprša. Cvrk, imaš koju mrvu?
0: Hajde, ostavit ćemo tvrđavu za sutra, a sad svi ponovo u šumu.
2: Svi za njom, svi za njom, svi za pahuljom.
4: Pa gde ste, drugovi? Otkad vas čekam ovde? Zakazali ste mi probu i niko nije došao.

0: Da, prva pahuljica već lebdi nad gradom, a to znači da će uskoro i nova godina. A mi smo se dogovorili da ovdje pripremimo priredbu, pa da tako iznenadimo školu, da to bude naš novogodišnji poklon školi. Brzo na svoja mjesta, probamo, pažnja, pevamo pesmu Mali crni pas. Prvi glas,
1: a.
0: Drugi glas,
1: o.
0: Počni, jedan, dva, tri.

0: zato ja moram da se ljutim. Ja moram da se ljutim. Hteo, ne hteo, moram da se ljutim. Eto, eto, zvonit će, još malo će zvoniti, izgubit ćemo čas opet zbog tih mojih nestašnih mališana. Ne, ne, ne, ne, tu ne vredi ništa drugo nego da se čovek ljuti. Samo da ih nađem. Samo da ih se dokopam, iščupat ću im uši. Uši ću ja njima iščupati. Uši ću im iščupati.
1: Dobar dan. Izvinite, molim vas, što vas još i ja uznemiravam. Ja sam zec i hteo bih da i meni iščupate uši.
0: A zašto i tebi da iščupam uši?
1: Pa vidite li kolicke su mi male uši. Ja u istinu uopšte i ne ličim na pravog zeca. Svi me zovu kusavi i sve tako nekako. Molim vas, zato ako vi zaista možete da mi izvučete uši, izvucite ih i meni, molim vas, izvucite mi uši.
0: Pa dobro, hoću, daj ovam uši, ajde, još malo, nemoj da plačeš, zar te nije sramota da plačeš, pretrpi se malo.
1: Ne plačem, divim se samo, što je divno, kako je to divno. Evo, imam i ogledalo i vidim kako je divno moje veliko uvo. Molim vas, izvucite mi brzo i ovo drugo.
0: Neću, dosta ti je, beži sad, jer moram da idem.
1: Ali kako? Ali molim vas, nikako nemojte otići. Pa kako ću sad? Pa sad će mi nadenuti još strašnija imena, jer jedno uvo imam.
0: Imaš i drugo.
1: Imam, ali toliko malecko, kao i da ga i nemam. Molim vas, najljepše vas molim, izvucite mi i ovo drugo, molim
0: dobro,
1: vas.
0: Daj ovamo, hodi samo brzo. Tako, sad je dobro.
1: Jao, što je divno, hvala vam.
0: A nemoj sad da mi smetaš, inače ćeš dobiti jedinicu iz vladanje. Ja moram da žurim. Pa sad će zvoniti, izgubit ćemo čas. Ta đačka tvrdoglavost, ali ja ću je već razbiti, razbit ću njihovu tvrdoglavost.
2: Molim vas, kada ste toliko jaki, razbite veverde šaku oraha. Vi možete da razbijete tvrde orahe. Ja ne mogu, boli me zub. Evo mojih oraha.
0: Pa dobro, daj ovamo tvoje orahe. A imaš li ti klešta za razbijanje oraha?
2: Pa ja nemam klešta. Veverice nemaju klešta za orahe. One to lome zubima, samo kad ih ne boli zub.
0: Pa dobro, razbit ću ih bez klešta. Čekaj, eto ti tvoj oras i sad hajde. Ne, ja moram da idem, a izgleda da sam opet nešto zaboravio. Da bome, zaboravio sam na decu koja su mi pobegla sa časa. Ja moram da ih ulovim i ja ću da ih ulovim.
1: Mjau. Koga to hoćete da uhvatite? Zar miša? Zar onog miša što ga ja već ceo dan jurim? To je baš lepo od vas što hoćete da mi uhvatite miša, mjau. Ja sam se već jako zamorila trčeći za njim.
0: Ali ja neću da ulovim miša nego đake. Njih moram da pronađem i da uhvatim zato što su mi pobegli sa časa. A ne mogu da uhvatim tvog miša, ne mogu.
1: Ali kako ću to sama učiniti, mjau? Molim vas, pomozite mi, mjau. Nije lepo da odbijete jednu umornu mačku.
0: Pa dobro, neka ti bude. Uhvatit ću još samo tvog miša i onda zaista moram da idem. Imaš li ti mišolovku, a?
1: Evo imam. Samo prazne. Mjau. Nema ništa unutra.
0: A ja imam parče sira. Stavit ćemo unutra i sad tišina. Svi ćutite, neka miš slobodno priđe.
2: Tiju, da divno gli mirisa. Za gladnog miša kao što sam ja, ovo je najljepša poslastica. To je sir Zdenka. A ne, to je trapist. On ovako miriše. Samo kako ću da ga dohvatim? Sir se nalazi u mišolovki. Tiju. Šteta. Izgleda da se danas neću počastiti ovako lepim sirom.
3: Ali možeš slobodno se ti počastiti tim sirom. Slobodno.
2: Ne mogu da ga izvadim iz mišolovke. Ako uguram njuškicu, uklještit će mi je. Da li biste vi hteli da mi izvučete to parče sira? Molim vas, učinite to, jer mi se sir jako dopada.
3: Evo ti, izvoli, ajde.
2: Hvala, sad mogu da pobegnem?
0: Šta? Zar ti ne znaš da meni niko ne može da pobegnem?

0: А что ты знаешь?
1: Я знаю, да речи ты мне одну песницу. Миш и матка.
0: Айде, речи ту и ту песню, айде, айде.
1: У татку сам срел мачку Цюци, а край Миша мидех Миша Цюци. Сел я на пут, врла забринут Цюци. Питал ме, дал сам на своем путу срел мачку жуту Цюци. У татку сам срел мачку Цюци. Рекох Мишу, баш пред кишу Цюци. Он так могу рече Миш, да сврати му Ниш Цюци.
0: Али ти онда мораш да пожуриш, Ниш је врло далеко, мораш одмах да кренеш. Хајде ти иди у Ниш, а ја идем да тражим своје ђаке, да их питам зашто су ми побегли, зашто су ми побегли са часа. А, ту сте, ту сте.
2: Јури, јури, јурили смо за пахуљом. Пала је прва пахуља.
0: Prva pahulja? Pa gde? Ja ne vidim pahulju, ja vidim samo vas kako virite žbunja. Hajde, brzo izlazite odatle, brzo!
3: Ovde smo došli zbog pahulje, jurili smo za prvom pahuljicom.
0: A ko vam je dozvolio da jurite za pahuljicom, a?
3: Pa to je prva pahuljica bila, a to je važno.
0: Ali gde vam je ta pahuljica, gde?
2: Evo!

0: gde je? Pa gde je sad opet? Gde je?
1: Crk, pala je na vaš šešir. Crk, crk. Ima li tu mrvica?
2: Skinite šešir,
0: skinite šešir, skinite šešir.
3: Skinuću šešir, evo, evo.
0: Polako, polako.
3: Polako, polako.
1: Crk, džip. Ne morate tako polako. Ako vam ta odleprša, evo drugih, pada čitav roj. Crk.

Odlepršala je prva pahulja s profesorovog šešira. Odlepršala je i pala na Sekin dlan. I druga je pala i treća u ovom čudnom danu. Evo, Seka na dlanu ima 1000 pahulja. Seka na dlanu ima veliku belu grudvu. Seka je bacila belu grudvu snega na grad i...

0: Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
1: Ovo je emisija za decu i odrasle. Poštovana deco.
2: Obećali su mi kuće.
3: Kad porastim, bit ću pilot.
0: Moram nekome da kažem.
4: Zašto moram da sedim sam?
5: Volim raspust.
6: Neću kod zubara.
3: Hoću sestru.
4: Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
7: Kaži meni, nikom neću da pričam.
0: Razgovori. Otvoreno.
8: Dobar dan i dobrodošli u emisiju koja se bavi decom, dečijim pravima i temama vezanim za decu, ali i za sve nas odrasle kojima su deca važna. U toku je Dečija nedelja koju organizuju Prijatelji dece Srbije, pa zbog toga ovu emisiju posvećujemo jednoj debati koja je održana u okviru Dečije nedelje. Debata se zvala Vidljivi, a zaštićeni, deca u osetljivim situacijama i mediji. Vrlo je bilo zanimljivo i u narednih nepunih sat vremena čućete detalje iz ove debate.

0: Na početku ćemo čuti izvršnu direktorku Prijatelja dece Srbije Ivu Eraković, koja je podsjetila da se Dečja nedelja obeležava još od 1936. godine, a da je 1987. zvanično ušla i u zakon. Ona je istakla da Dečja nedelja omogućava deci da se njihov glas bolje čuje i da ona budu vidljivija.
1: Teme se menjaju, društveni trenuci se menjaju, ali su njihove potrebe zapravo iste ili slične i negde je to nešto što mi u svetu odraslih ne smemo da zaboravimo. Ono što se, nažalost, dešava kao pojava o kojoj i danas treba da razgovaramo, to je da se mešaju učešće dece ili participacija, meša se sa zloupotrebom dece. I to je nešto o čemu treba otvoreno da razgovaramo i da pokušamo da kao fenomen bar suzbijemo. Ja nisam baš veliki optimista da je moguće potpuno sprečiti. I ono što mi kao organizacija koja se ovom temom zaštite dece u medijima jako dugo bavimo, naš je sad već dosta poznat kodeks dece i mediji i pravilnik protiv zloupotrebe dece u medijima i kodeks o zaštiti dece od političke zloupotrebe, on je 2019. urađen je renju, ali zapravo je nastao još 1993. godine u vreme onog strašnog građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji, kada se taj fenomen zapravo prvi put jasno uočio, u ratnim okolnostima su deca počela da budu zloupotrebljavana praktično u svrhe koje nikakve veze nemaju s detinjstvom. Zbog toga ovaj događaj danas, vidljivi, a zaštićeni, je jako važan, zato što znači insistiramo na tome da deca treba da budu vidljiva u društvenom životu, da budu vidljiva u medijima, ali na primeren način za njihov emocionalni, fizički razvoj, za njihov uzrast i na kraju, mnogo važno, za njihovu volju. Nekako na dobrovoljnost njihovog učešća često zaboravljamo i u tom smislu tu smo da danas i na to podsjetimo.

jednog grba hamila, odmah se pomamila.

0: Gordana Novaković iz Saveta za štampu govorila je o žalbama koje je ovaj savjet dobio na izveštavanje medija i navela je konkretne brojke.
1: Broj žalbi u suštini varira, ali recimo, evo, iz prošle godine mogu da kažem podatak, ukupan broj žalbi koje dobijemo je 185, recimo ove godine da će biti 175, imamo do sada, recimo da će biti možda malo više. I to jeste porast u odnosu na neke prethodne godine, kad smo u proseku primali godišnje, recimo, između 100 i 120 žalbi. E sad, broj žalbi koje se odnose na decu je takođe vrlo različit. Postoje naravno ograničenja i to moram da kažem, postoje ograničenja u podnošenju žalbi, zapravo nama može da se žali ili onaj koji je direktno oštećen tekstom koji je objavljen, dakle u slučaju kad je reč o deci, njihovi roditelji, odnosno staratelji. I druga situacija, ona koju ste vi koristili povremeno, je kada se tekst odnosi na grupu, znači na decu kao grupu, i kada su povređena njihova prava u celini, onda može da podnese organizacija koja se bavi zaštitom dečijih prava, što je opet ređi slučaj u odnosu na često nekakvi konkretni slučajevi. E sad, ljudi se žale ili ne žale iz različitih razloga, često ni roditelji nisu svesni da imaju mogućnost da se žale, često nažalost nisu svesni ni toga da su prava njihovog deteta ili dece povređeno. To je takođe razlog da nam se ne obrate. Nekad i sami, verovatno misleći, najbolje doprinose tome da dete u određenom prilogu ne bude predstavljeno kako treba. Nažalost. E sad, ove godine moram da kažem da je broj žalbi bio jako mali. Imali smo dva slučaja samo. Zapravo da su deca bila u pitanju, u oba slučaja otkrivanje identiteta deteta posredno. Mi smo ranije imali najčešće situacije da se to dešava u crnim hronikama, ova dva slučaja nisu vezana za to, ali je recimo situacija koja je na izgled deluje banalna, ali je zapravo reč je bilo o istraživanju neke nevladne organizacije, da li je registrovana na određenoj adresi, onda dođe, otvori vrata dete, onda novinarka stupi u kontakt sa detetom i u razgovor sa detetom da li je ovde registrovana neka organizacija ko ovde živi i tako dalje. Dakle, jeste bilo zamagljeno lice deteta i sve to, ali suštinski identitet jeste bio otkriven jer je slikana kuća, adresa na kojoj se nalazi i tako dalje. Drugi slučaj se odnosio na i nešto slično u vezi sa tim dečko koji je došao u sukob sa predstavnicima, ajde da kažemo, jedne političke stranke na štandu, i opet je ovaj identitet deteta otkriven preko oca. Ja, znači, kao nije ni čudo što se ovako ponaša kad se zna komu je otac, a otac mu je to sve ono nešto. To su dakle dva slučaja koje smo imali ove godine, ništa više od toga. A prošle godine je ono na što ste se vi žalili, najdrastičniji slučaj je bio taj nestanak devojčice Danke Ilić. To je zaista bila serija onako žalbi u vezi sa tim. Drastičan slučaj i po mnogo čemu. To je ono što mogu da navedem kao najnovije slučajeve. Bilo je nekih ranije takođe drastičnih slučajeva. To je onaj slučaj devojčice iz Kade, jel poznat, iz Mirjeva, gde je ovaj najdrastičniji zaista način povređena ne samo privatnost deteta, nego obeležena je od sad pa do kraja života, verovatno. Gde su snimali kroz ključavnicu kako izgleda kada u kojoj je dete bilo, gde smo ono znali ko je otac, ko je majka, gde je živi, kako, mislim sve. I naravno oni slučaj koji se nadam da se nikad neće zaboraviti, a to je Malčanski berberin i otmica te devojčice. E tada su se recimo žalili, tako je, vi tada su se razžalili i roditelji i čak i ministarstvo informisanja, mislim, žalilo u tom slučaju.

0: Olivera Milošević iz Udruženja novinara Srbije i članica Komisije za žalbe Saveta za štampu govorila je o iskustvima i primjerima dobre prakse. Posebno je istakla povlačenje granice između prava javnosti da zna i zaštite privatnosti i interesa deteta.
1: Kao udruženje mi zapravo pomažemo

našim članovima u situacijama u kojima se nalaze, recimo kada su u dilemi i tako dalje, kada nam se obrate. Da, radimo povremene edukacije, radimo povremeno projekte koji za temu imaju izveštavanje o deci, upravo ovo o čemu danas govorimo. I mi smo jedan od osnivača Saveta za štampu, gde intenzivno radimo, imamo dva predstavnika u Komisiji za žalbe i na taj način pokušavamo da damo doprinos, da kažem, boljem i etičnijem izveštavanju o deci konkretno, pošto je to tema ovde. Inače, zaista bih volila da se osvrnemo na neke dve ili tri po meni važne stvari, možemo i kroz neke konkretne primere, ali suština je kad govorimo o deci u medijima, vrlo je važna, ako ne i najvažnija, ta neka granica, svi govore o javnom interesu i pravu javnosti da nešto zna, ali tu mora da postoji jaka granica između toga šta je pravo javnosti da zna i između interesa, odnosno zaštite privatnosti deteta. Kodeks novinara upravo ističe tu neku granicu i kroz neka dva ključna poglavlja, to su poglavlja koja se tiču zaštite dostojanstva i zaštite privatnosti. Tako da je tu vrlo jasno naznačeno šta je dozvoljeno, šta ne. Pretpostavljam da su mediji, ako ne šira javnost, bar upoznati, međutim nekad se ispostavi da je to iluzija jer nam praksa govori sasvim drugačije. Znači, postoji veliki broj tema koje su nesumnjivo od javnog interesa i ove primere koje imamo o ovoj posljednje vreme, seksualno nasilje i siromaštvo i rad centara za socijalni rad i diskriminacija dece, to su sve de facto teme od javnog interesa. Ali sama činjenica da neka tema od javnog interesa ne mora da znači da je javni interes da otkrivamo identitet deteta. To je, po mom mišljenju, velika razlika, iako recimo izveštavamo o tome da su sad hipotetičke institucije zakazale, to jeste javni interes i o tome treba izveštavati, ali je ključno pitanje da li tu postoji javni interes da se zna o kom konkretno detetu se radi. I kodeks bi trebalo da ide u tom smislu i ide jedan korak iznad zakona i ne postavlja samo pitanje šta smem kao novinar, nego šta bi trebalo, šta je bolje i šta je u interesu deteta i šta, kakvu zapravo cenu plaća dete u svemu tome. I ono što je vrlo važno, da javni interes ne bi smeo da postane neko univerzalno opravdanje, to se često dešava u praksi kada su novinari u pitanju, pogotovo česti prekršioci, mediji koji su česti prekršioci kodeksa, a mi to u komisiji imamo često kroz primere, da uvek kažu, pa eto, nismo objavili ime i prezime ili blurovali smo fotografiju i to je to. I onda dolazimo do toga da moramo da objašnjavamo da otkrivanje identiteta nije zapravo samo, mora se posmatrati šire od imena i prezimena deteta i da zapravo anonimnost nije samo zamagljivanje lica. I da se identitet deteta često u praksi otkriva na mnogo drugih načina, zato što se uz priču se pojašnjava, znači, ne znam, kaže se koji roditelj, otkrije se adresa, škola, uzrast deteta, okolnosti, neke konkretne situacije i onda dolazimo do toga da mi zapravo, ako publika može da kocka tu neku slagalicu i da pogotovo u manjim sredinama i da shvati o kome se radi, mi de facto nemamo zaštićen identitet. Posebno treba voditi računa o osetljivim kategorijama, što je negde i tema ovde. Recimo, ako radimo intervju sa detetom koje je bilo žrtva nekog nasilja, recimo ajde seksualnog, da se setimo ovog slučaja u Mrčevcima, tu imamo skoro gotovo uvek dodatnu i novu traumatizaciju. A trauma ne sme da bude medijski sadržaj, niti neka vrsta vesti, da kažem. Tu imamo situaciju da je maloletno dete uključeno u jedan TV prilog, to dete u Mrčevcima konkretno, i da je kroz taj razgovor prolazilo naknadno kroz vrlo traumatično iskustvo, intimno iskustvo i
naknadna traumatizacija

nije mogla da bude izgurnuta. Ali je suština, kad govorimo o odgovornosti novinara, mora da se postavi pitanje šta je time dobijeno. Da li je tu dete predstavljeno kao ličnost koja ima i svoje dostojanstvo i privatnost, ili je predstavljeno kao samo isključivo kao žrtva. U ovom slučaju je to bilo ovo drugo. I u konkretnom slučaju potpuno je jasno da je ta priča, sve to što je dete ispričalo, moglo da se ispriča apsolutno bez učešća deteta. I vraćam se na ono malo pre što sam rekla o blurovanju, koje je univerzalno opravdanje i koje u ovom konkretnom slučaju nije imalo ama baš nikakvu ulogu. I tu dolazimo do onog isto vrlo važnog, a to je ta neka roditeljska saglasnost koja se isto u medijima tretira kao neko univerzalno opravdanje. Jel te da novinari u praksi, većina novinara ne razume da čak i kada roditelj da saglasnost, da i dalje postoji odgovornost novinara za objavljeni medijski sadržaj. Jer i kad odluče da to urade, moraju da prilagode sve i okolnostima i uzrastu deteta, i to se obično, nažalost, ne radi. Jer saglasnost roditelja sama po sebi ne mora da znači zeleno svetlo, jer roditelj ima pravo da bude neinformistan, neobavešten. Roditelj ima pravo da na kraju ne bude ni dovoljno obrazovan, da može da sagleda ceo kontekst, da razmišlja o posledicama. Na kraju roditelj može da ima i neki interes tu u nekom trenutku. Ali novinar je taj koji mora da ume da sagleda širinu i budućnost tog deteta i posledice, i da na osnovu toga donosi profesionalne odluke kako će postupiti. Tu je po meni ključno pitanje koje mora novinar sebi da postavi, je šta će biti nakon, recimo, protoka vremena, 10 od 15 godina, kada to dete više nije malo. Da li će oni biti stigmatizovano, da li će imati probleme u okruženju ili na prilikom zapošljavanja ili u raznim drugim okolnostima, tako da to ostavlja dalekosežne posledice, i o tim posledicama je novinar dužan da razmišlja, znači o tom digitalnom tragu, jer viralna vest je nešto što ostaje, o tom vršnjačkom okruženju, da ne odemo tako daleko, nego recimo u vršnjačkom okruženju nakon pojavljivanja u medijima, kada deca saznaju o to kako će se odnositi prema tome, da li će dete biti stigmatizovano, da li će biti i u tom slučaju ponovo traumatizovano, i naravno ovom kasnijem uticaju na njegov život.

0: Slušate emisiju Poštovana deco, u kojoj vam prenosimo detalje iz debate o izveštavanju medija o deci. Debata je održana u okviru Dečije nedelje, koju organizuju Prijatelji dece Srbije. Izvršna direktorka ove organizacije, Iva Eraković, govorila je i o zloupotrebama u pojedinim vrstama TV programa kada su deca u pitanju, ali se prethodno osvrnula još jednom na značajnu temu, a to je interes javnosti da zna.
1: Hvala, Olja. Bilo je mnogo izrečenih, izuzetno važnih stvari vezanih za ovu temu. Ja bih se samo osvrnula kratko iz iskustva Prijatelja dece Srbije na posledice koje nisu vidljive to istoj javnosti koja pokušava da bude nahranjena kroz sad sve više floskulu interes javnosti. Drugo, javni interes, mi stalno volimo da kažemo da javni interes nije isto što interesovanje javnosti. Znači, interesovanje javnosti može da bude perfidno, da bude morbidno, da bude patološko, a da to nikakve veze nema sa javnim interesom. I to je nešto što imam utisak da se stalno iz našeg nekog iskustva jako meša. Te posljedice vidimo mi kao organizacija koje su nevidljive javnosti. Šta se desi s tim detetom nakon te zloupotrebe? M je traumatizovano nekim događajem, na primjer ako je žrtva, M dođe do te zloupotrebe. Ono se vrlo često nađe u vrtlogu vršnjačkog zlostavljanja, emocionalnog uglavnom. Ja bih skrenula pažnju na jednu vrstu zloupotrebe ranjive, posebno ranjive kategorije dece, koje nekako javnosti ne prepoznaje dovoljno. To su ove humanitarne emisije, programi, kampanje koje imaju u prvom redu cilj da navodno olakšaju život neke porodice. Obično se radi o višestruko ranjivim porodicama u smislu pripadanju manjinama. Obično je neko teško zdravstveno stanje nekog od članova porodice, teško siromaštvo. To su slike koje su stvarno užasne i jesu lepljive, nažalost, za javnost, ali to dete ili deca, obično ih ima više, bivaju trajno obeleženi. Taj digitalni trag, kako ste odlično rekli, je neizbrisiv i na jedan potpuno pogrešan način dolaze u fokus. Ono što ne vidi javnost, a evo mi smo dužni da kažemo, to je da iza tih emisija ima puno profita. Znači da tu sponzori razni, neću ih ovdje licitirati, koji se kao dobrotvori prikazuju, zapravo im je to vrsta reklamiranja sopstvenog proizvoda, da li je to cigla, crep ili nameštaj, nije ni važno. Mi nismo protiv pomoći takvim porodicama, da ne bude zabune, ali sigurno postoji način, čak smo mi u nekoj našoj kampanji davali takve primere, da se takvoj porodici pomogne bez dodatne stigmatizacije te čitave porodice i deci. To ste sjajno primetile, čini mi se obe, da roditelji po znacima navoda imaju pravo da budu nekada i mentalno nerazvijeni i da budu u raznim teškim situacijama, ali da to ne znači da novinar ima pravo, urednik ili redakcija, da zloupotrebi njihovu situaciju. Druga stvar koja je perfidna, moram da je navedem, to su takozvani talent programi. Izuzetno klizav teren, razne zvezdane prašine i zvezdice, gde su deca izložena potpuno neprimerenom učešću, nisu mu uzrasno dorasla. Ajde da kažem, izvode više imitacije nečemu što pripada

apsolutno svetu odraslih, pa tako imate petogodišnje devojčice u tigrastim kostimima koje pevaju Iskoristi moje mane i publika se oduševljava. Ono što je posebno sporno i mi se sa tim susrećemo, jer neka od te dece su završila posle polufinala na psihijatrijskoj nezi u Palmotićevoj, to je da se ne vidi da ta deca bivaju strašno iscrpljena. Snimanje traju do 3-4 ujutru, potpuno van svih zakonskih regulativa. Tu su roditelji, vrlo često imaju neki interes, kako ste vi, Olja, divno rekli. Ona bivaju u susretu s ljudima za koje mi ne znamo da li su baš adekvatni. Razni šminkeri, modni kreatori. Praktično roditelji na taj način otvaraju vrata čak i predatorima. I ono što je jako sporno i vidljivo je u tim emisijama, to je da u žiriju sede ljudi koji su potpuno neadekvatni da na bilo koji način komentarišu bilo koje dete. Znači, nemaju nikakvo pedagoško, psihološko iskustvo, znanje, vrlo često šalju jako maligne poruke, vrcni, kako to izgledaš, treba da smršaš i tako dalje. Znači, uvodeći u jedan potpuno jednu seksualizaciju, jednu zloupotrebu, posebno devojčica ali i dečake, što je jedna štetnost isto koja vidim kod većine, vidimo da većina publika kaže, jao, baš su slatki. Ne, tu nema ničeg slatkog, posljedice mogu da budu izuzetne. Tako da ne bih više ja davila, bila sam, prosto je nužno da kažem da se mi susrećemo na terenu s takvim posljedicama. Smernice su rezultat ove o izveštavanju o deci i osjetljivim situacijama, rezultat upravo tog uvida i želje da redakcije dobiju nešto što je jako brzo i praktično i mogu da ga koriste.

0: slušamo u narednih nekoliko minuta Svetlanu Trajković, koja radi u službi za nadzor i analizu regulatornog tela za elektronske medije, ili skraćeno REM. Ona je predstavila šta sve to REM radi.
1: Ja mislim da je javnosti već poznato da skoro dve godine nismo imali savet REM-a, da su za to vreme službe radile svoj posao. Ja bih voljela da svi damo šansu novim članovima saveta, da vidimo kako će se to odvijati. Prosto toliko je izveštaja nagomilano, trenutno se radi predizborna kampanja. Ranijih godina, ako se sećate, mi smo, REM je zabranjivao neke spotove u kojima su se pojavljivala deca. Javnost je bila mišljenja da je to više bilo, kako da kažem, malo nategnuto. Da je namerno emitovan taj spot da bi se kao rekla, eto, mi smo sad zabranili, REM nam je zabranio spot. Mi imamo vrlo kratke rokove sad, dok je predizborna kampanja, u roku od 72 sata mora da se pokrene postupak, mora da se izjasni emiter o slučaju i onda se izriče mera. Ja mislim da je javnosti poznato da služba za nadzor i analizu radi svoj posao. Ne znam da li radimo dobro, ali neki odjeci u javnosti su poznati. Mislim da se mnogi politički akteri zapravo mešaju i misle da znaju i da uređuju program. I mislim da je jako važno da se priča o tome i da medijska zajednica podrži profesionalce. Mislim da je to jako važno.
0: Svetlana Trajković istakla je i da će vrlo brzo morati da bude regulisan i digitalni prostor.
1: Prosto deca su tamo. Jedna od preporuka istraživanja, ako se sećate, nedavno je predstavljeno istraživanje o potrebama, navikama i percepciji korisnika medija u Srbiji. Tu postoje preporuke za REM, to je regulacija digitalnog okruženja, posticanje medijskog pluralizma, unaprediti kvalitet informativnih sadržaja, jačati profesionalne standarde, podstaći raznovrsnije i kvalitetnije programe, jačati ponudu dečijih programa i programa za maloletnike. Ja sad ne znam kako ćemo mi to sve moći i da uradimo, ali sigurno je da se moramo seliti u digitalno okruženje, da moramo njega naći način kako to regulisati. Postoje već dokumenta koje je donela i Evropska komisija i Savet Evrope. Mi moramo tome da se prilagođavamo. Deca, znate i sami, sve manje gledaju klasične medije, a na portalima i na društvenim mrežama je more zloupotreba.
0: I za kraj, Gordana Novaković iz Saveta za štampu istakla je još jednu važnu stvar.
2: Ja mislim da su urednici, kako bih rekla, njih često bude, to je bar moje iskustvo, njih često bude sramota kad objave nešto što povredi dete. Oni uvek govore kao, pa znate, mi niko od nas ne želi da povredi dete. To, ja mislim prvo da to nije tačno, ali svesno ili nesvesno to rade. Ali kad ih suočite sa tim nekim konkretnim stvarima, onda njima bude stvarno neprijatno. Mnogo neprijatnije nego da povrede nekoga, mislim, novinara, na primjer. Da, kolegu. Tako da mislim da tu može nekako da se sa njima više možda sarađuje nego u drugim situacijama, ali opet da se vratim na to, tu bih završila sa zabranama. Mislim da je mnogo veći ili podjednako veliki problem ovo kako da imamo više dobrih primjera. Kako da se ne ograničimo samo na to šta se ne sme raditi, nego da, da imamo više ovoga što treba da se radi.
0: I tako smo došli do kraja emisije Poštovana deco, u kojoj ste mogli da čujete detalje iz vrlo zanimljive debate na temu dece i medija. Debata je organizovana u okviru Dečije nedelje, koja se završava baš danas na dan emitovanja ove emisije, dakle 11. oktobra. Hvala vam na pažnji i pozdravljam vas do narednog slušanja. Ja sam Miša Stojiljković, tonska realizacija Damir Gođevac.

0: 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na petom međunarodnom sajmu vina, hrane, rakije i turizma, Vinska vizija. Danas su na programu međunarodne manifestacije Otvorenog Balkana. Proglašenje pobednika i dodela priznanja za najbolja vina i najbolje rakije, koje je ocenjivao žiri sačinjen od 26 sudija, svetskih eminentnih imena iz sveta somelijerstva i vinskih kritičara. Posetioci Beogradskog sajma u prilici su da probaju vina više od 550 izlagača iz 45 zemalja. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte koje iznosi 25% do 18. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Prethodna odluka je važila do danas. Akciza za olovni benzin iznosit će 57,41 dinar po litru, za bezolovni 54 dinara, a za gasna ulja 55,53 dinara. Gostujući u emisiji Za stolom sa apostolom na RTS-u, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da mentalitet koji imaju Bošnjaci u Sarajevu, smatrajući da je Bosna i Hercegovina njihova, nikada nije dozvolio da ta zemlja bude zajednica tri konstitutivna naroda. Republika Srpska danas sigurno stoji bolje nego što je ranije bila. Deblokirali smo međunarodne sankcije, sarađujemo sa novom američkom administracijom, sarađujemo sa Rusijom, sa Srbijom imamo bratske veze, rekao je Dodik. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je vrijeme da Ukrajina dobije novog lidera, jer Volodimir Zelenski nije sposoban da postigne dogovor o okončanju sukoba sa Rusijom. To je bila reakcija na oštru kritiku ukrajinskog lidera povodom sporazuma Vašingtona i Moskve o snabdevanju tržišta ruskim dizel gorivom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u ovom trenutku nije sposoban za promišljene akcije, jer bi u suprotnom pokazivao spremnost za pregovore o miru, saopštio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Napravio je grešku pokazujući sklonost ka efektivnoj agresiji protiv Rusije. To je tragična greška i Ukrajina sada plaća cijenu, naglasio je Peskov. Ukrajina je spremna da obustavi udare na ruske naftne rafinerije ukoliko Rusija prestane da gađa ukrajinsku energetsku infrastrukturu, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Bilo kakvi koraci ka deeskalaciji moraju biti uzajamni i podržani stvarnim garancijama, rekao je on. Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je svoje državljane da izbjegavaju međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu i okolna područja, nakon jučerašnjeg napada jemenskih Huta na taj aerodrom, u kome je poginulo 12, a povređeno 309 osoba. Huti su danas ponovo upozorili aviokompanije, aerodromske radnike i putnike da ne koriste saudijske aerodrome, navodeći da upozorenje treba da bude shvaćeno ozbiljno. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić snažno je osudio smrtonosni napad na civilne objekte na aerodromu Kralj Halid i izrazio solidarnost sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom i njenim narodom. Uputio je duboko saučešće porodicama ubijenih i želje za potpuni brzo oporavak povređenih. Patrijarh Srpski Porfirije u molitvenoj svečanosti u častu osvećenja hrama posvećenog svetom arhidžakonu Stefanu u Kizborovu u predgrađu Melburna istakao je da pravoslavni srpski hrišćanin gde god da ode, od Amerike do Australije, ostaje ono što jeste, a istovremeno postaje jedno sa onima sa kojima živi. Srpski teniser Laslo Đere osvojio je Challenger u španskoj Vileni, pošto je u finalu pobedio Estonca Danila Glinku 6-4, 6-4. Vrijeme, posle podne, postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Prema posljednjim merenjima, u Nišu je 16 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 14. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 94%, pritisak 996 milibara, slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radioservisa. Centralna informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova.
1: Dobar dan, Srbijo. Vodimo vas kroz gradove, sela, banje, planine i sve što čini Srbiju posebnom. Najvažnije priče koje čine svakodnevni život. Dobar dan, Srbijo. Dobar dan, Srbijo. Ove nedelje prvo vas vodim u selo Mušorin, neverovatno mesto u kom živi više krava nego stanovnika. Naš sagovornik, lokalni mlekar Damir Mančić, otkriva nam kako izgleda život i rad u selu gde bukvalno svi žive od mleka. Nakon toga se selimo u Soko Banju gde skrećemo sa utabanih staza i otkrivamo njene skrivene divlje planine od kojih zastaje dah. Za sam kraj naš gost je direktor turističke organizacije Vojvodine Milivoj Kovačević koji nam ekskluzivno otkriva koje lokacije ove sezone jednostavno ne smete da propustite. Dobar dan, Srbijo, moje ime je Milena Lenka Tomović, krećemo.

0: Da li ste znali da u Srbiji postoji mesto gde krave trostruko nadmašuju broj stanovnika, a celo selo živi u savršenom i održivom skladu? Dobrodošli u Mošorin, vojvođansku prestonicu mleka. Gost našeg razgovora je Damir Mančić, generalni direktor mlekare Stado Moje, čovek koji je uspeo da tradiciju šajkaških domaćina pretvori u modern i uspešan domaći brend. Dok se mnoga sela u Srbiji gase, Mošorin, zahvaljujući mlekarstvu, cveta, a mleko iz komšinskih dvorišta stiže u pogon super sveže odmah nakon muže. Sa Damirom razgovaramo o tajni uspeha ovog složenog sela, izazovima domaće proizvodnje u eri velikih korporacija, a i o tome kako izgleda voditi biznis u mestu gde priroda i tradicija uvek imaju poslednju reč. U Mošarinu živi oko 2000 ljudi, ima preko 7000 krava. Kako izgleda svakodnevnica u selu u kom krave bukvalno vode glavnu reč i kako ste uspeli da postignete taj sklad da svi žive srećno i zadovoljno?
1: Definitivno je partnerski odnos koji mi evo već 10. godinu koliko proizvodnja postoji u Mošorinu, pokušavamo da razvijemo i evo i uspeli smo da kažem u tome. Jednostavno, proizvođači znaju da smo mi, da kažem, na istom tržištu, da zavisimo jedni od drugih i da i u dobrom i u lošem smo zajedno i da jedino tako i možemo da sve prebrodimo i da nastavimo dalje.
0: Mm-hmm. Kažu da je mlekara Stado Moje zapravo spas za lokalne stočare. Koliko ljudi iz samog sela danas donosi mleko kod vas i koliko je ta međusobna komšijska solidarnost važna za vaš biznis?
1: Moje ideje pre 10 godina kada sam pokrenuo proizvodnje u samom selu je bila ta da jednostavno lokalne proizvođače, a svi znamo da je Mošorin selo sa najviše muznih grla u Srbiji, na neki način obezbedim i da im dam neku sigurnost da ono što rade će uvek neko biti, da kažem, u njihovom komšiluku ko će to moći da otkupi i sa kojim će moći da, opet ponavljam, imaju neki partnerski odnos i samim tim i razvijaju neku dugoročnu priču. Mi trenutno iz samoga sela imamo preko 50 poljoprivrednih gazdinstava od kojih otkupljujemo mleko. Iz godine u godinu se to širi i čak se i broj gazdinstava u samom selu širi, što je vrlo, vrlo pozitivno, i mislim da su zadnje godine jako vrlo turbulentne bile, što se kaže, dobre za razvoj ovog dela stočarstva. Uh-huh. Prevashodno jer država je to dosta podržala sa državnim premijama i po grlu i po litri mleka. S druge strane, tržište mlekara, da kažem, i tog mlekarskog sektora se u Srbiji dosta raščistilo. Uglavnom su ostale ili industrijske mlekare ili male i srednje lokalne mlekare koje pružaju podršku proizvođaču, uh-huh, koji ne rade protiv njega, nego, da kažem, na partnerski odnos imaju prema samim proizvođaču.
0: Da, dok mnoga sela u Srbiji imaju problem sa odlaskom mladih, Mošorin se drži. Da li mladi u vašem selu vide perspektivu u mlekarstvu i rade u vašem pogonu?
1: Ono što je, da kažem, vrlo pozitivno, to je da mladi ostaju u selu, ali ostaju i u svojim gazdinstvima, u svojim kućama. Meni za proizvodni pogon nije uopšte lako naći radnika u samom selu. To samo pokazuje da oni, da kažem, u svojim domaćinstvima imaju posla, ostaju u domaćinstvima i žele da se i dalje iz generacije u generaciju bave tim poslom.
0: Mm-hmm. Sa kakvim se izazovima danas suočava jedna domaća lokalna mlekara u borbi sa velikim industrijskim gigantima i uvoznim proizvodima? Šta je nekako vaša najveća prednost?
1: Pa kao što sam i u prethodnom pitanju rekao, definitivno se tržište u mlekarstvu dosta iščistilo, da kažem, ostale su uglavnom uglavnom industrijski mali i srednje mlekare, koje stabilno, da kažem, godinama već rade. Glavni problem je definitivno prekomeran uvoz, znači dumping cene uvoznih proizvoda, prevashodno polutvrdih sireva i sireva od parenog testa, koji stvaraju veliki problem na tržištu, na našem domaćem tržištu. Definitivno država pokušava da se izbori sa tim, ali zbog ugovora koje mi imamo sa samom Evropskom unijom i koji su u prošlosti potpisani, to na neki način uspeva, a na neki način i ne do kraja.
0: Šta je nekako proizvod na koji ste najponosniji kada reč o Mošarinu i vašoj mlekari i šta je najteže napraviti?
1: Pa definitivno proizvod po kojem smo mi prepoznatljivi, to je definitivno jogurt i naš taj takozvani sveži sir, sitni sir,
0: Jogurt
1: koji
0: Blagoje,
1: je,
0: je li tako?
1: tako je, jogurt pod imenom Blagoje, eto da kažem, to je naš naziv za brend jogurta manje masnog, koji je da kažem naš najpro

0: najgledavaniji proizvod, uz sitan sir koji je, da kažem, zbog same tradicije u Vojvodini, Beogradu i Mačvi, koji su naše, da kažem, regionalna tržišta na koji smo mi i dali akcenat, vrlo tražen, tako da to su proizvodi po kojima smo u ovom momentu mi definitivno prepoznati.
1: Tačna je brojka da imate preko 7000 krava, je li tako? Koliko je to litara mleka dnevno?
0: Pa od tih 7000 krava, mislim da je to čak i trenutno i više, sam Mošorin ima dnevno preko 50.000 litara mleka i kažem, on je na teritoriji Republike Srbije naseljeno mesto sa najviše i mleka i muznih grla u državi.
1: Sada sigurno oni koji slušaju možda nekada razmišljaju o pokretanju sopstvene proizvodnje hrane u ruralnim delovima naše zemlje. Koja bi bila vaša poruka za one koji razmišljaju?
0: Definitivno lokalni proizvodi, lokalni brendovi, znači nešto što je autentično, prepoznatljivo i koje će samim tim napraviti razliku u odnosu na industrijske proizvode i samim tim moći, da kažem, na neki način da se samo održe u narednim vremenima.
1: Da li u planu imate proširenje kapaciteta, možda neke nove specifične proizvode ili prosto želite da zadržite ovaj format ekskluzivne domaće proizvodnje?
0: Mi definitivno zadržavamo format domaće proizvodnje i naravno moramo, tržište je tako toliko turbulentno da novi proizvodi moraju, ajde da kažem, na godišnjem nivou da se izbacuju. Definitivno ono na čemu trenutno radimo i na kojem smo se prethodnih meseci pojavili na tržištu, to su proteinski proizvodi koji su vrlo, vrlo aktuelni trenutno na tržištu mleka i mlečnih proizvoda, pogotovo, da kažem, u mlađim generacijama. Proteinska ishrana nešto što se trenutno i u medijima i u šire na tržištu protežira. Tako da izbacili smo naš proteinski jogurt, Prota je ime tog proteinskog jogurta. Vidite, mi po imenima gledamo da smo lokalni, da ističemo to da smo domaći brend. Tako da to je proizvod koji imamo, imamo ideju da u prvoj polovini 2027. značajno ostanemo prisutni na tržištu.
1: Znači, pratite trendove i kada je reč o mlekarskoj industriji. Da. Ono što sam takođe htjela za kraj da vas pitam, gospodine Mančiću, je li vam nedostaje radna snaga ili imate dovoljno ljudi koji su spremni da radi u pogonu, ali i spremni da doprinose mleko?
0: Definitivno radna snaga nedostaje i to je trenutno, da kažem, u prehrambenoj industriji, ajde da kažem, jedan od većih, ako ne i najveći problem. Naravno, snalazimo se, proizvodnja ne sme da stane, ali problem kao problem postoji i jeste problem.
1: Čuli ste Damira Mančića, mlekara iz Mošorina, i saznali kako izgleda prava, živa i uspešna srpska agrarna priča. Vi ostanite uz nas jer putujemo u Soko Banju. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja

Van vremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli. Eko.

znamo za čuvenu krilaticu Branislava Nušića Soko banja, soko grad, dođeš star, odeš mlad. Ali šta je to što u našu najstariju, najposećeniju banju danas privlači rekordan broj turista? Kako je Soko banja ove sezone prebacila

0: magičnu brojku od 300.000 noćenja i postala apsolutni hit za mlade, avanturiste, ali i ljubitelje prirode. Od skrivenih pećina, preko mističnog rtnja, pa sve do modernih spa centara u zelenom srcu Srbije, danas razgovaramo sa direktorkom turističke organizacije Soko Banja, Natašom Janković. Nataša, dobar dan, dobrodošli u naš program. Nušićev citat o Soko Banji kao mesto koje podmlađuje i danas živi. Ali brojke kažu da ste ove godine ostvarili preko 300.000 noćenja. Ko su danas vaši najbrojniji gosti i šta ih najviše oduševljava kada stignu?
1: Dobar dan vama, Lenka, i slušalcima Radio Beograda. Žao mi je što niste u ovom jesenjem danu sa nama u banji, da i vi uživate u blagom suncu i jesenjim bojama prirode. Da, tako je. Soko Banja je ostvarila preko 305.000 noćenja po zvaničnim podacima Zavoda za statistiku Republike Srbije za avgust mesec 2026. godine. Što se tiče turista koji posećuju Soko Banju, najveći broj je naravno domaćih turista, ali ono što je već postalo učestalo je porast broja dolazaka i noćenja stranih turista. Domaći turisti borave u proseku 5 dana, dok strani ostaju 3 dana. Razlog tome je, pored lekovitih faktora, veliki broj izletišta, kulturno-istorijskih lokaliteta, dosta manifestacija tokom godine, tako da turisti mogu provesti minimum 5 dana aktivnog odmora u Soko Banji. Strani turisti pak dolaze da otkriju nova mesta, osete lokalnu čaroliju. Najveći broj turista koji posećuju Soko Banju dolaze iz Vojvodine i Beograda, okoline Beograda, Niša i juga Srbije. Što se stranih turista tiče, najveći broj njih nam dolazi iz zemalja iz okruženja. Makedonija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, ali je u ekspanziji broj turista iz zemalja udaljenijih područja poput Rumunije, Ukrajine, Rusije.
0: Svi znaju za vašu prelepu lepteriju, vodopad Ripaljku, ali koje to manje poznate mistične lokacije ili fenomena, recimo Bogova vrata, preporučujete onima koji žele da izbegnu gužvu, a verujemo da u nekom trenutku bude i previše ljudi u vašoj banji?
1: Upravo tako. Lepterija i Ripaljka jesu naši čuveni simboli, ali prava magija Soko Banje često počinje tamo gde se gužva završava. Ako bih morala da izdvojim lokacije koje oduzimaju daha, nisu na udaru masovnog turizma, prva na listi je svakako Vrnđa i Vrnđanski grad. To nije samo srednjovekovna tvrđava sa koje se pruža nestvaran pogled na Rtan, već je cela ta okolina sa prelepim jezerom i etnoselom, restoranima, postala pravi centar održivog i aktivnog turizma. Tamo ljudi dolaze da udahnu mir, probaju domaću hranu, rakiju i osete duh tradicije. S druge strane, za ljubitelje misterije i netaknute prirode preporučujem da istraže padine Ratnja iz nešto drugačijih uglova, kao i manje poznate staze oko Sokograda koje vode do skrivenih Vidikovca. Naravno, treba pomenuti izletište Vlasina, Očno, izvor reke Moravice, Popovicu, Sesalačku pećinu.
0: Nekako se čini da Soko Banja odavno nije mesto samo za, da tako kažemo, pasivni odmor i lečenje. Kakve mogućnosti vi danas nudite nekome ko želi aktivan i adrenalinom ispunjen vikend, recimo od planinskog biciklizma na Ozrenu pa do uspona na mistični Rtanj?
1: Apsolutno ste u pravu. Percepcija Soko Banje se značajno promenila i ponosni smo na to. Mi smo danas lečilište, ali smo izrasli u ozbiljnu oazu za aktivan turizam. Kada govorimo o pešačenju i planinarenju, naše uređene pešačke staze, kojih ima na desetine kilometara na Ozrenu i oko Rtnja, prilagođene su svima, od rekreativaca do onih iskusnih planinara koji žele da savladaju izazovne vrhove poput šiljka na Rtnju. S druge strane, planinski biciklizam doživljava pravi procvat kod nas. Staze koje prolaze kroz šumske komplekse, pored reka i kroz

0: netaknutu prirodu privlače sve više bajkeri iz zemlje i inostranstva.
1: Ono što danas turisti traže, čini se da to bude neki kompletan doživljaj i odmor. Šta biste vi preporučili od lokalne gastronomije i nekih autentičnih sokobanjskih specijaliteta koje neko ko dođe u vašu banju ne sme da propusti i ne sme da ne proba? I koje to manifestacije ili događaje nas očekuju u narednom periodu?
0: Pa ni jedan odmor nije potpuno ako ne upoznate destinaciju kroz njene ukuse i duh njenih ljudi. Kada je reč o gastronomiji, Sokobanja ima autentičnu tradiciju. Posetioci obavezno moraju da probaju naš čuveni sokobanjski sir, domaći hleb iz posača, preukusne pitulice, ali i specijaliteti pripremljene od namirnice iz našeg podneblja uz neizostavni domaći med sa rtnja. Što se tiče manifestacija, mi se trudimo da život u banji teče tokom cele godine. Trudimo se da spojimo tradiciju i savremeni duh od naših tradicionalnih kulturno-umetničkih smotri i etnofestivala preko manifestacija koje slave priroda rtnja, ozrena, pa sve do bogatog kulturnog leta. Naš cilj je da svaki gost, bez obzira na to kada dođe, osjeća se kao kod svoje kuće i kao da je deo zajednice i da ponese uspomene koje se ne zaboravljaju.
1: Nataša, za sve naše slušalce koji u ovom trenutku razmišljaju gde da pobegnu iz grada naredna 2 ili 3 dana, zašto bi njihov izbor trebalo da bude upravo Sokobanja?
0: Ako planirate vikend i beg iz grada, Sokobanja je vaš idealan izbor, jer na jednom mestu nudimo savršen balans. Čist vazduh, istoriju, avanturu, vrhunski odmor, spa centre. Za 2-3 dana možete obići naše prelepe vidikovce, prošetati stazama zdravlja, uživati u domaćoj hrani i udahnuti energiju rtnje i ozrena. Međutim, moram da budem potpuno iskrena i da vam dam jedno upozorenje. 2 ili 3 dana je jako malo provesti u Sokobanju da biste osetili njene čari i lekovitost.
1: Moramo malo duže da ostanemo ipak od 2 do 3 dana, da.
0: Dobro. Naravno.
1: Da. Bila je to Nataša Janković, vršioc dužnosti turističke organizacije Sokobanja. Nakon dobre muzike razgovaramo i sa Milivojem Kovačevićem iz turističke organizacije Vojvodina. Ne menjajte talas.

0: U vremenu kada domaći turizam beleži stalan rast, autentična iskustva postaju glavni adut na globalnom tržištu, Vojvodina se pozicionira kao nezaobilazna destinacija na mapi Evrope. Od vojvođanskih salaša i vrhunskih vinskih puteva do bogatog kulturnog nasleđa i digitalnih inovacija, Ravnica nudi mnogo više od samog odmora. O strategiji razvoja, novim projektima i budućnosti turizma u pokrajini razgovaramo sa Milivojem Kovačevićem, vršiocem dužnosti direktora Turističke organizacije Vojvodine. Šta nam Turistička organizacija Vojvodine priprema u narednom periodu?
1: U narednom periodu Turistička organizacija Vojvodine očekuje niz aktivnosti usmerenih na dalju promociju turističke ponude Vojvodine, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu. Tako da već početkom novembra učestvovaćemo na Međunarodnom sajmu turizma u Londonu u okviru štanda Turističke organizacije Srbije, a potom nas očekuju i nastupi sajmovi na sajmovi turizma u Kragujevcu, Solunu i Novom Sadu. A posebno je naravno važno da na ovim sajmovima nastupamo zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama. Vojvodina je veoma raznovrsna destinacija i upravo kroz zajedničko predstavljanje možemo najbolje da pokažemo koliko različitih iskustava nudi, od kulture, tradicije, gastronomije, preko vina i prirode do aktivnog odmora. Pored sajamskih nastupa očekuje nas i Zlatni kotlić Vojvodine, koji će biti 10. oktobra i biće održan u Silbašu pod pokroviteljstvom Turističke organizacije Vojvodine. Tako da ovakvi događaji su važni jer kroz autentičnu gastronomiju, tradiciju i lokalnu atmosferu dodatno približavamo turističku ponudu Vojvodine posetiocima. Tako da smatram da je upravo saradnja sa lokalnim partnerima jedan od ključnih preduslova za kvalitetno predstavljanje Vojvodine kao jedinstvene turističke destinacije.
0: Koje destinacije vi želite da dodatno promovišete u narednoj godini i da li po vama postoji neki skriveni biser Vojvodine koji biste onako želeli da stavite u prvi plan?
1: Pa ne bih izdvajao samo jednu destinaciju, jer Vojvodina upravo u svojoj raznolikosti ima tu veliku prednost. Naš cilj je da dodatno afirmišemo manje poznate destinacije i sadržaje koje možda još nisu dovoljno vidljivi široj publici, a kojim svojim kvalitetom i autentičnošću mogu ravnopravno da budu deo ponude za domaće i strane turiste. Posebno želimo da radimo na povezivanju različitih sadržaja i kreiranju konkretnih turističkih doživljaja. Dobar primjer je, na primjer, za to vinska ponuda Fruške gore, tako da Turistička organizacija Vojvodine je uz podršku pokrajinske vlade, opštine Sremski Karlovci i udruženja fruškogorskih vinara ove godine je obeležila četvrtu fruškogorsku vinsku šetnju, Fruška Walk and Wine. Tako da posebnu priliku opet predstavit ćemo i Expo 2027 u Beogradu. Očekujemo veliki broj domaćih i stranih posetilaca i smatramo da je to velika šansa da Vojvodinu predstavimo kao destinaciju koja je na dohvat ruke od Beograda, ali nudi potpuno drugačije iskustvo. Želimo da ljudi dođu u Srbiju, da imaju razlog da svoje putovanje prošire i van glavnih turističkih centara, i na taj način upoznaju naše gradove, sela, salaše, vinograde, gastronomiju, kulturno nasleđe i prirodu. I upravo je to taj pravac u kojem treba da idemo, da ne promovišemo samo pojedinačna mesta, već da turistima ponudimo više razloga da ostanu duže i da istraže i one delove Vojvodine koje možda do sada nisu imali prilike da upoznaju.
0: Da li pripremate neke nove turističke rute, manifestacije ili projekte kojim ćete pokušati da turistima pokažete Vojvodinu iz jednog potpunog drugačijeg ugla?
1: Da, svakako pripremamo. Znači, kada govorimo o novim turističkim sadržajima, naš cilj nije samo da kreiramo nove rute ili događaje, već da postojeću ponudu sagledamo iz nekog novog ugla i povežemo je na jedan savremeniji način koji, ajde kažem, odgovara potrebama današnjih turista. U

0: U narednom periodu posebno ćemo se baviti temama pristupačnosti, digitalizacije, održivosti i razvoja novih turističkih proizvoda. Tako da jedan od primjera je i prošlogodišnja minska šetnja, čiji koncept planiramo da proširimo i na druge delove Vojvodine. Tako da želimo da kroz različite formate povežemo prirodu, gastronomiju, vino, lokalne proizvođače, kulturno nasljeđe i tako stvorimo nova iskustva koja mogu biti zanimljiva i domaćim, a naravno i stranim posetiocima. Istovremeno, veliki deo našeg grada odvija se i kroz projekte koji će u narednoj godini ući u još intenzivniju fazu, a to je jedan od projekata, jeste i projekat KAST, Kultura menja zajednice i ekonomije, koji se realizuje u okviru Interreg Dunavskog regionalnog programa. Suština ovog projekta jeste da turistički i kulturni sadržaj se razvijaju za aktivno uključivanje lokalne zajednice, kako bi bili otvoreni i dostupni različitim grupama građana. A također imamo još dva projekta. Drugi projekat je projekat AI Pro, koji Turistička organizacija Vojvodine kao vodeći partner realizuje u prekograničnoj saradnji među Srbije i Hrvatske. I ovdje govorimo o jednom potpuno novom pravcu, primjeni veštačke inteligencije u turizmu, tako da je cilj da se kroz savremene digitalne alate unapredi promocija, analiziramo turističke tokove, zatim poboljšamo turističko iskustvo i razvijamo nove turističke proizvode, posebno na području Fruške Gore i Iloka. I treći projekat je projekat One Heritage, koji povezuje Srem i Baranju kroz zajednički razvoj vinskog turizma. Tako da svi ovi projekti imaju različite teme, ali ono što je najbitnije jeste da ih povezuje ista ideja, da Vojvodinu predstavimo samo kao prostor, ne samo kao prostor kroz koji se prolazi, već kao destinaciju koju treba istražiti, doživjeti i kojoj vredi da se vrati.
1: Vojvodina ima Petrovaradinsku tvrđavu, Frušku Goru, prelepe dvorce. Koje znamenitosti po vama još čeka da je turisti otkriju?
0: Mislim da je upravo u tome i jedna od najvećih vrednosti Vojvodine, što je teško izdvojiti samo jednu znamenitost koja čeka da bude ponovo otkrivena. Imamo atrakcije koje ste pomenuli, ali Vojvodina ima jednu mnogo širu priču. Ono što bih voleo da turisti još bolje otkriju jeste upravo ono što je čini posebno, a to je njena multikulturalnost, raznoliko kulturno nasljeđe, način života koji je nastajao vekovima kroz susrete različitih naroda, kultura i vera i tradicija, tako da je Vojvodina prostor u kojem se na relativno maloj udaljenosti mogu upoznati različite arhitektonske tradicije, jezici, običaj i način života. I upravo ta raznolikost nije nešto što smo mi nekako naknadno osmislili kao turistički proizvod, već je deo našeg stvarnog nasljeđa i u tome vidim tu veliku vrednost za turizam, jer savremeni putnik nekako sve više traži autentično iskustvo, želi da razume to nešto što posećuje, da upozna njegovu priču, ljude, tradiciju, naravno svakodnevni život. Zato mislim da turisti treba da otkriju Vojvodinu kroz njena manja mesta i njihove priče. I mislim da je to i važan pravac za dalji razvoj turizma Vojvodine. Ne treba uvijek da tražimo samo jednu novu atrakciju koja će biti predstavljena kao sljedeće veliko otkriće. Mm-hmm. Mnogo je nekako važnije da bolje povežemo ono što već imamo i da turistima pokažemo koliko je naša ponuda raznovrsna. Zato bih rekao da ono što turisti tek treba da otkriju nije jedna konkretna znamenitost, već upravo Vojvodina u toj svojoj raznolikosti. Tako da naš zadatak kao turističke organizacije Vojvodine jeste da tu raznolikost učinimo još vidljivijom, da povežemo lokalne priče, ponudimo turistima više razloga, da istražuju, ostanu duže i da se ponovo vrate u Vojvodinu.
1: Mm-hmm. Moram za kraj da vas pitam, gospodine Kovačeviću, možda jeste nezahvalno pitanje, ali me zanima kada neko ko nikada nije bio u Vojvodini i dođe i kaže ja danas dolazim, gde biste ga prvo odveli?
0: Vojvodina prvo, kada dođete u Vojvodinu, Vojvodina se ne obilazi, Vojvodina se doživljava, tako da je to sve individualno od čoveka do čoveka, svako ima svoje afinitete prema određenim mestima, prema određenoj tradiciji i kulturi i mislim da to prosto onako, meni je Vojvodina cela lepa i prosto ima svoje čari, tako da ostaću pri tome da ne bih izdvajao ni jedno mesto, prosto prepuštam turistima da dođu, da vide i da dožive Vojvodinu na svoj način.
2: Bio je ovo Milivoj Kovačević, vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije Vojvodine. Čuli smo inspirativne planove o digitalizaciji naših sela, razvoju vinskih puteva i novim koracima koji vojvođanski turizam podižu na viši nivo.

I time smo stigli do kraja ovog našeg današnjeg putovanja, od skrivenih kutaka i autentičnog šarma vojvođanskog sela Mošorin, preko lekovite prirode i čistog vazduha Sokobanje, pa sve do zlatnih ravnica i bogate tradicije cele Vojvodine. Videli smo da Srbija zaista ima šta da ponudi i čime da se ponosi. Hvala vam što ste ovoga puta bili uz nas. Želim vam prijatan ostatak dana, ostanite nasmejani, istražujte i uživajte u svakom trenutku. Za vas je kroz predeli priče prolazila Milena Lenka Tomović. Vidimo se i sledeće nedelje na novoj ruti. Prijatno i doviđenja.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Gost sportskog spomenara u 16 je fudbaler Dejan Rambo Petković. U emisiji će između ostalo govoriti zašto je odlučio da kao dečačić iz Majdanpeka pređe u Niški Radnički, iako je imao pozive Crvene zvezde i Partizana, o trenerima Slobodanu Radoviću, Ljubiši Rajkoviću i Nenadu Cvetkoviću, zašto je dobio nadimak Rambo. Autor emisije Miroslav Nešić. Baš u trenutku kada se jedan savet otrgne od svog autora i počne da luta po sferama, Epigona u 17.5 počne zabavnik, u kome kao i kod Bulgakova rukopisi ne gore. Mini Evergreen intervju čuva rečenice Lada Leskovara. Jukebox nas vodi u muzičke vesti iz 1975. A portretnih desetak minuta rezervisano je za Allman Brothers Band. Čućemo i kakve veze imaju flambirane višnje sa viktorijanskim kalendarom, poeziju Jovana Hristića, priču o strasnom ljubitelju citata i podsjetiti se kako je mogla da se meri slušanost radijskih programa 30. godina prošlog veka. Muzika je Evergreen i uređuje je Nataša Mančić. Autor, urednik i voditelj Mirjana Blažić. Od 21 u okviru dramskih minijatura slušat ćete radioadaptaciju dela Četiri i kraj. Autor Periša Armuš Beli. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
0: Eko. Politički marketing.
3: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 31. oktobra 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja i usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme koje građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
6: U središtu pažnje. Debatna emisija u okviru predizbornog programa. O najvažnijim temama iz oblasti spoljne i unutrašnje politike, ekonomije, prosvete i zdravstva govore. Milenko Jovanov, kandidat sa liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, i profesor Vladimir Obradović, kandidat sa liste Evropska Srbija, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš. Urednik i voditelj je Đurđica Dragaš. Ponedeljak 12. oktobar u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
7: Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
8: Dobar dan. Preusmereni ili otkazani svi letovi za Rijad posle napada jemenskih Huta na aerodromu u kome je 12 ljudi poginulo, više od 300 ranjeno. Srbija među zemljama koje snažno osuđuju taj napad. Američki predsjednik Trump rekao da je vreme da Ukrajina dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor o okončanju rata. Do 18. oktobra produžena odluka o smanjenju akciza na derivate nafte od 25%. Dodelom nagrada večeras će u centru Sava biti završen 53. fest. Sutra promenljivo oblačno, temperatura od 15 do 20 stepeni. Svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije Rijad preusmereni su ili otkazani nakon napada jemenskih

0: Militanata Huta na taj aerodrom. Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da procenjuje štetu na aerodromu.
1: Do poremećaja dolazi nakon što je 12 ljudi poginulo, a 309 ranjeno u jučerašnjem napadu Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid. Napad su osudile Sjedinjene Države, zvaničnici Evropske unije i Ujedinjene nacije. Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je svoje građane da izbjegavaju aerodrom u Rijadu. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić snažno je osudio smrtonosni napad na civilne objekte na aerodromu Kralj Halid u Rijadu i izrazio solidarnost sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom i njenim narodom. Uputio je duboko saučešće porodicama ubijenih i želju da se povređeni brzo oporave.
0: U Zaporožju je dan žalosti zbog žrtava subotnjeg napada ruskih snaga na taj grad. Broj poginulih u vazdušnom napadu porastao je na 20, dok je 18 osoba povređeno, među kojima troje dece. Kako je navedeno, spasilačke ekipe uspjele su da iz ruševina izvuku tri osobe.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Iz Moskve Trumpovu izjavu ocenjuju kao istorijsku prekretnicu. Ukrajina je spremna da obustavi udare na ruske naftne rafinerije ukoliko Rusija prestane da gađa ukrajinsku energetsku infrastrukturu, izjavio je predsjednik Zelenski. Bilo kakvi koraci ka deeskalaciji moraju biti uzajamni i podržani stvarnim garancijama, rekao je on.
0: Američki predsjednik je ukinuo embargo na rusko gorivo uz upozorenje predsjedniku Ukrajine Zelenskom da prestane da gađa ruske rafinerije. Iako Evropa trpi velike posljedice zbog skupog dizela, evropski političari su kritikovali Trumpovo ublažavanje sankcija. Analitičari smatraju da američki predsjednik tom odlukom želi da obezbedi pojeftinjenje goriva na pumpama pre novembarskih izbora za kongres, ali i da dugoročno poboljša odnose sa Rusijom. Milenko Marković.
2: Vašington je i ranije privremeno popuštao sankcije za ruski izvoz energenata, ali ovog puta Donald Trump je taj potez direktno povezao sa porukom ukrajinskom predsjedniku Zelenskom da ne može više da vlada bez raspisivanja izbora, a također ga je i okrivio zbog nepostizanja mirovnog sporazuma.
3: Ja mislim da mora da raspiše izbore. On je mogao mnogo puta do sada da reši ovaj problem i morao je da ima izbore. Mislim da Rusija želi dogovor, ali Zelenski iz nekog razloga to neće. Putin to želi, a sad će poslati veliku količinu nafte za ceo svet. To je dobra stvar, naročito jer će cena biti veoma niska.
2: Trump je i ranije negodovao zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije, što je izazvalo manjak dizela ne samo na svetskom, već i na ruskom tržištu. Posebno je pogođena Evropa, gdje su cene tog energenta znatno skočile, što je izazvalo velike privredne poremećaje. Uprkos tome, brojni evropski političari su kritikovali Trumpovo popuštanje sankcija. Direktor Instituta za evropske studije Slobodan Zečević se slaže sa ocjenom da će Trumpov dogovor o dizelu sa Rusijom imati neke pozitivne efekte po Evropu.
4: Iako Evropa ne uvozi ruske naftne derivate, u suštini trebalo bi da cena dizela padne na svetskom tržištu, tako da bi Evropa bila malo rasterećena. Ali ono što će Evropi da smeta je odnos Trumpa prema Zelenskom. Rekao je da ne bi trebao da bude više predsjednik Ukrajine. I drugo, Trump je tražio od Zelenskog da ne gađa naftna postrojenja, jer Americi treba taj dizel ruski, a Zelenski je samo možda par sati kasnije već gađao neku od rafinerija, pošto sad Ukrajinci imaju dronove koji praktično imaju domet preko 3000 km.
2: Na pitanje kakva je neposredna budućnost odnosa Vašingtona i Brisela, programski direktor Novog trećeg puta Dimitrije Milić odgovara da se Brisel nada promjeni američke politike nakon izbora za kongres u novembru.
5: Iz ugla Brisela vjerojatno će se nadati da Trump oslabi i nođe drugu polovinu mandata, odnosno demokrati imaju što veći proboj u Senatu i predstavničkom domu, zato što sa njim imaju mnogo veću saradnju i predvidiviji okvir saradnje, tako da vjerojatno to najveća nada Evropljana, najveća nada se i američke država da Evropljani prate u potpunosti njegovu politiku koja je također vrlo promjenjiva, ali da oni uspiju da se adaptiraju toj politici.
2: Analitičari smatraju da trenutno Trumpovo popuštanje prema Moskvi nije motivisano samo izborima i cenom dizela na američkim pumpama, pumpama, već i njegovom željom da okrene Rusiju prema zapadu. S tim u vezi, poboljšanje odnosa dve supersile bi donelo i ekonomsku korist Americi, jer bi se rusko tržište otvorilo za američke investicije.
0: Vlada Srbije u tehničkom mandatu do 18. oktobra je produžila odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koji iznosi 25%. Objavljeno je u službenom glasniku. Prethodna odluka je važila do danas. Akciza za olovni benzin iznosi 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara, a za gas na ulja 55,53 dinara za litar.
1: U Beogradu se održava peti međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma, Vinska vizija. Posjetioci Beogradskog sajma u prilici su da probaju vina više od 550 izlagača iz 30 zemalja. Danas su na programu međunarodne manifestacije Otvorenog Balkana dodele nagrada i proglašenje pobednika za najbolja vina i najbolje rakije.
0: Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež pozvao je preduzetnike i sve koji planiraju da pokrenu sopstveni posao da do kraja godine iskoriste priliku i prijave se za program za početnike u poslovanju.
6: Ono što mi možemo da ponudimo jeste da vam olakšamo proces da dođete do nekih rezultata, da možete da započnete. Znate, u tom trenutku kad želite da započnete proces, jako je teško da vam banka odobri kredit. Dakle, verovatno nekada dolazite iz različitih struka, ne znate šta znači voditi firmu, šta znači voditi knjigovodstvo, šta znači porezi, šta znači napraviti biznis plan. U tim stvarima mi zaista možemo da pomognemo. Ja bih zaista da pozovem sve one koji žele da započnu svoj posao, da prvo dobro razmisle da li žele da započnu svoj posao, to nije lako, a da onda kada naprave tu odluku, dođu u Privrednu komoru Srbije i zajedno sa nama prođu kroz ovaj program.
1: Rok za prijavljivanje srpskih kompanija za učešće na međunarodnom tehnološkom sajmu JITEX Global 2026. koji će biti održan od 8. do 11. decembra u Dubaju, produžen je do 16. oktobra, objavila je Razvojna agencija Srbije. Prvobitni rok je bio ponedeljak 5. oktobar. RAS zajedno sa Privrednom komorom Srbije organizuje nastup domaćih firmi na tom sajmu i pozivaju zainteresovane IKT kompanije da iskoriste priliku da predstave svoje proizvode, usluge i inovativna rješenja na nacionalnom štandu. Jedan od najvećih tehnoloških sajmova posle Dubaija biće održan u Beogradu u maju naredne godine u okviru specijalizovane izložbe Expo 2027.
0: Novi izmenjeni red vožnje Srbija voza na relaciji Beograd-Subotica stupa na snagu sutra. Predviđeno je da vozovi Soko polaze iz Beograda 6 minuta ranije, a iz Subotice 9 minuta ranije.
1: Važna novina je da će vozovi Soko u buduće putnike kupiti na stajalištu TPS Novi Sad i da se više neće zaustavljati u stanici Petrova Radin. Iz Srbija voza saopštavaju da će zbog nove organizacije železničkog saobraćaja pojedini vozovi polaziti nekoliko minuta ranije nego do sada, dok će na određenim linijama biti promenjene početne i krajnje stanice. Iz tog preduzeća podsjećaju putnike da pre putovanja provere novi red vožnje.
0: Ovo su novosti dana. Činjenica da 20 godina nismo izgubili izbore dokaz je da narod zna šta vredi. Istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a. Gostujući u emisiji Za stolom sa apostolom na RTS-u, Dodik je istakao da mentalitet koji imaju Bošnjaci u Sarajevu nikada nije dozvolio da Bosna i Hercegovina bude zajednica tri konstitutivna naroda.
7: Teško je narod prevariti, teško je narod izmanipulisati. Doći pred narod nakon 20 godina i ponuditi se ponovno sa politikama koje smo vodili i dobiti ovakvu podršku, to zaista ne možete da uradite tako, zaista ne vrijedite. Bosna je ostaje jednako neuspješan projekat i poslije ovih izbora. Nju ne može da popravi ništa. Probali sve da uradi. Taj mentalitet koji imaju muslimani, Bošnjaci, Sarajeva, koji smatraju da je Bosna njihova i da samo oni mogu da upravljaju s time, nikada nisu dozvolili da Bosna bude zajednica tri konstitutivna naroda. I mi smo naše politike usmjerili na to da gradimo i radimo Republiku Srpsku. I mi smo to pokazali. Republika Srpska danas sigurno stoji bolje nego što je ranije bila. Da blokiraju neke svoje međunarodne sankcije i mnogo čega drugog što je bilo unutra. Sarađujemo sa novom američkom administracijom, sarađujemo sa Rusijom, Srbijom.
0: Ovo je Radio Beograd 1.
8: Parlamentarni izbori 2026.
0: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik Naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku sledi hronika predizbornih aktivnosti stranaka i koalicija koju je pripremila Tijana Lukić.
9: Lista Biram pravdu, biram budućnost, koalicija Snaga u svom programu poseban značaj daje obrazovanju za 21. vek. Ističe nosilac te liste Ferit Bulić.
10: Zalagaćemo se za besplatne učbenike za sve učenike osnovnih i srednjih škola. To pravo imaju i oni koji žive u Pirotu, i oni koji žive u Sjenici, i oni koji žive u Beogradu, i oni koji žive u Subotici. Zalagaćemo se za povezanost univerziteta sa privredom. Zalagaćemo se za unapređenje nastavnog kadra. Zalagaćemo se za sve ono što je potrebno kako bi obrazovanje u našoj zemlji bilo motor razvoja naše države.
9: Nosilac liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, biračima poruku šalje iz Zrenjanina.
11: Pokušali su da nam sruše državu. Pokušali su da nam unište sve vrednosti. Pokušali su da nam kažu neki drugi spolja bolje znaju kako treba država da nam bude uređena. Pokušali su da nam podele porodicu. Uspešno su mi se suprotstavili onako kako je malo malo očekivao. I ono što ja vas volim, dragi prijatelji, to je da budemo disciplinovani, da budemo odgovorni, da bez greške privedemo u predivnu kampanju.
9: Prvi na listi Alternativa za Srbiju, Vladimir Gajić, o pravu na nacionalnu penziju.
12: Mislimo da nacionalne penzije treba da dobiju i naši junaci sa Paštrika i sa Košara, da prema ratnim veteranima uopšte treba voditi jednu posebnu politiku, mora da im se obezbedi neki dodatak, da to ne bude milostinja, da im se obezbede poslovi kao što je nekad bilo u Kraljevini nakon Balkanskih ratova i nakon Prvog svjetskog rata, kada je kralj Aleksandar pre svega vodio računa o svojim saborcima jer je sam bio učesnik tih velikih ratova. Mi smatramo da majke s troje dece moraju da dobiju nacionalnu penziju.
9: Ispred liste Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, govori Matija Bećković.
13: Sve današnje evropske kraljevine su najmodernije, najbogatije, najdemokratskije pravne države. Takva bi bila i kraljevina Srbija. Ona ima krunu na grbu i zastavi. Vreme je da je ima na glavi. To je jedino poglavlje koje mora da ispuni.
9: Studentska lista Studenti pobeđuju o borbi protiv korupcije i kriminala.
14: Zato što će zaustaviti sistemsku korupciju u građevinarstvu i onemogućiti da ikada više nečiji lični interes u građevinarstvu bude proglašen kao javni.
15: Ako nam je potrebna zdrava i funkcionalna porodica, onda sistem socijalne zaštite treba da obezbedi uslugu podrške porodice koja je u krizi.
16: Zato što smatram da naša mladost treba da živi u uređenom sistemu bez kriminala i korupcije.
9: Predstavnici liste Pokret Snaga Srbije BK saopštavaju da im se svakodnevno javljaju građani zainteresovani za članstvo. Kako kažu, među novim članovima koji su potpisali pristupnice nalaze se i pojedinci koji su ranije bili politički aktivni u strankama vlasti i opozicije. Koalicija okupljena oko liste Ivica Dačić Faktor stabilnosti u 18 časova održava centralni skup u Beogradskoj areni. Kako navode u saopštenju, Srbiji su potrebni odgovornost, politička doslednost i snaga koja čuva nacionalne interese, štiti porodicu i stoji uz običnog čoveka.
8: Parlamentarni izbori 2026.
0: Slušate novosti dana. Prelazni vremenski periodi pogodni su za širenje virusa. I ove godine, početkom oktobra, u Srbiji je počela sezona respiratornih infekcija uz nagli skok obolelih i prve registrovane slučajeve obolelih od gripa tipa A u Beogradu, zabeležila Natalija Grujić.
17: U poslednjih nekoliko dana registrovan je povećan broj obolelih od infekcije respiratornog trakta. Ti virusi podjednako pogađaju i stariju i mlađu populaciju, navodi rukovodilac službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Vesna Mijoljević. Ona dodaje da je nagli skok telesne temperature najbolji pokazatelj da je u pitanju grip, a ne običan virus.
18: Uzročnici su uglavnom adenovirusi i marinovirusa, to je nešto što dominira dominira u ovoj sadašnjoj situaciji. Naravno, veliki broj pacijenata i ne ode na testiranje, tako da se na osnovu kliničke slike i ne može baš sa sigurnošću reći tačno o kom se virusu radi. A možemo reći da su se pojavili sporadični slučajevi virusa gripa tipa A, ali zaista, znači, to je tek jedan početak. Grip se razlikuje od svih ostalih infekcija po tome što počinje naglo, sa visokom temperaturom.
17: Spoljašnja temperatura od juče se snizila za oko 14 stepeni. Nagle temperaturne promjene predstavljaju odličan teren za širenje virusa, napominje

0: Mioljevićeva.
1: Upravo su situacije koje pogoduju jednostavno širenju virusa u zatvorenom prostoru. Vakcinacija svakako jeste osnovna mera prevencije. Kada je reč o tome kada treba ostati kod kuće, ako imate simptome, znak infekcije od strane respiratornog trakta, znači to je visoka temperatura, malaksalost, gušobolja, bolovi s globovima i mišićima, ukoliko je ta klinička slika nešto blaža, ako nema visoke temperature uz neku gušobolju ili kijevicu, svakako se u zaštitnu masku može otići na posao i na taj način štititi oko sebe.
0: U Srbiji trenutno nema teških slučajeva zaraženih gripom. Stručnjaci podsjećaju da su sterilizacija i dezinfekcija ključne kada je borba protiv virusa u pitanju. O toj temi biće govora i na Svetskom kongresu medicinske sterilizacije koji će se održati u Beogradu krajem oktobra.
2: U okviru pokloničkog putovanja Hrabri čuvari prošlosti, graditelji budućnosti, više od 30 mališana iz Leposavića, učenika osnovne škole, boravi u Beogradu. U manastiru Rakovica prisustovali su svetoj liturgiji koju je služio vikarni episkop Novobrdski Ilarion. U besedi vernicima istakao je veličinu hrišćanske ljubavi i potrebu za praštanjem onima koji su se ogrešili o nas. Deca će posjetiti i hram Svetog Save. Patrijarh Srpski Porfirije u molitvenoj svečanosti u čast osvećenja hrama posvećenog svetom arhidžakonu Stefanu u Kizborovu u predgrađu Melburna istakao je da pravoslavni srpski hrišćanin gde god da ode, od Amerike do Australije, ostaje ono što jeste, a istovremeno postaje jedno sa onima sa kojima živi.
3: Proglašenjem pobednika i dodelom nagrada u 12 kategorija večeras će u centru Sava biti završen 53. fest. Potom će publika pogledati film Razum i osjećajnost rediteljke Georgie Oakley. Vladimir Đudović.
4: Večeras od 19 sati počinje ceremonija svečanog zatvaranja obnovljenog Beogradskog filmskog festivala i na samom početku saznaćemo imena dobitnika priznanja i naslove pobedničkih filmova u tri takmičarska programa Festa. I u regionalnoj sekciji, kao i u evropskoj i u svetskoj, bit će nagrađeni najbolji filmovi u celini, najbolji reditelji kao i scenaristi, a najavljene su i dodele nezvaničnih nagrada festivala na kome ove godine u 10 različitih programskih celina bilo prikazano 115 dugometražnih ostvarenja iz svih krajeva sveta u 8 bioskopskih prostora srpskog glavnog grada. Predsednik žirija koji je vrednovao svetsku takmičarsku celinu je ovdašnji filmski autor, dramaturg, kritičar Saša Radojević koji ovako sagledava teme ponuđene u tom programu.
5: Naravno, uvek je teško govoriti o jednom zajedničkom imenitelju kada je reč o tako različitim kinematografijama odakle pristižu filmovi za ovogodišnji fest, ali ipak ukoliko se pokuša doći do te zajedničke niti, ona bi najpre mogla da se odnosi na nešto što je vezano za tu atomizaciju, odnosno za to da više ne postoji nešto što bi moglo da bude prepoznatljivo u znatno širim okvirima, već se svaka od tih kultura bavi svojim specifičnostima.
4: A posle proglašenja pobednika ovogodišnjeg festa počinje i posljednja filmska projekcija. Naime, 30 godina nakon prethodnog sledi novo filmsko čitanje klasika engleske književnosti romana Razum i osjećajnost iz pera Jane Austen. Novu verziju kao rediteljka potpisuje Georgina Oakley, a u glavnim ulogama su Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles kao čuvene literarne sestre Dashwood. Za sve one koji su propustili projekcije filmova na ovogodišnjem festu, sledi informacija da zvanična bioskopska distribucija najpopularnijih naslova festivala počinje već sredinom ove sedmice.
3: Sedmi festival Teatar na raskršću u Narodnom pozorištu u Nišu završava se dodelom nagrada. Festival drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora ponudio je 5 takmičarskih predstava i 3 ostvarenja u pratećem delu programa. Opširnije Sonja Todorović-Šegrt.
6: Narodno pozorište u Nišu ima veliki značaj za ovaj deo naše zemlje, a za prethodnih 7 godina stvorio je novu pozorišnu publiku koja sa nestrpljenjem očekuje festival Teatar na raskršću, kaže vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Nišu Snežana Radović.
7: I kad govorimo o istoriji Narodnog pozorišta u Nišu, mi ne govorimo samo o godinama, o predstavama i generacijama umetnika koji su prošli kroz ovu kuću. Govorimo o jednoj instituciji koja je rasla sa svojim gradom, koja je pratila njegove promene i koja je tokom tog vremena postala deo njegovog identiteta. Posebno je značajna za nas naredna godina koja nas vodi velikom jubileju 140 godina pozorišnog života u Nišu i to je jedna ozbiljna tradicija, ali isto tako i velika odgovornost.
6: Festival drama i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora ponudio je 5 takmičarskih predstava i 3 ostvarenja u pratećem delu festivala. Ovogodišnji selektor po prvi put je pozorišni kritičar i pisac iz Makedonije Saša Ognjenovski.
8: Odlučio sam da 5 predstave budu deo jednog temata koji sam nazvao unutrašnji poriv. A ovo su vrlo interesantna mesta, interesantan region gde uvek nešto vri, uvek se nešto događa, uvek su neke kontraverze. I tako sam odlučio da napravim jedan sklop od predstava koji znače i intimni porivi, intimna vrenja, istorijska, religiozna i tako dalje. I odabrao sam od one koji sam pogledao da sklopimo jednu celinu koja bi značila ono što teče i što se razvija i u istorijskom, i u društvenom, i u socijalnom smislu ovog regiona.
6: A u čast nagrađenih vidjet ćemo predstavu Iza tih očiju po tekstu i režiji Nebojše Ilića, kako smo gledali i u predstavi Moje pozorište.
9: Za kraj festivala, na moju veliku radost, dolazi predstava koju sam ja pisao i režirao u Banja Luci, u Jazavcu, u njihovom gradskom pozorištu sa fantastičnim glumcima. Tako da to ogroman događaj u mom životu. To što mislim da smo uspeli da svi zajedno osvojimo neki prostor slobode i radosti, hrabrosti, veštine, iskustva, nešto se sve prosto desilo.
6: Večeru ćemo saznati kosovogodišnji laureati 7. festivala Teatar na raskršću.
3: Stigli smo i do sporta, s nama je Miloš Panić.
10: Fudbaleri Radničkog dočekali su Vojvodinu od 15 časova u 11. kolu Superlige Srbije. Trenutni rezultat u 23. minutu 0-1 za Vojvodinu. Gol je postigao Zukić iz penala u 19. minutu. Od 17 časova Partizan će biti domaćin Novom Pazaru, pa da čujemo šta kaže u očekivanjima trener domaćih Saša Ilić.
11: Novi Pazar je preuzetno izuzetno mobilna ekipa, kako se rekao, puno trči. Lepo vođenje od strane Strahinje Pondurovića, koji je ostavio za ovo kratko vreme neke određeni pečat tamo. Imaju Adama Ljajića, koji može u svakom trenutku da izmisli neki potez, tako da smo ih mi dobro skautirali i da imaju oni velikih nekih određenih kvaliteta, ali u ovom slučaju ja stvarno prvenstveno dužno poštovanje prema Pazaru gledam sebi, gledam samo svoje igrače, koliko smo to što smo radili na treningu mogu oni da primene u utakmici.
10: Sada ćemo da čujemo i šta očekuje trener Novog Pazara Strahinja Pandurović.
12: Kad se ide na stadion Partizana, svakako da ne može da se preti to ekipi, jer su oni jedna od dve najveće ekipe u Srbiji svakako. Opet sa druge strane, nisu u najboljem ritmu od početka sezone. Gubili su bodove na nekim utakmicama gde možda i nisu trebali, gde su zasluživali da pobede, ali siguran sam da nas očekuje jedna jako zahtevna, pre svega fizički utakmica, a posle i sa svih drugih aspekata.
10: Od 19 časova Zemun će biti domaćin železničaru iz Pančeva. Sinoć su odigrane tri utakmice 11. kola domaće fudbalske super lige. Crvena zvezda je u derbiju kola savladala u Kragujevcu ekipu Radničkog sa 3-0 i učvrstila se na vrhu tabele. Čukarički i Mačva su podelili bodove igrajući nerešeno 2-2, dok IMT savladao Radnik sa 1-0, što ga je dovelo na treće mesto prvenstvene tabele. U trećem kolu regionalne ABA lige u košarci Dubaj je kao gost savladao ekipu Kluža sa 92-85. Mega je kao domaćin bila bolja od Zadra sa 88-82. U večernjem programu FMP gostuje Krki od 18 časova, Partizan dočekuje

0: je ekipu Beča od 20 časova. Srpski teniser Laslo Đere osvojio je Challenger u španskoj Vileni, pošto je u finalu pobedio Estonca Danila Glinku sa 6-4, 6-4. Turnir u Šangaju ulazi u završnicu, poznati su neki parovi osmine finala, a do raspleta u nastavku sezone zavisi da li će Novak Đoković učestvovati na završnom turniru u Torinu. Vaterpolisti Partizana poraženi su u Atini od ekipe Savone sa 12-9 utakmici poslednjeg petog kola grupe B kvalifikacionog turnira za plasman u grupnu fazu Evrokupa. Ipak, crnobeli su i pre ovog meča izborili plasman u grupnu fazu Evrokupa. Takođe, još jedan naš tim naći će se na samoj završnici, to će biti ekipa Šapca, koja je na svom bazenu poražena od Dubrovačkog Juga sa 11-7 u trećem kolu, ali je takođe znala od ranije da će već učestvovati u grupnoj fazi. Toliko o sportu.
1: Detaljnije odmah posle novosti dana.
2: Politički marketing.
3: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
5: Eko.
6: Mama, jel ima sira?
7: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Eko.
1: Iz Sjedinjenih Država vest da se ne smanjuje opasnost od tornada i snažnih vetrova na jugoistoku te zemlje, dok se ostaci Oluje i Saija kreću ka severu. Postoji rizik od bujičnih poplava na području od severne Džordžije do zapadne Severne Karoline. U Oluji je poginulo najmanje 4 ljudi, više od 850.000 ljudi ostalo bez struje širom Floride, Alabame i Džordžije. Guverner Floride izjavio da se ta savezna država i dalje nalazi u rizičnoj situaciji. Pozvao je stanovnike na oprez, a počeli su i radovi na sanaciji štete. U Srbiji u Nišu 16 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 14. Vreme sutra.
13: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Povremeno jak vetar na severu i istoku. Jutarnja temperatura od 6 stepeni u delovima Vojvodine do 14 stepeni na istoku zemlje, a dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura oko 9, najviša oko 17 stepeni.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Milan Radosavljević. Tonska realizacija Branislava Urošević. Spiker Aleksandar Božević. Producent Bojana Tufekčić. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Sledi Sportski žurnal.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Kao što ste čuli u novostima dana, u toku je 11. kolo fudbalske Superlige Srbije. Počeo je jedan meč od 15 časova u Nišu, Radnički Vojvodina trenutno 0-1. Od 17 časova Partizan će biti domaćin Novom Pazaru, 2 sata kasnije Zemun, Železničaru i Pančeva. Sinoć su odigrane prve tri utakmice 11. kola. Crvena Zvezda u Kragujevcu savladala Radnički sa 3-0, Čukarički i Mačva podelili bodove, nerešeno 2-2, IMT Radnik 1-0. Igra se treće kolo regionalne ABA lige u košarci. Dubaj je danas kao gost savladao Kluž sa 92-85. Mega je kao domaćin bila bolja od Zadra 88-82. U večernjem programu FMP gostuje Krki od 18 časova, a Partizan dočekuje ekipu Beča 2 sata kasnije. Srpski teniser Laslo Đere osvojio je Challenger u španskoj Vileni, pošto je u finalu pobedio Estonca Danila Glinku sa 6-4 i 6-4. Turnir u Šangaju ulazi u završnicu, poznati su neki parovi osmine finala, a do raspleta u nastavku sezone doći ćemo naravno i preko ostalih turnira i od toga će zavisiti da li će Novak Đoković učestvovati na završnom turniru u Torinu. Teniski analitičar na aktuelne teme bit će sportski novinar Miloš Bećagović u današnjoj emisiji. Vaterpolisti Partizana poraženi u Atini od ekipe Savone sa 12-9 utakmici poslednjeg petog kola grupe B kvalifikacionog turnira za plasman u grupnu fazu Evrokupa. Crno-beli su i pre ovoga znali da će igrati grupnu fazu ovog takmičenja, baš kao i ekipa Šapca koja je na svom bazenu poražena od Dubrovačkog Juga sa 11-7 u trećem kolu grupe B kvalifikacionog turnira. O svemu ovome i još po nečemu, do 16 časova u Sportskom žurnalu, dovoljno je dobrih razloga da ostanete uz nas.

0: Radio Beograd, prvi program.
1: 15:35. Slušate Sportski žurnal i u toku je jedna od utakmica 11. kola Fudbalske superlige Srbije. Bilo je promene u odnosu na naše prvo javljanje u emisiji. Radnički Niš Vojvodina 0-2 u 31. minutu. Duplirao je prednost Novosađana Nikolić i sada Novosađan

0: Radnik sa 14, Novi Pazar 13, bod manje ima Čukarički, OFK Beograd je na 10. poziciji sa 9 bodova koliko ima i Mačva, a Partizan je na 12. mjestu sa samo 8 bodova, Radnički Niš uprkos ovome što gubi sa 0-2 od Vojvodine i dalje je na 13. mjestu, ne može da ode niže od toga pošto Zemun ima 5 bodova manje, odnosno 3 boda na samom začelju tabele, a danas će da se od 17 časova igra duel Partizana i Novog Pazara na stadionu u Humskoj ulici, pa evo očekivanja stratega crno-belih Saše Ilića u oči ovog duela.
1: Sigurno da nam je ova reprezentativna pauza odgovarala, jer nismo bili u nekom dobrom momentu. Nadam se da posle ove 3 nedelje bez takmičarskih utakmica, da će sutra moji igrači biti i željni igre, i željni dobre igre i da napravimo dobar rezultat. Prostora za rad je sigurno bilo. Imali smo 3-4 dana slobodno, posle toga smo radili. Nekim danima smo radili i smo imali dupli program. Činjenica da nisu svi igrači bili tu, jer smo mi imali puno igrača koji su imali neke reprezentativne obaveze. U svakom slučaju radili smo, pokušavali smo da te neke nedostatke prvenstveno u odbrani koje imamo popravili na treninzima i vidjet ćemo kako će to izgledati. U svakom slučaju ponavljam, nadam se da su igrači uželili i dobre igre i da će dati sve od sebe i da Partizan poslije ne znam ja koliko vremena zabeleži pobjedu. Mi imamo taj problem da je Milan Vukotić ima tu povredu ligamenata, da Šaka još nije dovoljno oporavljen i da jednostavno Mali Petrović je povredio zlo pre možda par dana, pa možda neće biti u konkurenciji za sastav. Svi ostali igrači su zdravi, trenirali smo je, tako da izuzev ove trojice koje sam nabrao, svi ostali igrači su zdravi. Novi Pazar je preuzetno izuzetno mobilna ekipa, kako se rekao, puno trči, lepo vođenje od strane Strahinje Pandurovića koji je ostavio za ovo kratko vreme neki određeni pečat tamo. Imaju Adama Ljajića koji može u svakom trenutku da izmisli neki potez, tako da smo ih mi dobro skautirali i da imaju oni velikih nekih određenih kvaliteta, ali u ovom slučaju ja stvarno prvenstveno s dužno poštovanje prema Pazaru gledam sebi, gledam samo svoje igrače, koliko smo to što smo radili na treningu mogu oni da primene u utakmici.
0: Partizan je slavio posljednji put 31. avgusta ove godine, doduše bila je ta tronedeljna reprezentativna pauza koja nije bila nikada duža, kao što je i rekao Sale Ilić. Međutim, Novi Pazar, protivnik Partizana, ima 5 bodova više u odnosu na današnjeg protivnika. U posljednje 4 utakmice 3 remija i 1 pobjeda, ali da čujemo šta kaže Strahinja Pandurović, šef stručnog štaba Novopazaraca.
2: Posle duge pauze, specifične na koju nismo navikli i prvi put se susrećamo svi mi u Superligi, šire od 3 nedelje, gostujemo ekipi Partizana, odradili smo jako dobro prve 2 nedelje, napunili se onako sa nekog fizičkog aspekta koliko smo trebali. Posljednjih par dana se pripremamo za tu utakmicu protiv Partizana. Kad se ide na taj stadion, kad se ide na stadion Partizana, svakako da ne može da se preti toj ekipi, jer su oni jedna od 2 najveće ekipe u Srbiji svakako. Opet sa druge strane, nisu u najboljem ritmu od početka sezone. Gubili su bodove na nekim utakmicama gdje možda i nisu trebali, gdje su zasluživali da pobede. Pokazali su na prethodnoj utakmici protiv jako teškog rivala u Surdulici da su sa igračem manje izgledali možda i najbolje od početka sezone. Ja bih za reper uzeo te utakmice u Evropi koje su oni igrali, kako su izgledali. Tako da sigurno jako potentna i individualno dobro nameštena ekipa u fazi napada, defanzivno imaju nekih propusta i problema, ali siguran sam da nas očekuje jedna jako zahtevna pre svega fizički utakmica, a posle i

0: svih drugih aspekata.
1: Dakle, ovaj meč počinje u 17 časova, Partizan Novi Pazar, a od 19 poslednje plasirani Zemun biće domaćin ekipi Železničara iz Pančeva, koju sa klupe predvodi Rade Koković.
2: Mi ne smemo da upadnemo u klopku i da se zavaravamo Zemunovom pozicijom na tabeli. Zemun je ozbiljan klub, veliki klub, klub sa tradicijom. Igrači koji imaju njemu imaju prezime, imaju karijere, imaju ozbiljan ponos i siguran sam da će uraditi sve da sutra pobede utakmicu. Zemun je relativno skoro angažovao novog trenera, to povlači novu ideju, novu energiju. Mi nemamo pretjerano veliki uzorak sa novim trenerom, tako da na nama će biti da se maksimalno brzo adaptiramo na ideju ekipa Zemuna u sutrašnjoj utakmici i moramo da budemo spremni na sve varijante. Mi smo pauzu u prvenstvu iskoristili da dodatno razvijemo naš model, radili smo na nekim novim stvarima, pokušavamo da obogatimo naš repertoar, jel, kako bi bili dodatno nepredvidivi za protivnike. Ja se nadam da ćemo uspeti u određenoj meri da sprovedemo neke stvari i da ću ja biti u mogućnosti da vidim stvari koje smo radili tokom pauze na sutrašnjoj utakmici. Naravno, ništa epohalno, ništa neobičajno. Mi imamo naš model igre, naš identitet, to ostaje nepromenjeno, ali ćemo sigurno probati da, kao što sam rekao, dodatno razvijemo i napredimo naš model igre kako bi bili na kraju dana bolji. To je to.
1: Dakle, slušali smo konferenciju, jučerašnju konferenciju Rada Kokovića, a juče su odigrane još neke utakmice našeg domaćeg šampionata, tačnije 11. kola. Crvena zvezda je kao gost savladala Radnički u Kragujevcu, dakle Radnički 1923, Crvena zvezda 0-3 i verujemo da je Albert Riera, strateg Crvene zvezde, bio više nego zadovoljan posle ove pobede koja je usledila nakon reprezentativne pauze.
3: Pa sve utakmice su teške, posebno kada igramo u gostima. Posebno protiv ekipe za koju sam rekao kako bih motivisao svoje igrače da do sada verovatno niko nije uspeo da promeni tu statistiku. Mada ćemo možda nakon ove utakmice morati da je promenimo. To je ekipa koja veoma dobro vrši pressing nakon izgubljene lopte i veoma brzo je osvaja nazad. Morali smo da budemo bolji od njih u tom segmentu. Oni igraju čovek na čoveka gotovo svuda na terenu. Zato smo želeli da ih napadnemo, međutim danas nismo mogli da iznesemo napad kroz 10 dodavanja. Već posle 2 ili 3 pasa morali smo češće da koristimo direktne lopte prema Bambi. To ne znači da moramo da igramo dugim loptama u vazduhu, već da možemo da ih odigramo i po zemlji. Upravo sam to rekao igračima na poluvremenu. Rekao sam im da smo spremni za ovakvu situaciju, da smo pripremili utakmicu u kojoj protivnik igra čovek na čoveka i da moramo da gledamo malo dalje, a ne samo u neposrednu blizinu. Upravo smo tako postizali golove. Na poluvremenu smo samo promenili taj detalj. To je nešto što pripremamo i uvežbavamo svake nedelje, a u drugom poluvremenu smo bili mnogo bolji. Možete da vidite koliko se mnogo mladih igrača razvija i napreduje. Veliki sam njihov fan i želim da takve igrače uvek imam blizu sebe. Gudelj je jedan od njih i veoma sam srećan zbog njegovog napretka. Naravno, imamo i mnogo drugih igrača koji napreduju. Potrebni su nam iskusni fudbaleri jer titule ne možete da osvojite samo sa 11, 12 ili 13 igrača. Potreba nam je ceo tim, posebno sada kada smo odigrali prvu utakmicu posle reprezentativne pauze, a u narednom periodu ćemo igrati na svaka 3 ili 4 dana. Kao što sam rekao igračima, titule osvaja tim, a ne pojedinci. Biće mi potrebni svi oni, jer je sasvim normalno da ćemo praviti određene rotacije i da nam je potrebna konkurencija između igrača. Zato sam srećan što imam fudbalere koji su gladni uspeha. To je najbolji način da napredujemo i budemo uspešni. So happy with them that I want as many hungry players in my team because this is the best way how we can get our how we can be successful. Mogu da kažem da ne volim da igram pred praznim tribinama, to sam mnogo puta istakao. Kada sam bio igrač, nastupi pred što većim brojem navijača dodatno su me motivisali, na isti način pokušavam da motivišem i svoje igrače. Želim da uživaju u igranju pred velikim brojem navijača. Međutim, takva je situacija.

0: Mislim da je za nas bilo pozitivno da igramo bez publike nego pred njihovim navijačima, ali to je jednostavno tako. Na nama je da ostanemo fokusirani na pobjede. Danas smo u drugom poluvremenu bili mnogo bolji.
1: Još jednom da bacimo pogled na rezultat u Nišu. Prvi minut nadoknade prvog poluvremena, Radnički Niš, Vojvodina 0-2. A sutra 11. kolo od 20 časova zatvaraju Mladost i OFK Beograd.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: I imamo vesti iz regionalne ABA lige u košarci. Dubai je danas kao gost savladao ekipu Kluža sa 92-85, a Mega je kao domaćin bila bolja od Zadra 88-82. U večernjem programu FMP gostuje Krki od 18 časova, Partizan će dočekati ekipu Beča od 20 časova.
3: Sportski žurnal Beograd 1.
1: Sa jednom lepom vešću započinjemo teniski blok. Naš Laslo Đere osvojio je Challenger u Vileni, španskom gradu, pošto je u finalu pobedio Estonca Danila Glinku sa 6-4, 6-4 za 92 minuta igre. Na taj način osvojio je i 100 ATP bodova. A koliko je četvrta titula u Đerevoj karijeri važna za njega u ovom trenutku i da li se očekuje da mu ovo bude zamajac ka boljim rezultatima na većim turnirima, pitamo teniskog novinara Miloša Bećagovića.
4: Laslo je neko ko sigurno bi bio konstantan na Grand Slamovima da nije imao četiri povrede ili četiri problema, eto taj posljednji problem sa ramenom. Apsolutno zaslužuje da bude u vrhu i Đere je takav igrač kakav može samo da se poželi. Trkač je, jako dobro igra forehandom, siguran mu je backhand. On je miran momak koji zavređuje veliku pažnju Srbije, pogotovo zbog toga što mnogi ovdje u našoj zemlji previde, a to je da je on vlasnik najveće titule posle Novaka Đokovića, to je taj turnir od 500 što je uzeo u Riju. Apsolutno da ima još uvijek oružje, još uvijek, ajde da kažemo, malo odmaka od svoga zenita, problemi ako ga budu zaobišli, apsolutno možemo da ga očekujemo da već u Australiji, vjerovatno kroz kvalifikacije, ali moguće je da će da pokaže ono što zna ako ga zaobiđu problemi. Normalno, Laslo je perjanica našeg tenisa i tako će ostati narednih 2 do 3 godine. Nadamo se da će da bude na velikoj sceni onako kako i zaslužuje.
1: Masters u Šangaju ulazi u završnicu, poznati su već neki parovi s mine finala, igraće Deminor i Hačanov, odnosno Gea i Menšik, ali koga Bećagović očekuje da vidi u samoj završnici, ko je favorit da podigne pehar? Zverev se danas mučio sa Halisom, Alcaraz je do sada bio poprilično siguran sa Serundulom i Bergsom.
4: Deminor je isto pokazao neke određene probleme, eto znamo da je predao Novaku u finalu Pekinga. Ukoliko bude veliki intenzitet u meču sa Hačanovim, ne znam da li će moći da izdrži. Jako je bitno za Novaka da Deminor nema dobre rezultate, pošto je sljedeći u liniji za završni Masters i on je ta prva pretnja koja bi mogla da ga izbaci iz te trke za Torino. Vidjet ćemo šta on može. U prvom kolu je bio slobodan, u drugom mu je predao Molčan. Prilično mu se otvorilo to sada, samo je pitanje njegove fizičke spreme, da li on može sa Hačanovim da se nosi, koji je u prilično dobrom zamahu. A što se tiče samog turnira u Šangaju, apsolutno je Alcaraz taj koji bi trebalo da se iskaže, polako dolazi do svog nekog tempa, mašina je sada već zagrejana. Ima još uvijek problema sa servisom, oni koji malo podrobnije prate tenis shvatili su da Alcaraz je promijenio malo svoj prvi udarac u poen, mnogo je sporiji, njegova rotacija je manja zbog zgloba koji je bio povređen i zbog toga mora laganije da ulazi u poene, kasnije on pojačava sa svojim forehandom i tako dalje, mnogo više rizikuje, ali mislim da je on prvi favorit sada za osvajanje. Normalno tu je i Zverev, jeste, on se mučio sa Halisom, ali on se mučio i sa Halisom i na pređašnjim turnirima, u Pekingu je imao problema, određenih da dođe do Novaka, posle znamo šta se desilo. Apsolutno je on taj, sada po ispadanju Sheltona, I još nekih kao što su Koboli, prilično se žreb razredio i možda možemo da vidimo čak i neku laganiju titulu za Alcaraza, iako je u pitanju Masters. Dobro je što Sinera nema u svemu tome, makar što se tiče nekog rekorda Novakovog, ali eto, Alcaraz ipak čovjek koji bi trebalo sada polako da ulazi u štos. Do Australije ga očekujemo na maksimum.
1: U prethodnim danima dobili smo obaveštenje od Janika Sinera da neće igrati do kraja sezone, što znači da ne učestvuje ni na završnom turniru u Torinu, gde bi bio na domaćem terenu. A šta to znači za našeg Novaka Đokovića i kolike su trenutno njegove šanse da se nađe među najboljih 8 tenisera sveta u ATP trci?
4: Pa Novakove šanse su za sada velike, pogotovo posle toga što je Medvedev uradio sa diskvalifikacijom, jer je bio prilično daleko od Medvedeva koji je držao tu posljednju poziciju za završni Masters, ali diskvalifikacijom izgubio sve bodove koje je do tada stekao u Pekingu i onda je Novak taj koji je uspeo nekako da ga sustigne, da dođe do njega i verovatno će tu da bude velika borba između njega, Deminora i Medvedeva. Tako da vidjet ćemo, u Parizu će se koplja lomiti, tu će u Parizu najviše bodova, najveći rezervoar bodova baš u Parizu stoji, na tom Mastersu i najvećem turniru koji prethodi Torinu. Sinner je dosta toga učinio sada za Novaka, nesvesno naravno, svojim povlačenjem, zato što je ubacio i to deveto mjesto u igru, tako i Novak u stvari sada i drži tu poziciju, devetu koja vodi na Masters. Novak je izrazio ogromnu želju da igra taj turnir na severu Italije, vidjet ćemo da li to može. Eventualno postoje sada varijante da ukoliko ne dostigne dovoljan broj bodova u Parizu, da odigra čak i neki turnir koji slijedi između Pariza i Torina, a to su manji turniri u pitanju od 250, pretežno igrači koji su u vrhu i koji su baš tu na tom koeficijentu blizu završnog Mastersa, pokušavaju kroz te male turnire da dodaju sebi taj ekstra rezervoar bodova. A vidjet ćemo, kažem, Novak je već dosta toga uradio sa Pekingom, vidi se da je potrošen, vidi se da je dosta energije utrošeno da on to osvoji. Već u Šangaju je ispao od Hurkača koji ga je izbombardovao servisima i nije mogao da mu parira u drugom setu, umor ga je stigao, jednostavno sada je bitno da se on odmori, ali šta, koliko će se sada oni odmoriti kada ide na šest kraljeva, to niko je egzibicioni na kraju krajeva, ali velike su financije u pitanju, premije su ogromne u Rijadu, tako da neće sigurno to preskočiti, a nakon toga samo još Pariz je zasigurno mjesto gdje ćemo ga vidjeti, a ako bude sreće i zdravlja i kombinatorika kako ga posluži, onda i taj Torino.
1: Hvala kolegi Milošu Bećagoviću na ovoj detaljnoj analizi i samo da kažemo da posljednjem meču Šangaja Davidović Fokina Tiafoe na današnjem programu 7-6 za Davidović Fokinu i 1-0 u drugom setu, a Qin Wenzheng je osvojila turnir u Pekingu, savladala je u finalu 2-0 Andrejevu 7-5 i 6-4.
3: Eko.
5: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
6: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
7: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
8: Samo naopako.
7: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
9: Eko.
2: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Vaterpolisti Partizana poraženi su u Atini od ekipe Savone sa 12-9 u utakmici poslednjeg petog kola grupe B kvalifikacionog turnira za plasman u grupnu fazu Evrokupa i pre meča sa Savonom Partizan je izborio plasman u grupnu fazu ovog takmičenja. Danas najefikasniji u ekipi Partizana bio je Vuk Čonkić sa 3 gola, dok su se Aleksandar Kovačević i Vuk Anđelić po 2 puta upisali u listu strelaca. U pobedničkom timu najbolji je bio Alessandro Đulota sa 3 pogotka. Prvo mesto na tabeli ove grupe drži Savona sa 10 bodova, Polon je drugi sa 8, a Partizan treći sa 5. Ova tri kluba izborila su plasman u grupnu fazu Evrokupa. Duisburg je četvrti sa 4 boda, dok je Sintez poslednji bez bodova, a ova dva tima završila su svoje snove i takmičenje u Evrokupu. Plasman u grupnu fazu izborila je druga srpska ekipa, to je Šabac, koja je na svom bazenu poražena od Dubrovačkog Juga sa 11-7 u trećem kolu grupe B ovog kvalifikacionog turnira. Šabac je i pre današnje kola izborio plasman u grupnu fazu, baš kao i Crno-beli. Najefikasniji u timu Šapca bio je Aljoša Mačić sa 2 gola, u ekipi iz Dubrovnika najbolji su bili Marko Žuvela i Vlaho Pavlić. U drugoj utakmici trećeg kola grupe B sastaće se NK i White Sharks Hanover, ali ovaj duel biće bez takmičarskog značaja. Prvo mesto na tabeli B grupe zauzeo je Jug sa 9 bodova, dok je Šabac drugi sa 6 i ova dva kluba igraće u grupnoj fazi Evrokupa. Da podsjetimo samo još na fudbal. Poluvreme na utakmici Radnički Niš Vojvodina 0-2. Preporučujemo da i večeras budete, odnosno u nastavku dana, uz naše fudbalske terene. Od 17 časova Partizan Novi Pazar i od 19 časova Zemun Železničar Pančevo. Što se tiče košarke, Krka FMP od 18 časova, a 2 sata kasnije Partizan dočekuje ekipu Beča u regionalnoj ABA ligi. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju Sportskog žurnala. U emisiji koju su realizovali majstor tona Igor Živković, producentkinja Bojana Tufekđić, muzička urednica Katarina Tošić, ja sam Miloš Panić. Do sledećeg slušanja, ostanite uz naš program. Prijatno!
9: Sportski spomenar.
10: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
11: 63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
12: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
13: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
14: Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
15: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
9: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
16: Dobar dan.

Fudbaler Dejan Rambo Petković. Ovo je priča o sportskom putu od Majdanpeka preko Niškog Radničkog, Crvene zvezde i Real Madrida do jedne od vodećih zvezda zemlje fudbala, Brazila. Uvek pun samopouzdanja i svestan svojih kvaliteta. Imao je hrabrosti da se u Realu suprotstavi Fabiju Capelu, u tom trenutku jednom od vodećih svetskih trenera. U Flamengo, najbolji i najpopularniji latinoamerički klub, tada pri dnu tabele brazilskog prvenstva, prešao je u 37. odigrao sezonu karijere i osvojio šampionsku titulu. Iako se od fudbala oprostio pre skoro dve decenije, u Brazilu je i dalje najbolji inostrani fudbaler i golgeter svih vremena.

Otac odavde iz okoline Niša, majke iz Petrovca na Mlavi, a ja se rodio u Majdanpeku. Svaka generacija je različita. Današnje generacije, nažalost, nemaju više tu slobodu i tu igru, taj način odrastanja i sazrevanja i upoznavanja sa stvarima, kao što smo nekad imali. Čak i moja deca su tu neka granica mlađa od toga, je već to sve globalizovano sa tim video igricama, s telefonima, s tabletima. Druženje je i totalno drugačije. I to primećujem zato što i moja deca imaju drugari i moji drugari koji su malo mlađi od mene, malo decu, pa vidim kako oni odrastaju. Odrastaju sami, dok su mi odrastali na ulici. Kad kažem na ulici, ne mislim na ulici onoj da se biješ i ovo nego. Ja sam rođen u malom gradu Majdanpeku i od pete godine ostaješ sam kući, staviš ključ oko vrata, na kanapu ideš, igraš se napolje, dolaziš kući, bezbrižnost je bila neka velika i druženje je bilo, da ne kažem, 24 sata, ali 12 sati dnevno. Mislim da smo se i razvijali na drugačiji način, imali neka drugačija pravila, imali drugačije igre, drugačije odnose.

0: sve sportove i sve igrice smo igrali. Fudbal sam počeo da treniram sa 6 godina. Živio sam pored stadiona, tako da su me pozvali da treniram, video je kako šutiram loptu, trener, mali, hoćete da treniraš, hoću, dođi sutra, i tako sam krenuo.
1: A kako se dogodilo da iz Majdanpeka pređete u Radnički iz Niša?
0: Posle 8. razreda sa 14 godina, kao što sam rekao, moj otac je odavde iz Velepolja, to je nekih 20 km odavde od Niša. Stariji brat Boban, on je već bio prešao generacijski stari od mene, školskih 5 godina. Tako da on posle 2. razreda srednje škole prešao u Niš, pa je tu trenirao, pa onda odšao u vojsku i onda sam ja krenuo tim stopama. Naravno, u Majdanpeku sam se dosta odskakivao. Svi su tako da me angažuju, čak i Zvezda u to vreme i Partizan, međutim ja sam rekao ne, ne. U Zvezdu koji je moj klub, koji sam bio od detinjstva, rekao ne, idem ja bratovim stopama i ja ću Zvezdu otići kao profesionalac, a ne kao klinac, kao pionir. I tako sam i došao prvo u Niš, gde sam imao veliku podršku familije sa očeve strane i boga mi nije mala, velika je, što je dobro. I tako sam došao ovde u srednju školu, pisao medicinsku, s namerom da budem blizu stadiona, pošto se ona nalazi na 300 metara od stadiona, tako da sam više bio na treninzima i manje u školi. Ali na kraju sam postigao nešto što sa upornošću i sa srećom samo može da se postigne.

0: Prvi trener mi je bio Ljubiša Žuća Rajković. On me i doveo u Niš. On je bio selektor Istočne Krajine. Pa smo imali neko i takmičenje. Mislim da je to bilo da u Zaječaru ili u Knjaževcu, sad se ne sećam tačno. No, ja sam bio mlađi i sećam se tada pokojni Pera Ćosić je bio selektor Srbije za pionire. I mi smo igrali tu neku utakmicu i prvo povreme mi smo gubili 2-3-0. To saznajem posle. Ja uđem u drugom povremenu i mi preokrenemo rezultat. Ja da sam dam 5 golova i tako.
1: Kasnije ste u karijeri bili poznati po izuzetno dobrom izvođenju slobodnih udaraca. Da li ste to možda naučili već od malena?
0: Pa od Žuće nisam.
1: Da, on je bek bio.
0: Žuće rekao i sam naučio druge stvari. On me je doveo posle u Niš, u Radnički, tako da mi on jedan od najvažnijih sportskih radnika koji su bili u mom životu, u mojoj karijeri, da istaknem neki koji su bili najzaslužniji. Znači u Majdanpeku sam imao više trener, pošto sam počeo sa 6 godina, pa sam prešao ovde sa 14, ali od svih njih sam izdvojio Slobodan Žolja Radović. To je ta zadnja godina kad sam ja u Majdanpeku bio, prema što sam došao ovde. On je došao, bio bivši igrač centra Furbora i onda smo prepoznao u meni nešto i onda me on dosta za tih godinu dana usmerio. Posle toga Žuća Rajković je jedan za mene najzaslužniji za sve. On me je doveo, me podržao, on me davao i neke savete koji su bili malo i u tom trenutku možda neprepoznatljivi sa strane dečaka koji ima 14, 15 godina, 16. Nekad su bili savjeti, nekad su bile kritike. Teško je to možda shvatiti u tom trenutku kakve su bile namere, ali na kraju su sve namere bile izuzetno dobre. On je bio i dosta temperamenat. Slobodnjake sam učio od Nenada Cvetkovića, Neša Cvetković. I dosta smo vežbali, dosta mi pokazivo i tako dalje. I tad je isto šutirao dobro. Tako kad ja pogodim u živi zid, ne pređe lopta preko živog zida, on kaže, sine, probaj ispod zemlje, možda će da iznenadiš golmana. Kad šutnem preko gola, kaže, sine, višlje, što višlje, ne može golman da pipne, nemoj slučajno da pogodiš gol, šta ako mi ne uhvati. Htio sam uvijek da dam neke lepa golove i to. I onda kad neće, kad je šutnem, lepo se uradim i ne šutnem, ona pogosti u napolje, pogosti u napolje. Kaže, neše, a zažmuri i opolije, pa makar, kaže, i u rak je ušla. I onda tako, nekad kad neće, znaš ti, onda se setiš tih reči, pa onda odeš, pa iz besa, znaš, to lopta neće da uđe, ti šutneš i ono stvarno završi gde treba.

0: Kada ste dobili nadimak Rambo?
1: Još ni zvanično nisam prešao u Radnički. Dobio sam taj nadimak i to na turniru u Borovom Selu, što sam tad došao da igram kao gost. Žuća me zvao da igram za Radnički kao gost na tom turniru. Tradicionalni turnir u Borovom Selu od prvoligaških pionirskih ekipa stare Jugoslavije. I ja sam se pojavio tu na stadionu, krenuo sa ekipom. Naravno nisam poznavao nikoga, niti oni mene, ušao samo dobro jutro, oni predstavili ovo je Dejan, ovo ono i krenuli, a meni nadimak je bio Šmeki u Majdanpeku i onda samo oskakivao te moje generacije, bio sam prevazišao tu moju generaciju i onda neko iz publike rekao kao ovaj, kao Rambo ih razbija levo desno, ne mogu mu ništa, prolazi kroz njih, ne mogu da mu obore, ne mogu faul da naprave. I ovi sa kupe čuli Rambo, ja sam se bunio, nisam ja Rambo, ja sam Šmeki, malo se svađa, to onaj što se više buniš, to više ostaje, više te zezaju. I tako da je ostao Rambo tad.

0: Pa ja sam došao u taj turnir i posle toga sam odmah krenuo da igram za omladince. Nisam imao ni 15 godina, no čak jedna anegdota, krenuo se prva utakmica. Igrali smo protiv Radničkog Pirota, pobedili 3-2 u gostima, jedan namestio gol, dao dva. Druga utakmica, ne znam protiv koga je bila. I valjda treću utakmicu smo igrali sa Zvezdom. Ta Zvezda na delegate i ne dozvoli da ja igram utakmicu. Ja nemam ličnu kartu. A ja nemam ličnu kartu jer nemam 15 godina. Ta crlična karta mogla se vadi samo sa 15 godina. Nisu mi dozvolili da igram i mi izgubimo 1-0. Subota, naravno, ja u toku nedelje sledeće, ja sam rođen 10. septembra, to je bilo, ne znam, 7-6. Koji je bio datum? Neša Cvetković je bio trener. Kaže, kad puniš 15? Tako, u sredu, nemam pojma što tako. Da ideš u Majdanpek da izvadiš ličnu kartu, da vidiš, izgubili smo zbog tebe. Tako, šta, zbog mene je?
1: A nisam igrao.
0: Zbog mene je. Sljedeća utakmica bila je u Boru, došao na utakmicu s ličnom kartom, došao pravo u Bor, pošto je to blizu. I onda sam igrao protiv Bora, pobedio i tako. Ja vidiš, sad nisi kriv neko dobro. Iako sam bio klinac, pravio razliku. Mi smo dosta imali treninga sa prvim timom, i tako da sam trebao da debitujem i ranije, ali sam debitovao sa 16 godina i 15 dana kao najmlađi jugoslovenski debitant u prvoj ligi. Nisam ranije jer je tada po pravilima nisi mogao da radiš specijalni lekarski pregled ispod 16 godina. Debitovao sam ovde na Čajru protiv Železničara. Rezultat je bio 4-0 za nas, a ja sam igrao nekih 20 minuta. Kad prođeš igračku karijeru celo i različite klubove, različite države, kontinente koje sam ja igrao, bogato iskustvo, vidiš različite kulture i različite poštovanje. Danas se više to ne poštuje. Ono vreme sam ja ušao u prvi tim, ono, igraju karte, ti pitaš ja možeš da gledaš. Nosiš torbu starim igraču, čistiš piksu, pola njih je pušilo u to vreme. Posle, na zapadu kad sam igrao, redko ko je bio pušač. Pa ovde kod nas maltene svi. Poštovanje, ako si nešto pobuniš, ne da jedan, nego svi dođu da ti vuču uši. Sad deca to ne poštuju, stari igrače, svađaju se, odgovaraju, neće ništa, znaš šta, tako stari igrač nešto kaže, ne smeš da mu kažeš ništa.

0: Crveno zvezdu sam odšao 92. godine. Tad je došao na embargo i imali su neke ponude od Napolje, međutim, ja sam teo da ispunim dečiški san i odšao u Crvenu zvezdu. Nepunih 20 godina sam prošao, to je bio jun mesec 92. Ali bilo su teška vremena. Nismo ni znali šta nas čeka. Šta je tu je? I to je možda formiralo nas kao ljudi.
1: To je 92. godina, pošto je Crvena zvezda triumfovala u Kupu evropskih šampiona. Koga ste zatekli od prvotimaca u Zvezdi?
0: Pa to je generacija 92. smotene su i otišli, najviše zbog tog embarga, a i zato što je trebala biti smena generacije, 91. su osvojili sve što je moglo da se osvoji. U tom trenutku kad sam ja došao u Crvenu zvezdu, od tih starijih i tih šampiona su ostali Ilija Najdovski, ali i vrlo brzo otišao, ostaje par meseci samo pripreme i početak prvenstva. Ostao je Radinović, Maza Vasilijević, ostalo je generacija koji su već bili tu i ostalo mi sa strane koji smo došli te 92. godine. I to se napravila opet jedna generacija koja je bila dobra u tom trenutku smene generacije. Partizan je zadržao još uvijek svoje igrače i prve godine 92. godine s trećem Partizan je osvojio prvenstvo i mi smo osvojili kup.

0: Rekao ste u jednom trenutku, uvedene su nam sankcije, nismo ni znali šta nas očekuje. Igrali ste u najgore doba u našoj zemlji, sankcije, ratovi, nemaština, nema benzina, nema osnovnih prehrambenih namirnica, a vi se bavite vrhunskim sportom. Ima li neka slika, neki događaj ko slikava to vreme?
1: Svašta. Prvo, od 92. godine ja sam bio u reprezentaciji i onda sam trebao da igram evropsko prvenstvo i nas su vratili sa evropskog prvenstva. To je bio veliki udarac za mene. Kroz sve što sam proživao u karijeri, svako mi ima svoju muku. Ali to da propustiš evropsko prvenstvo zbog sankcija, gde smo bili favoriti, gde smo bili kvalifikacijama bez poraza, tada je ta generacija bila izuzetno dobra i Vic Osim je to dobro vodio i ja pozvan iz Radničkog. I onda Danci otnu na našem mesto i osvoje evropsko prvenstvo. Sve to govori da bismo mi bili glavni favoriti i veliku ulogu bi vršili do svoje i možda bi ja, koji sam bio na listi i pozivan za to, možda bi imao neku šansu i čak i više. U tom trenutku sam ja bio najveći talenat u Evropi, onda, iz mlađih kategorija do 18. godine. Sa 16 godina sam to postavio. To se desi, onda je odem u Zvezdu, onda nastupe te sankcije, te inflacije, ta nemaština i nestašica svega. Mi smo dobijali pomoć. A za ti u Crvene zvezde dobijaš pomoć socijalnu, gde dobijaš džak brašna, sinjsku polutku, zejtin, šećer, so, nestašica goriva. Desilo se jednom da ja kupim gorivo na autoputu koje je naravno bilo obojena voda i auto jedna stigne i tako dalje i platiš ga u ono vreme 8 maraka, liter. Na pumpi je bilo, se napuniš rezervoar za 8 maraka, a ne da kupiš liter. Ali strašno vreme, kod dilera na pijaci, menjanje tih novca, uđeš u kafić kao sad mi što sedimo ovde, poručali kafu, pijemo sok i odmah platiš pre nego što ti donese. Jer kad ti donese veća cena. I ako sediš 2 sata, to je 5 puta skuplje.
0: Kao slika vremena, šta se to događalo na aerodromu u Stokholmu kada je trebalo da vas Stevan Popov vrati u Jugoslaviju, a bili su zabranjeni avioletovi sa evropskog prvenstva?
1: Ne znam, ja sam bio u Francuskoj na turniru i trebao sam iz Francuske da se priključim reprezentaciju Švedskoj. I onda je počelo to, da li će nas izbaciti, da li neće, da ovo, i onda je Pera Ćosić rekao, sine, mislim da je bolje da ne ideš, nego da se vratiš s nama za Beograd i ako sve bude u redu, od 2 dana ćeš doneš. Ja se vratim, oni su se vraćali dugo zato što smo iz Francuske nismo išli za Beograd, nego smo išli za Bukurešt, pa smo odata dolazili autobusom po nas i bili zabranjeni. I kad smo stigli ovde, već je ono bilo maltene izbačeni sve i sutra dan smo bili zvanično izbačeni. Ta drama, znam istu priču kao i sve ostale, nisam bio tamo da bi znao šta se sve dešava.

0: Tu sam u Crvenoj zvezdi proveo 3,5 godine. Trebao sam da provedem 3 godine. Međutim, zbog povratka u evropska takmičenja, zbog skidanja sankcija, onda je Zvezda insistirala da ja ostanem još 6 meseci, da ne idem u Real Madrid, da bismo igrali kup šampiona, da bi se vratio kup šampiona. Međutim, što smo izgubili rejting i izgubili bodove, trebali smo da igramo jednu utakmicu kvalifikacionu koju smo mi nažalost izgubili, i tako da tih 6 meseci što nisam otišao u avgustu je možda i opet bio problem. Real Madrid je Real Madrid, on ne može da ne uzme igrača i da čeka 6 meseci, on mora da popuni listu. Tako da kad ja nisam otišao i kad smo se dogovorili da idem kao u decembru, kad su se oni dogovorili sa Zvezdom, a ne sa mnom, uzeli su Freddy Rincona i onda sam ja otišao u decembar, a decembar već nastalo malo, Real je bio u lošoj situaciji, 7. na tabeli, a to je kod njih smak sveta. Tu su bile malo probleme sa trenerom i predsednikom, i onda sam stigao i prva utakmica prijateljska, debi bio fantastičan. Međutim, čak i prvi kad sam debio na Bernabeu, kad sam ušao protiv Celte za malo da postignem gol, dešavalo se to, onda sam odšao pozornicu Sevilje, pa vratio se, slomio nogu, pa dolazi Capello, pa svađa sa Capellom, pa odlazak i tako dalje. Na poslu se pojavi Brazil, idu dan danas.
1: Pomenuste Fabio Capella, u leto 94. jedno 2 meseca pošto je Milano osvojio kup evropskih šampiona, bio sam u Albicateu, u Italiju, u kampu Milana. Počelo je pripreme, igro je Dejo Savićević, Boban, Marcel Desailly, Sebastiano Rossi branio. Sećam se, igrali su na pola terena, trojica trenera iza gola, trojica iza centra, Fabio Capello na out liniji, delova mi je baš nadmeno. Možda su jedno sat igrali, 2-3 puta se samo oglasio. Rekao ste, imali ste neki spor. Šta je to bilo sa njim?
0: Sad se video da on je volao nas, Srbe i Jugoslovene. Sami znate šta su preživjeli Ideja i Boban kod njega. Koliko dugo nisu igrali, na kraju da Berlusconi nije naredio se igra. Ja mislim da je jednostavno tako nešto u pitanju. Ja ne znam zašto bi nešto bilo lično prema meni, jer kad smo na pripremama, prva utakmica prijateljska, ja sam se vraćao iz povrede, igra prva ekipa, počnu pripreme, igraš prvo problem igra jedna ekipa, drugo problem igra druga ekipa, rezerv. Jer oni koji nisu u prvom planu, tom trenutnom, koji trener ima svoju viziju. Drugo problem je, on meni ubacu i kaže, igram napadača. I ja samo kažem, mister, ja to nikad nisi igrao. Ma kaže, možeš ti. Okej, okay, šta ćeš? Dam 3 komada, 2 iz igre, 1 iz penala. Sledeća utakmica, ja ne, treća, igram u drugo poluvreme, stalno u drugo poluvreme, nikad nisam počeo, uđem da vam go opet, igram dobro i tako. Međutim, ja sam tad se i oporavljao, nisam bio 100%. I tako je to trajalo do jednog trenutka, on se nije posvađao nešto sa Gutijem, ja bio pod tušem, zazim iz tušu i on meni. I ti, evo, pogledam i nešto se izdere meni, i ti sa Gutijem sutra u B ekipu. Ja imam profesionalni ugovor, ne za ekipa, ne za me. Kao, neću te vidim još sutra. I ja se to iznerviram i odem pravo kod predsednika, stižem tamo kod njega i on kaže, pa što si, kaže, se svađao s njim? Pa nisam se svađao. Što si ga psovao? Rekao, nisam ga psovao. Kaže, on me zvao telefonom, rekao da si ga psovao. Super što je tako. Rekao, ako meni ne veruješ, zovi sina, Fernando Sanz, bio je potušen, kad ja sam izlazio iz tuša, on je ostao potušen. I on pozove Fernande, tata jedino što mu rekao, kaže, ja imam ugovor za profesionalni sa ekipom, a ne sa me, ništa drugo, ovaj Počuvić, on nije ga svađa se zvuti. Ništa, to je bilo to, on trening, ništa mi on nije rekao, ništa, ja nisam rekao, kao da ništa nije bilo, međutim, ja nisam igrao. A i pre toga već nisam igrao. Na pripremnom periodu sam imao onaj najbolji strelac u to, ali nisam igrao. I onda sam ušao jednu, drugu, ušao po nekoj. I onda kad je došla reprezentacija, pozvani su Mijat za našu, Šukir za Hrvatsku. I ja nisam bio pozvan.

Pošto me sad stavlja kao napadača, sad ću da igram. Ja me ne stavi da igram, pozove nekog igrača iz Real B napadača. Raula prebaci u napadu, pozove nekog centra fora umjesto Šukera, umjesto Peđe i stavi me opet na kopu i pusti me 10 minuta. A pre toga, kad smo završili pripreme, ja sam se vratio, tražio da razgovaram s njime. Nikad još nije bilo svađa, samo je bilo ono, možeš ti to, ja sam rekao dobro. I dođem, kaže, mister, jel, da razgovaram s vama, kaže, naravno, šta ja vam kažem. A mister, ceo život sam bio vezni. Sad napadač, ja bih teo neku priliku na veznom, šta treba. Ne, ne, kaže, bolji si ti meni 70% kao napadač, nego 100% kao vezni. I mene to je toliko bilo uvredilo. Jer ja sam to shvatio na način kao vezista 100% sam niko i ništa, nego kao 70%. Možda on nije to htio tako da kaže, možda se nije izrazio na pravi način. Možda je samo zadovoljan i 70% da mu pružim, više mu treba u napadu nego u vezan Ruizom. Meni je to zvučalo kao velika uvreda, ja ništa nisam govorio, izašao napolje i rekao da nema leba. I nažalost tako je bilo. A svađa sa Kapelom je došla tek na kraju. Kad je ovo se desilo, to da još nije bila svađa. On se posvađao sa Gutim i posvađao sam sa mnom, a ne ja s njim. Tek protiv Sampdorije u decembra meseca, opet prijateljska utakmica za trofej Bernabeu, božićni trofej. I tu se već napravila situacija da ja treba da idem iz kluba, da ne žarim više, da ja sam odigrao 3 utakmice u tom prvom delu prvenstva. I oni su imali dosta zainteresovanih klubova. I ajde, već smo pristali da tražimo neko novo rješenje, jer ne vredi. Ovde bilo je došlo do ovog incidenta koji nisam ja prouzrokovao. Ne stavlja me, ne, ni na mojoj poziciji. Bolje ići negde da se naigraš, jer sam želeo da igram, vidim da mogu. No, na trenizima ja sam igrao mnogo dobro. I svim prijateljskim utakmicama. I onda dođe ta utakmica i onda se dogovore kao, ima 4 kluba koji me gledaju, da ja odigram samo da vidim kako sam stanju. Zove me iz kluba, dogovorili smo se tu u klipe sa menadžerom, levo desno igraćeš utakmicu, ovo ono, gledaju te dnaš s kime će naš da pregovaramo, da li će da bude pozemite, da li će bude predaj, to ćemo da vidimo, rekao, okej, nije problem, idem, nema problema, ići ću negde gde god bilo da bude najbolje za mene, gde ustanovimo da je najbolje i odemo na Bernabeu i tamo smo u svačionici, igramo protiv Sampdorije, on kaže ekipu, ja ne igram, ali mi kažu da igram, prepodne. Čutim, izađem, izlazim napolje. I on kaže, kao, ti si dobar, tebi ne treba ni 90 minuta, dovoljno tebi 45 minuta da im pokaš. Ja kažem, u redu, mister. Izađem napolje, ovi kaže, što se ne skidaš? Pa rekao, ne igram. Kako ne igraš? Rekao, ne igram, rekao mi je da ja sam mnogo dobar, da meni dovoljno 45 minuta. Direktor i potpredsednik uđu unutra u svačionicu, krenu tamo da razgovaraju s njim. U hodniku se sretnu i ko komanduje, ovde sam ja, a ne vi. I ništa, oni se vratili i kaže, rekao sam drugo povreme, drugo povreme. Dovoljno meni drugo povreme.

Na drugo poluvreme on me nije pustio. Pošalje me na zagrevanje i zagrevao sam se celo drugo poluvreme. I pet minuta pred kraj me zove, na što ceo Bernabeu govori ne ulazi, ne ulazi. Međutim, ja sam bio profesionalac, odem, skinem trenerku, dođem do njega, on me pusti, stavi me da igram po desne strane. Stavi me po moj mest, nego kao desno krilo nešto. Uđem sa produžecima sudije, sam igrao možda 7-8 minuta ukupno. Prvu loptu ja primim, dodam i levi bek, nemam, ne znam više kako se zove, sam dorio mi udari pesnicom u stomak, bez lopte. Ja ono izgubim vazduh, nastavim, ponovo situacija, ja predobim igrača, dam loptu, da se ubacim iz drugog plana, on me šutno pozadim bez lopte. I tu je njemu rekao, posle utakmice ćeš da vidiš. Završi se utakmica i ja odem kod njega da sravdamo račune, što se kaže. U žaru igre prođe ti to tenzija. I kad sam došao do njega, on se kao izvinjava, znaš. I ja onda ništa. Bilo šta bilo. U tom trenutku dolazi golman Sampdorije, Gianluca Pagliuca staje između nas. I kako on staje između nas? Kao da nas za svaki slučaj razdvoji, da se ne bi nešto desilo, mada sam već meni padao, tenzija već jako dobro. I u tom trenutku on se pojunači zato što mu došao visoki golman kolega i počne da me psuje. Uhvatim Pagliucu za rame, skočim preko njega i zaknem ga pesnicom i tu nastanem. Razbijem ga dole i tu čovjek onda se umešaju.

0: Gurenje levo-desno i napravim incident ničim prouzrokovan situacijom kakva je bila, nervoza i sve to, i sad ne znam zašto on mene dva puta udara bez lopte pred kraj utakmice, pritiska utakmice, nema veze, znači nema razloga. I zašto sam ja igrao desno krilo i baš on mene levi bek da dva puta udari bez lopte. Tu se nastaje incident, slačionica, pres konferencija, to ja se izvinem bez obzira na sve objasne situacije, ali nije u redu to što sam radio. I onda pitaju za kapela i meni to pukne film i šta mi je palo na pamet u trenutku kažem. I odem kući, sutra nam je on zove na trening, idemo u slačionicu, jadim u slačionicu. Šta si ti rekao? Ne sećam se i nisam gledao televiziju. Ali sigurno nisam rekao ni 50% što mi treba da kažem. Znaš, ja sam morao da gledam utakmicu, rezultat, pa 1-0, pa ovo, rekao mi, ja gledam. To objašnjavanje, kući, ženi, deci. Ne meni ovdje. Ti si bezobrazan, verovatno jesam. Ali rekao, to što ste meni uradili i što mi radite, isto je na jedan vid bezobrazluka. Kaže, znaš zašto ću da ti kažem, a zašto ti ne igraš? Rekao, ja bih vrlo lato želeo da znam. Kaže, ti ne igraš jer nemaš kvalitet za Real Madrid. Pa uči, ali vi ako vam je trebalo 6 mjeseci, da mi to kažete ili da to vidite, moguće li onda da i vi nemate kvaliteta da budete moj trener? Ali ti više nećeš da igraš. Kao što sam do sad igrao, nešto će da se promeni. Izađi napolje. Ja izađem napolje, trening normalno, on posle konferencije za štampu i on izjavi da ja nemam kvalitet i da neću više igrati. Španija brujala sutra dan, ja dođem na trening i naravno oni ponovo dođu, sad će od mene dozmu izjavi. Na treningu kao je sneg, posle ne znam koliko godina mladu. Igrali smo po snegu i bilo je 31. decembar. Ili 30. decembar. Igrali ono, naskačeno, znaš, ne znam koliko golova sam dao. Dam gol ili nešto, ja padem, e šta bi radio da imam kvalitet, i šta bi radio da imam kvalitet. I završi se trening, ja odem na konferenciju za štampu i mene pitaju, Capello izjavio da nemate kvalitet za Real Madrid. Pa verovatno, rekao, vi ste vidjeli danas trening, oni koji su stalno ovde, oni mogu da budu svedoci, da je većina mojih treninga na tom nivou, i tako igram zato što nemam kvalitet. Ali trudim se, radim. Oni se usmehali. Ja dao 7 golova, znači ubijenje. Pa kaže, šta će da radiš sad? Kaže, Capello izjavio da nećeš igrati dok je on trener. Tu ja ne mogu ništa. To je njegovo pravo. Moje je da radim. Pošto on ima ugovor još 2,5 godine, a ja imam još 3,5 godine, kada on ode, verovatno ću tad da igrati. I oni opet su smeh. Međutim, to je bilo velika, nije afera, ali dosta je to turbulencija u Realu. Ipak je Real najveći klub i tako stvari da se dešavaju, nije to uopšte dobro za ambijent, za ekipu. Tako su naši neke rešenje da me prevere da odem na pozajmicu i da se smiri situacija. Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Svečano otvaranje 58. Bemusa. Gala koncert zvezde ruske operske scene. Uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac, 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
6: Fudbaler Dejan Rambo Petković.

97. Stigli su neke ponude, ja sam to odbijao i tako dalje. Jupp Heynckes je došao u Real Madrid, onog na predstavljenog igrača, i treba sutra da idemo na pripremu.

i mene direktor zove u kancelariju, kaže, znaš, kao, moramo da tražimo klub, trener te neće. Nema problema, tražimo klub. On kaže, ako hoćeš da kao ostaneš ovdje, da tražimo klub, da ne ideš na pripreme. Kažem, si ti normalno? Kako da ne idem na pripreme? Da tražim klub i da ne budem spreman, da ću da treniram. Budem spreman da bi našao negdje da bi mogo da igram. Ne, samo sam pitao, ne, nikakav problem nije. Ne. Menadžer Ljub Henkesa je bio čovjek koga sam ja poznao i s kim sam igrao karte. I ja ga zovem, rekao, jevi, ovaj tvoj me neće. Koji je moj trener? Koliko ti to rekao direktor? Sad ću da proverim. Kaže, stvarno ne znam. Nije tačno, kaže, njemu su rekli da ne računaju na tebe. I ja mu kažem, jevi bre, ti što me važaš? Trener me neće. Ma ne, znaš, to je kao zajednički stav kluba. Rekao, dobro. Onda kako, kaže, a ne, trener me neće. Mi odemo na pripreme sutra dan i zove mi Ljupi i kaže, šta se desi ostalom, kakva je priča. I ja mu ispričam sve, ovo priču sa Fabijom i tako dalje, tako dalje. Vidi, ovaj moj je rekao da si ti dobar dečko, ja jedino mogu ti kažem, ako se budeš profesionalac, disciplinovan, ja ću da te tretiram kao i sve drugi. E sad, pošto nisi registrovan, jer mi smo 26 igrača bira, 25 mogu da se registruje, pošto nisi registrovan, ja ne znam koliko ću ti dati šanse da igraš, ali ćeš trenirati isto kao i sve. Hvala, rekao, meni ništa druga ne treba. Posle 7 dana, on me zove, kaže, meni ništa je jasno. Kaže, ti si mi najbolji avter, rekao mister. Najbolji, možda nisam, ali mogu biti jednog dana. I od prvog trenutka, jako nisam bio registrar, ja sam bio 12 igrač. I mi kaže, ne igraš samo zato što ne možeš da igraš. 12 si, ali igrač, i stalno, i najbolji, opet budem najbolji igrač na pripremu, opet najbolji strat, kao i kod Kapela prethodne godine, koji sam jednu utakmicu igrao, jednu ne, jednu igru, jednu ne, jednu igru, jednu ne. A kod ovog sam onda svako drugo povreme igrao, i trenizi sve. I došao zadnji dan prelaznog roka, on dođe i on kaže, javi mi iz kluba moj prijatelj Rafa Lama, koji je bio sekretar, kaže, Jup je tražio da te registrujemo, registrovali smo te. I ja dođem na trening i on, imam jednu vez da ti dam. Rekao, znam šef, tražili ste da me registruju. Pa ko ti rekao, upropastio sam iznenađenje. Ja ga pa Rafa Lama je moj prijatelj, ovaj, rekao, ja ubiću Rafu ovo, ono, kaže, nisi registrovan za Ligu šampiona, jer je registracija za Ligu šampiona bila prepriprema, završena. Ja kažem, dobro, ne veze, i tako krenemo. Svaku utakmicu sam ono, u prijateljskoj davao golove, levo, desno. Bila jedna utakmica, jedan, dva gole sa Banjaka, oni novine. Rambo dao dva gole sa Banjaka, on kaže, pa što je to vas čudi, kaže, on je najbolji izvođač slobodnih udaraca. Kaže, a Roberto Carlos, kaže, i on je dobar, ali ne tako. Turnir na Majorci ga smiri i opet dva komada, kaže, stalno tako. Krene prvenstvo, oni odu da igraju protiv, ne mislim, Benfiki, Liga šampiona, Portugal, ja nisam bio registrovan, nisam mogao da idem. Stižu ponudu iz Brazila, jedna druga i ta jedna koju ja prihvatim kad su oni otišli na put. Ja zapalim i odem za Brazil na pozemicu, i, ali ja sam već odmah na prvoj utakmici bio na kupi. Pošto su Brazil završava prvenstvo u decembru, i onda to odmor, vratim se u Madrid i odem na trening, pošto sam bio pozemljen igrač, samo na pozemicu 9 mjeseci. I odem na trening i on stane pored sa strane i ceo trening priča sam. Ne vodi trening uopšte, pustio tamo po žicu da vodi, pričao sam na Brazilu, što sam, pa kako sam otišao, čeka me da se vratim, pa ja bi zaigrao po ovo, čuje da tamo igram dobro, levo, desno. Pojavi se direktor Piri, kaže, kako igraš tamo, pa rekao, slušaj, Piri, hrana u tuđim tanjiru mnogo je slađa nego iz tvog tanjira. Sad sam dobar, kad sam ovdje bio nisam ti bio, ne, pa ti znaš da ja tebe cenim, rekao, znam, zato ću se ja ne na pripremu. Ne, pa nije, nego znaš kako je, rekao, znam, rekao, Piri, nema vesa, ne ljutim se ja. I tako, ne, to je bilo iskustvo sa Jupp Heynckesom. Posle toga me Vitória otkupi u martu mjesecu. Bio sam pozomicu, oni rešio da me otkupi, ja pristanem. I onda me otkupio, onda mi on kaže, pa zašto ja čekam se vrati? Međutim, posle on izađe, osvoje Ligu šampiona i on napusti Real. Tako da, da nisam otišao, da sam se vratio, on bi otišao i ko zna šta bi bilo.

0: Bili ste u Italiji, ali ste se ipak vratili u Evropu, na kratko, u Veneciju. To je 99. da, kad je bilo bombardovanje naše zemlje.
1: Upravo zbog toga. I to je bio jedan od velikih razloga i glavni razlog zašto sam se vratio i zašto sam izabrao baš Veneciju. Znači, to je geografski bila najbliža tačka da eventualno

0: Brazil je jedan od članica Ujedinjenih nacija i Brazil je zajedno sa drugim dao veto za bombardovanje koji nisu ispoštili, zato ja zovem to agresijom nad našom zemljom. Nisi imao prave informacije i bilo veoma teško. Supruga je bila u drugom stanju sa mlađom ćerkom, znači Violeta, Ana i ja i Ines u stomaku. Oni su rekli da ako ne mogu da igram, nema problema, oni razumeju, dali su podršku. Ne, ja ću da igram zinata, da bi iskalio taj bes, jel sam sediš kući i ne znaš šta se dešava. Ja sam u tom periodu, ja stvarno odigrao mnogo dobro i postigao 28 golova u 3 meseca. Desilo se onda prekid bombardovanja, ja, početkom juna.
1: Da, 10. juna.
0: 10. juna, I ja sam potpisao za Veneciju u aprilu. I zato sam u Veneciji ostao samo 6 meseci. To je bio klub koji za moje apetite nije imao potencijala. Znači ja sam uvijek se igrao da pobedim, da se borim za prvo mesto, a ne da igram da ne izgubim.

Po Flamengu se desi, eto, kad sam u Veneciji bio i 6 meseci, stizali se razne ponude. Iz Turske, iz Francuske, iz Nemačke, iz Brazila. Flamengo se desio zato što je Flamengo, kad sam počeo da pričam o tome, ja sam Mauricio Zamparini, pokojni, koji je bio vlasnik Venecije, rekao šta ćemo, rekao, slušaj, mi ćemo da ispadnem. Ovo ti govorim drugi put, da sam mu to rekao, na pripremnom periodu pre početka prvenstva, sad ti govorim sad početkom decembra. Rekao, možeš sa svima da pregovaraš. U tom trenutku Flamengo nije bio u prvom planu. Zašto? Zato što Flamengo je imao loš rating i imidž. Nisu plaćali, imali su finansijski problema. Među vremenu, dok smo to, kada je to trajalo, dogovaranje, pregovaranje, levo desno, Flamengo potpiše ugovor sa ESL, to je velika finansijska firma, koja je bila i sponsor FIFA tada, i on je bio i glavni sponsor ATP turnira i oni popišu ugovor s njima i u tom trenutku izađu na prvo mesto. Ko sad možemo ozbiljno da razgovaramo i onda smo razgovarali i ja sam bio sa reprezentacijom tada, igrali smo onda sa Kanarskim ostrovima i sa selekcijom Katalonije. Dogovorili se sve preko faksa u hotelu u Barceloni, ja popišem taj neki predugovor. Odem za Brazil 6. januara 2000.

0: 2001. ste Flamengu doneli titulu golom u 89. minutu i slobodnog udarca.
1: Bolje rečeno 43. minut drugog povremena.
0: Kako je izgledao gol? Do duše bilo je blizu i slobodnog udarca.
1: Bilo blizu, a?
0: Pa tako, 20 i nešto metra, tako.
1: Bilo, 25-6. Taj gol je najvažniji gol u mojoj karijeri. Ja sam mislio da je najvažniji gol u mojoj karijeri kad sam postigao gol sa centra za KS reprezentaciju Jugoslavije protiv...
0: U trećoj sekundi.
1: Treća, četvrta sekunda protiv Kipra, što me lansirao, međutim, posle ove gole je bio neki pečat i ikonisanje moje karijere. I dan danas se šalim i kažemo da ja sam igrač koji postigao samo jedan gol u Brazilu. Samo to se o tome priča, iako sam još uvek najbolji stranac i strelac u brazilskim prvenstvima i svih vremena.
0: Davali ste i olimpijske golove iz kornera.
1: Da, to će teško da me prestigne nego. 8 zvaničnih golova, 7 u Brazilu i jedan ovde za Crvenu zvezdu i još po neki koji su bili poništeni.
0: Osim preciznosti, šta je tu još potrebno? Ima malo i bezobrazluka, onako iskreno šutirati iz kornera da daš gol, mislim sportsko bezobrazluka.
1: Da, drskosti. Golovi koji sam postigao, tih 8, prvi gol je bio slučajno, za Fluminense isto jedan gol je bio slučajno, za Flamengo 7. gol kad sam dao isto je bio slučajno, a ovi ostali golovi su bili, pokušao sam da šutnem na gol. Kad kažem slučajno, zato što nije mi bila namera da ide da šutnem u gol. Ima je moment kad ti centriraš, lopta prođe, promaši i uđe u gol. Tako se desilo od 8 golova, 3 gola su bile smetnjom saigrača u 16 tercu. Zasmetali golmanu ili nekom igraču da izbije loptu i loptu u gol.
0: Ima i onaj gol na prvu stativu u Rakljevi.
1: Ima dva takva. Ima dva protiv Vaska, 2000. i 2009. protiv Atletico Mineiro. A bile su i drugi koji su na drugu stativu.

0: pa ja sam raskinuo ugovor sa Flamengo 1. aprila 2002. godine i onda sam imao neke ponude, svetsko prvenstvo je bilo 2002. i Brazil bude petostruki šampion sveta i onda u svih tih ponuda ostajem u zemlju koja ne zna da igra futbol i koja je slaba i zbog toga što sam došao ovde ja nisam igrao više za reprezentaciju, nastavit ću je ovde i nastavim posao ovde u vlasku sticim okolnosti.
1: Kako je to prihvaćeno u tamošnjoj javnosti? To je verovatno još veća senzacija nego ovde preći iz Zvezde u Partizan.
0: Ne, nisam ja prešao iz Zvezde u Partizan, ja sam bio bez ugovora. Ja sam raskinuo ugovor, oni su raskinuo meni ugovor 1. aprila, ja sam otišao 21. augusta u Vasku. Pa nije toliki rivalitet, jeste rivalitet, ali kad imaš 4 velike ekipe, drugačije kad imaš 2 velike ekipe. Znači u gradovima kao na primer Porto Alegre ima Internacional i Gremio, u Belo Horizontinu da ima Cruzeiro i Atletico Mineiro, u Salvadoru da ima Vitoria i Bahia, pa ako se tako nešto desi, može da bude taj retali. U gradu kao Sao Paulo, kao Rio, gde ima 4 velika kluba, to nije neobičajno.

0: Igrali ste i u Kini i u Saudijskoj Arabiji. Rembo, kako ste uopšte uspevali da se naviknete sve te različite kulture? Španija, Italija, Brazil, Saudijska Arabija, Kina.
1: Pa kodeš sa svešću, mentalitetom da ti trebaš da se prilagodiš mesto, a ne mesto tebi, onda nemaš problema. Gdje god sam odlazio, sa takvim mentalitetom sam išao. Ja dolazim u novu sredinu i ja sam manjinka i ja treba se prilagodim sredini. Imam da mi nije bilo teško.

0: Posle tog izleta iz Brazila opet ste se vratili tamo u Fluminense. Tamo ste dobili spomen ploču.
1: Da, onda Fluminense, tako da sam u tri velike kluba iz od četiri moguće igra u Riju. Za Botafogo verovatno sticam okolnošću nisam odigrao, verovatno.
0: Niste imali vremena.
1: nisam imao vremena, ja nisam imao vremena i oni nisu imali ozbiljnu ponudu. A i bilo je neki drugi klubova koji su svake godine hteli da me dovedu. Ali ja nisam razumeo te klubove nikad. Kad igraš u Flamengu, Basku, Fluminense, nemam te zove drugi klubovi, da bi te doveli, mora nešto ti ponude. Neki od tih drugih velikih klubova, koji su podjednako velike kao ove koje sam nabrajao, su hteli da me dovede, kaže, znaš, ovde imaš dres, veliki dres. To nikako nije bilo, zato je toliko strast kao moj klub je bolji. Flamengo je najveći klub Južne Amerike i najviše navijača ima. Zamislite sad u Evropi da sad zoveš igrača iz Real Madrida ili iz Manchester City, United, da hoćeš iz Bayerna i kažeš dođi da igraš za dres ovde kod mene u Atletiku, Sevilla, u Paris, su se to veliki klubovi. Znači, nemaš ti tu razlika, moj dres je jači i moj bolji i tako da.
0: Rekao smo, dobili ste spomen ploču u Fluminenseu.
1: To je bio 1000. gol postignut u brazilskom prvenstvu. To je bio 7. septembra 2005. protiv Cruzeira, kod njih u goste na Mineral stadionu, postigao taj gol. Znaš, ko, 1000. gol, da li je ili da li nije. I onda ja postignem 1000. i 1001. Za svaki slučaj, ako nije 1000. da bude drugi. To je gol koji sam predribao igrača, pa sam gurno kroz noge centar halfu, pa sam preko golmana podbao loptu. A drugi gol je bio kad sam zalomio igrača, pa šutnuo levom nogom u 90.

0: Igrali ste još u Goiasu Santosu, u Atletiku Mineiru. Vratili ste se u Flamengo 2009. Da li je povratak bio lak?
1: Vrlo težak i drugo naporan u pregovorima. 2 meseca pregovore pa su povratak i izazovi veliki, ali na kraju kao da je Steven Spielberg ili Darko Bajić pisali scenariju.
0: Je li bilo kod vas dileme? Najveći klub u Južnoj Americi, vi 36-7 godina u tom trenutku.
1: Kod mene nije bilo dileme, zato sam se vratio. Meni je brat u jednom trenutku rekao, šta ti to treba? Ako se vratim, rekao, razbiću, bit ću najbolji. On mi je gledao, kaže, ti nisi normalno. I moj menadžer tad, Josio, se pita, jesi ti spreman za nešto najgore što može da se desi, što te čeka? Kako, jesam. Kaže, znaš šta je najgore? Šta? Kaže, znaš da mogu da te nestave da igraš 1 minut? Svestan sam. A rekao, to nije najgore. Kaže, kako nije najgore? Pa nije, rekao, to je njihov problem. Pa me stave da igram. A ja se obrukam. E, to je najgore. Biću, rekao, najbolji i vodim Flamengo u Libertadores. U tom trenutku Flamengo bio 16 na tabeli, 15, ne znam. Sad ima kopu ne igram, ne dok se nije ukazala prilika i onda desi se da puste da igram i onda smo mi u tom trenutku bili 14 i osim prvenstva ja odigrao sezonu najbolje moguću.

0: Popuštena utakmica je bila fantastična. Ja sam tek bio svestan kako je to bio spektakl tek 2-3 dana posle toga. A zašto? Što je moja utakmica je opuštena bila 5. juna. A ako se ne veram, 7. ili 8. juna je bila opuštena utakmica Ronalda. Fenomena za reprezentaciju Brazila u São Paulo. I onda kad sam ja uporedio te dve utakmice, ja sam onda sa se naježio i kaže, a je ovo moja utakmica bila do bola.
1: Koliko utakmice ste odigrali na Marakani? To je sinonim fudbala, Wembley, Marakana.
0: Da, pa ne znam. Na maloj Marakani, na velikoj Marakani, u svakom slučaju jedan od retkih koji igra na dve Marakane.
1: A pred kojim najvećim brojem gledalaca ste igrali?
0: Preko 100.000. Na Marakani stari, sad ne može da stane. Kad su renovirali za svetsko prvenstvo 2014. ali u moje vreme bilo je utakmica preko 100.000.
1: Rambo, kako je to gleda vas 100.000 ljudi, vi u glavnoj ulozi? Recimo, kad ste Flamengu doneli titulu 3-4 minute pred kraj, slobodan udarac, svi gledaju vas. Imali treme, imali razmišljenja, produžit ću ugovor, neću, osvojit ćemo titulu, bit će premija. Šta se motuje u tim trenucima po glavi?
0: To sve se dešava van. Onog trenutka kad ti uđeš na Marakanu, sve to pada u vodu. To sva razmišljenja se dešavaju u toku nedelje, čak može i pre utakmice, do sučionice, sve to. Ali onog trenutka kad izađeš na Marakanu, kad vidiš ono sve zabaviš. Kad vidiš ono ambijent, više ne možeš da razmišljaš sad. Ma ovi mi nisu plateri, ma ova plumana. Na to trenutku si izašao napolje kao u areni. Kao da si gladijator. Nema više razmišljaš šta će biti tu.

0: U Brazilu ste bili izuzetno popularni fudbaler. E, kako to tamo izgleda?
1: Fudbal je, nije strast u Brazilu, nego je religija. Mi isto mnogo volimo fudbal, ali mislim da kod njih je luđa stvar.
0: Kako ste u tome uspeli da budete uspešni i popularni u drugoj kulturi, drugoj zemlji, a vi ste tamo, o, gringo, stranac?
1: Da li, o, menja sve. Znači, nisam gringo. Znači, o, specijalan gringo. The stranger, što bi rekli. Znači, strančina, bi se prevelo kod nas. Ali dobro, to je u filmu, tako smo dali ime. Ali jeste, mene tamo su i dan danas zovu u gringo majski rido. Najvoljeniji stranac.
0: Čuo sam da ste pomagali našim ljudima i da vas ne znaju dovoljno da kažu da su iz Srbije kao Rambo Petković i to je dovoljno.
1: Da, nije to je dovoljno, nego imam različitih situacija od naših turista u Brazilu i koji su bili na svetskom prvenstvu, na olimpijadi, koji dolaze na karneval, gde su imali prilike da im ja neznajući pomognem. Kad su zalutali negde gde ne treba da idu, ipak su Brazil i Rio i je opasno.
0: U favelu neku.
1: Gde su nešto izgubili, gde su trebali da budu opljačkani, gde su imali neku situaciju. Čak i da nisu imali neku opasnu situaciju, nego su vozili taksijem ili u kafiću, pa im ne naplate taksije ili plate račun. Mnogo situacija. Bilo je situacija gde sam prošli su bezazleno zato što su se pogledali Srbija, Peći, Ramu i onda su onih pustili. Drago mi je što je tako.

0: igrao sam do 39. godine i posle toga različite stvari, i odmor, i privatan biznis, i trenerski poziv, i direktorski poziv, i radio svašta, i posao na televiziji, i tako dalje. Sad sam otvorio svoju televiziju i dalje imam neke druge poslove. U svakom slučaju nisam van fudbala, van sporta.
1: Iskoristio sam ovu priliku kada ste došli u našu zemlju i hvala vam što ste izdvojili vreme, znam da ste rastrzani na sve strane. Dobili ste lepo priznanje, nedavno bili ste na Zlatiboru.
0: To je bio 15. međunarodni festival sportskog filma i na ovom 15. festivalu oni su mi dodelili priznanje za životno delo i reprizirali su u filmu Gringo, pošto je bio prikazan na prvom festivalu i sad je to reprizirano. Izuzetno lepa manifestacija, organizacija, taj festival raste svake godine i svakim čas za tako nešto, i pogotovo na Zlatiboru koji je domaćin sportskih aktivnosti svake godine. I tako da taj festival sportskog filma, ako negde treba da bude, onda je to tamo gde su sport diše i živi, tako da svakim čas.

0: meni je futbol pružio sve što sam stekao u životu, ali me isto formirao i kao čoveka, građanina. Ti u futbolu shvatiš da je kolektivna igra, shvatiš da u društvu treba da svako radi svoj deo posla da bi došlo do rezultata. Što, nažalost, nisu da se ne promenje, nego svako vuče na svoju stranu. I kad se to dešava, onda to puca. I onda nemamo dobrih uspeha. Tako da mislim da sport je veliki primer da rad, upornost, trud i požrtvovanje za dobrobit kolektiva je način na koji treba da se živi. To moglo da se preslika u nekom našem društvu, bilo bi idealno, ali vremena su takva da svako ide u pravcu gde hoće, pošto je sloboda da ideš i da se vratiš, ti je urođena i prirodna, svako uče na svoju stranu, nažalost.
1: Hvala vam veliko, poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je fudbaler Dejan Rambo Petković.

čuje se samo jednom. Nekad na početku posla, češće kad rad odmakne. Onda se vidi dotle urađeno i kuda to vodi, pa se kaže ili se prećuti. A i tad može da se primeni, jer je ćutanje gotovo uvek sadržajnije od sigurnosti i drugih izreka s njim u vezi. Kad se lakomisleno zanemari, laganim hodom krče se sporedni putevi, a oni koji nekuda vode u tu jednu jedinu tačku zbog koje je neki posao i započet, na tom savetu počivaju. Sad kad više nema onog ko je prvi kazao, možda ti je ovo za Nobela, ali nije za zabavnik, savet će se otrgnuti od svog autora i lutati po sferama epigona, sve dok se makar neko bude sećao da je prvi urednik zabavnika bio Jovan Šujica. Ko ume, nek Nobela i zabavnik zamenjuje rečima iz svog sveta. A nama je dosta da kažemo, počeo je najnoviji zabavnik iza koga stoje Nataša Mančić, Goran Ivković i Mirjana Blažić.

Ne verujem u sakrivenu sveću. Pisac će kad tad svejedno reći ono što hoće da kaže. I Mihail Bulgakov je govorio: rukopisi ne gore. Najstrašniji ljudski porok je kukavičluk. Na kraju će sve biti u redu, svet je na tome sazdan. Onaj ko voli, mora da deli sudbinu onoga koga voli. Ako ne postoji dokument, ne postoji ni čovek. Da, čovek je smrtan, ali nije u tome sva nevolja. Loše je to što je on ponekad iznenada smrtan. Eto, u tome je trik. I što nikako ne može da kaže šta će raditi večeras. Ruski pisac Mihail Bulgakov. Porodična sećanja. Visokog rasta, malo pogrbljen, plave, pomalo kovrđave kose i svetloplavih bistrih očiju koje su videle, kako se kaže, čoveka skroz na skroz. Imao je dugačke ruke pijaniste i dobro je svirao na klaviru. Cela porodica je bila muzikalna i svi su voleli da pevaju. Pokreti Mihajla Afanasijevića Bulgakova bili su nervozni i odsečni. Delovao je malo nezgrapno. Ponekad je, budući stidljiv, s ljudima govorio dosta oštro. Nikad nije voleo gomilu i društvo. Najviše je voleo da bude sam ili je vodio prijateljski razgovor s jednim ili dva prijatelja. Ponašao se veoma jednostavno, ali je bio duhovit i sarkastičan, pa su se mnogi pribojavali njegovog jezika. Sve dok se nije razboleo, Bulgakov je bio izuzetno vitalan. Voleo je da zbija šale s prijateljima i bliskim saradnicima. U mladosti, kao najstariji sin, posle porodičnih obeda prilazio je majčinoj ruci, a za njim su prilazila ostala deca. Koristeći se majčinom zamišljenošću, ponovo je počinjao ritual, sve dok majka, pošto je konačno zapazila da nešto nije u redu, ne bi rekla: ma Mihajl se opet izmotava. Mihajl Afanasijević Bulgakov, autor jednog od najboljih romana 20. veka ili mnogih vekova, Majstor i Margarita, pisac feljtona, pripovedaka, drama, operskih libreta. Po obrazovanju lekar, po opredeljenju umetnik bez kompromisa. Pisac koji je pisao da bi živeo. Ili jezikom Majstora i Margarite, ko zna da li bi svega toga bilo samo da Anuška nije prosula ulje.

0: Eko.
1: 58. Beogradske muzičke svečanosti Bemus od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: U zabavnikovoj rubrici Mini Evergreen intervju, pevač, kako sam za sebe kaže, Jugoslovenac, Lado Leskovar i naš Luka Mijatović. Porazgovarali su 2012. godine uoči Leskovarovog 70. rođendana.
1: Dragi Lado, gospodine Lado Leskovar, dobrodošli još jednom u Beograd.
2: Pa, hvala puno, ali ja se ovde osjećam kao kod kuće. Ja dođem ovamo kući, a drugo, Beograd je moja tazbina. Ja sam, nažalost, 3 puta sretno razveden, 4. put sretno oženjen i od moje 4 žene, 2 Srpkinje, znači, dokazao sam svoju pripadnost Srbiji.
1: Šta je ono što možemo da kažemo da govori u prilog tome kako čovek može da lepo traje, a vi očigledno lepo trajete, ili to duh, ili to sposobnost prepoznavanja prijatelja, ili sve to zajedno u jednoj priči?
2: Ne znam, kako da vam kažem, ja volim život, ja u životu se trudim da pravim lepe stvari ljudima, jer najveće zadovoljstvo je nekome napraviti nešto lepo. Ako sebi napraviš ili tebi neko drugi, to nije to. Ali imati osjećaj da si nekome ulepšao dan, pomogao u nečemu. I to je to što mene, mislim, da drži. Evo, ja sad za par dana proslavljam prvih 70, kako se ja šalim. Imaću i veliki koncert u Ljubljani, u tom Cankarjevom domu, koja je lepa sala, i imaću u stvari prijatelje iz svih delova Jugoslavije. Ja se u šali, ozbiljno zovem, ja kažem, ja sam Jugoslovenac. Ne Jugosloven, nego Jugoslovenac. I evo, doći će mi, recimo, Aki Rahimovski kao Makedonija. Iako živi u Zagrebu, nije bitno. Doći će mi Zija Sokolović, Sarajevo. Doći će mi Arsen i Gabi iz Zagreba. Doći će mi Bajaga iz Beograda sa svojim momcima. Bilo je baš zgodno. Mi smo prijatelji dugo. Čak sam stanovao ovde u Beogradu, u kraju gde on u profesorskoj koloniji. Nekad je tamo stanovao. Kažem, Bajaga, ćeš mi doći na koncert? Moj 70-godišnjicu. Kažem, Malado, kako da ti ne dođem kad je moja mama bila zaljubljena u tebe? Kao pevača, normalno, ja sam odavno počeo. Tako da su to sve neke stvari koje mene raduju. Još jednom ponavljam, raduju me to da još uvek imam snage i mogu da... To je veliko bogatstvo, to je Boži dar da ljude usrećujem. Ja mislim da mogu, bar takav je odziv, i to je nešto najlepše. Usput ja radim i kao ambasador UNICEF-a već 13 godina. Kažem, smišljeno u životu nikome ništa loše nisam uradio, možda slučajno, Bože moj, ali isplati se raditi dobre stvari. Jer izgubili smo odnos, nema više vrednosti, ništa. Više, ako ne kradeš, nisi normalan. Takav je svet, evo šta se dešava svetu.
1: Da, da.
2: A ja kažem, može i drugčije. Može i drugčije, to ne znam, dobro, možda ja imam malo manje para i tako dalje, ali imam toliko da preživim. Nije mi hladno, nisam gladan, ni mojoj ženi, ni mom detetu, koji ima 17 godina, moj drugi sin. I isplati se voleti ljude, isplati se dobra dela raditi, ne da se isplati. Dobro je to za tebe samo. Evo.
1: Lado, sećate li se kad ste prvi put zapevali javno?
2: Javno je sad pitanje, javnost je sve na kraju krajeva. Ja sam pevao kao mali dok sam čuvao krave. To je recimo kod nas u Sloveniji bilo sa 4-5 godina. Posle u osnovnoj školi, kasnije u nižoj gimnaziji. Već počelo je kao ozbiljno u pomorskoj školi u Piranu, gde sam bio, gde smo napravili orkestar, gde sam ja svirao gitaru i pevao. Tako da je u stvari moj profesionalni pevački staž počinje 59. u Portorožu preko leta. Pevao sam na jednoj terasi, svirao gitaru i pevao u jednom dosta čudnom sastavu. Ali za to vreme je to bilo normalno. Znači, pevač, ja, gitara, harmonika i truba. Ništa drugo. Nema ni bubnjeva, ni nekih stvari. I tamo smo mi na toj terasi zabavljali turiste, uglavnom su tad Švabe dolazili i tako dalje. Tako da u stvari ja već dosta dugo sam na sceni. Sigurno sam, imam najduži profesionalni staž pevački od svih Slovenaca. Nažalost, recimo, Majda je otišla, umrla, Marijana Držaj umrla. Tako da sam ja taj koji tu se drži. Imam sreću da sam bariton, pa mi glas traje, jer tenoristi se sve boje da će da budu niski, pa onda i dok se popnu, ja se šalim, na grudi visokih sopranistica, izgube glas. Evo. Ali meni to u redu, tako da evo, sad sam pre par mjeseci snimao nove stvari, kad je neka televizija, ja uživo pevam, ne da otvaram usta.
3: Nema playback.
2: Nema, ne. Kažu, čekajte, to nek rade oni koji ne znaju da pevaju. Ja već toliko dugo pevam da sam malo naučio, ja kažem.
3: Pesma koja vas je nekako najviše ponela, odnosno koju ste najviše volili da pevate?
2: Pa to je Potražimo predgrađu, dobro. To je se desilo 64. i pevali smo Đorđe Marjanović i ja zajedno tu pesmu. Ali ljudi tu pesmu nakon toliko godina, znači 50 skoro, evo, traže da pevam. Ja je sa velikim zadovoljstvom pevam, jer je to divna jedna melodija, divan tekst, i tako da ja uopšte, nije mi dosadila.
3: Vlado, hvala vam za još jedan razgovor sa vama, a voleo bih da se vidimo možda koliko, znači, ovoga proleća u Cankarjevom domu na vašem rođendanu.
2: Biće mi drago.

U leto 1975. godine, dok je još vladalo veliko interesovanje za poslednji album Rolling Stonesa Metamorphosis, njihova diskografska kuća izdala i kolekciju starih snimaka pod nazivom Made in the Shade. Deo zarade sa velikog koncerta na stadionu Wembley, Elton John poklonio je Savezu slepih Velike Britanije i drugim dobrotvornim organizacijama. Steven Stills izdao novi solo album i nazvao ga sasvim originalno Stills. Alice Cooper sa Suzy Quatro produžio uspešnu turneju po Americi, tako da je odložena njegova serija koncerata u Evropi za jedan mesec. Zbog vrlo nepovoljnog poreskog sistema, sve veći broj engleskih superzvezda koje odlaze u druge zemlje da žive i rade. Te 1975. to je bio slučaj sa Rodom Stewartom. Po pisanju engleske štampe, činilo se da će biti neke promene u poreskom sistemu, pošto mnoge njihove muzičke zvezde ostvaruju ogromne prihode. Novi album Carpentersa, Horizon, vrlo brzo je rasprodat u tiražu od 225.000 primeraka. Njihov prethodni album zavrteo se na čak 1.300.000 gramofona. Posle dužeg vremena, 1975. grupa Santana planirala je 12 koncerata na ostrvu zajedno sa gostima. To je bila grupa Earth, Wind and Fire. U Montreu održan je 9. jazz festival uz učešće najvećih umetnika džeza, a uporedo je održan i manji muzički sajam. Grupa The Troggs izdala je novi album po povratku sa američke turneje. Album se zove kao i oni, na njemu je i nova verzija njihovog najvećeg hita Wild Thing. Izgledalo je da se grupa Bad Company umorila od velikog broja koncerata. Kada su nastupili u Madison Square Gardenu, bili su samo bleda slika vodećeg engleskog sastava i publika ih je izviždala. Tako je to bilo u leto 1975. Na šta nas je podsjetio letnji broj

Juna 1897. godine u Britanskom kraljevstvu slavio se dijamantski jubilej kraljice Viktorije. U monarhiji to je trenutak kada se navrši 60. godina vladavine jedne krunisane glave i tada se podanici utrkuju da daju svoj doprinos svetkovini. Toga dana kod kraljice Viktorije bili su oni sa novim kalendarom. Jeste, laskalo je to što hoće u kalendar da uvedu nov mesec koji bi se zvao Viktorija. Ali ko će posle da pamti sve pretumbacije sa datumima? A baš to su joj predložili. Da godina ima 13 meseci po 28 dana i Viktoriji mesec sa 29. I to između juna i jula. Ali nije razmišljala samo o tome. Jeli su joj se kolači ili bilo šta slatko. I ovo sa kalendarom mora da raspravi, a ne može da razmišlja kako treba kad su joj pred očima one višnje koje je Žan dvorski kuvar pominjao posle ručka. Maj, jun, Viktorija, jul, avgust, pa ne zvuči loš. Dok je kraljica Viktorija dumala o tome, trebali Britancima pored viktorijanskog doba i viktorijanski kalendar, kuvar Žan je čistio višnje. Ukosnica mu je ispala između kredenca i stola gde se serviralo voće i nikako nije mogao da je nađe. Dok se snašao da od Jane, koja je slagala eseg, pozajmi drugu, prošlo je čitavih pola sata. Nije bilo vremena za pečenje i mućenje na pari. Kraljica je već zvala da joj se donese zaslada. Zato je brzo višnje stavio u činiju, poprašio ih šećerom u prahu, polio višnjevačom, odozgo stavio sladoled i sa upaljenim štapićem krenuo prema kraljici. Ili je možda bolje maj, jun, jul, Viktorija, avgust, a evo i višanja. Kalendar neka čeka, mrmljala je kraljica Viktorija. Žan je spustio činiju ispred kraljice, naklonio se i prineo zapaljeni štapić. E sad, da li zbog ukusa flambiranih višanja koje je Žan nazvao dijamantski jubilej, da li zbog njenog sekretara koji je čitao imena sa dugačkog spiska članova vladarskih porodica koji će doći na proslavu ili riđe mačke koja se motala oko njenih nogu, tek viktorijanski kalendar je i dalje na čekanju. Za razliku od flambiranih višanja koje su odmah ustoličene kao novi dvorski desert.

A sada je vreme za poeziju i sasvim zgodan trenutak da kažemo: molimo i pravdu i pomilovanje za opšta mesta. Za sva ona opšta mesta koja prepoznajemo kao oslonac, odmorište i rukohvat da krenemo dalje. Njihova je uloga velika, samo im je marketing nikakav, uglavnom zbog neznanja i zbog prevelikih kreativnih očekivanja. Opšta mesta Jovana Hristića govori glumac Siniša Ubović.

divna, dobra, stara, opšta mesta. Što navru uvek kada se godišnja doba menjaju. Radosno proleće, vrelina leta, vreme na gote i dodira. Setni jesenji predeli kada se misli o prolaznosti, zimski snegovi i toplota u zatvorenim sobama. Divna, dobra, stara, opšta mesta. Što trajete duže od vremena, što nas čekate kao sveži miris mora na iznenadnoj okuci u brdima. Na kraju uzaludnih traganja za novim rečima i novim značenjima koja nikako da iskrsnu. Divna, dobra, stara, opšta mesta. San koji se dugo nismo usuđivali da sanjamo. Mlaka kiša u krošnjama jesenjeg drveća i velike oči veverice, suviše lepe da bi se mogle opisati drugačije do opštim mestima. Divna, dobra, stara, opšta mesta, budite sa nama dok živimo i ogrejte nas sa onom malo lepote što je skrivena u vama kao tiha žar u davno ugaslom pepelu. I ne ostavljajte nas na milost i nemilost prenemaganjima kratkotrajnih pesnika.

Njegova strast bili su citati. Skupljao ih je kolekcionarski posvećeno, prepisivao ih u sveske posebno kupljene za tu namenu i nikad ih nije ponovo čitao. Čak ih nije ni pamtio. U procesu prenošenja mudrosti njegovo je bilo da prepozna, prepiše i arhivira. A najvažnije je bilo ono prvo, prepoznavanje. Za tu mentalnu delatnost bio je potreban svakodnevni trening. A on se plašio dana kada će mu sve rečenice zvučati isto. Kad ni zbog jedne neće gristi usne i unezvereno tražiti olovku ili bar parče papira da označi stranu s dragocenim citatom. I nisu to bile samo izreke i takozvane lepe rečenice. Zgodne da se upotrebe prilikom čestitanja rođendana i drugih ličnih svečanosti. Prepoznavao je i prepisivao opise koje savremeno doba ne voli i preskače, kratke prikaze atmosfere, situacija i naročito britkih vele obrta u radnji neke pripovetke ili romana. Ona dela u kojima nije nalazio ništa za svoju zbirku smatrao je mrtvim slovima na papiru, iako drugima nije dozvoljavao da tako opisuju književnost. Njegovo je bilo da bira i presuđuje, makar među pasusima. I onako se svi hvale da umeju da čitaju između redova u vremenu kada nikakvo čitanje više nije na ceni.

U Engleskoj je 30. godina prošlog veka pronađena jedna sprava koja pokazuje koliko koja emisija ili njen deo u radioprogramu izaziva oduševljenja kod slušalaca i prema tome služi kao neki barometar, što nije slučajno poređenje. Ako se nešto u programu dopadne slušalcima, taj barometar pokazuje na lepo, a ako im se ne dopada, on pokazuje na kišu ili na buru. Moć te sprave da zabeleži i proceni slušanost, ovako se objašnjavala. Ako za vreme emitovanja nekog radijskog sadržaja bude više slušalaca, onda što god je veći njihov broj, to se troši više električne energije i taj se utrošak pokazuje naročitom kazaljkom u napravi koju je konstruisao stanoviti gospodin Julius u Brightonu. Tako je utvrđeno da muzički program, posebno muzika za igru i sportski izveštaji, pokazuju na spravi uvek najlepše vreme. A naučna i tehnička predavanja, govori i recitacije spuštaju taj barometar mnogo naniže. Pričicom o merenju slušanosti radijskog programa pre 90-ak godina završavamo današnji zabavnik i preporučujemo se za slušanje i naredne nedelje popodne. Tada će, kao i danas, sa vama biti muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Goran Ivković i autor, urednik i voditelj zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja, čičamiča, svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago?

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
0: Eko.
3: Politički marketing.
4: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
6: Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. I narednih 7 dana, a u cilju očuvanja energetske stabilnosti, akcize na gorivo su smanjene za četvrtinu. Vlada Srbije u tehničkom mandatu do 18. oktobra je produžila odluku o manjim državnim nametima na derivate nafte. Akciza za olovni benzin iznosi 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar. Da može doći do bolje energetske situacije u svetu, potvrđuju vesti iz Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, koje momentalno stupa na snagu. Prethodno je Volodimir Zelenski predložio potpuni dvomesečni prekid vatre kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsjedničke izbore. Šef Bele kuće ranije poslao poruku da je vreme da Ukrajina dobije novog lidera. Istovremeno, Trump je srušio zapadni embargo na uvoz ruskog goriva. Analitičari smatraju da američki predsjednik želi pojeftinjenje goriva na pumpama pre novembarskih izbora za kongres, ali i da dugoročno poboljša odnose sa Rusijom. Milenko Marković.
7: Trump je vest o takozvanom energetskom primirju objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Iako je objava kratka i ne sadrži nikakve detalje o dogovoru, pretpostavlja se da se prekid vatre odnosi na međusobne napade Rusije i Ukrajine na objekte energetske infrastrukture.
8: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obe strane su se saglasile oko toga. Ne kršite ga.
7: Vašington je i ranije privremeno popuštao sankcije za ruski izvoz energenata, ali ovog puta Donald Trump je taj potez direktno povezao sa porukom ukrajinskom predsjedniku Zelenskom da ne može više da vlada bez raspisivanja izbora.
9: Ja mislim da mora da raspiše izbore. On je mogao mnogo puta do sada da reši ovaj problem i morao je da ima izbore. Mislim da Rusija želi dogovor, ali Zelenski iz nekog razloga to neće. Putin to želi, a sad će poslati veliku količinu nafte za ceo svet. To je dobra stvar, naročito jer će cena biti veoma niska.
7: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da nije bio upoznat sa dogovorom o energetskom primirju, ali je rekao da će ga Ukrajina poštovati ako ga i Rusija poštuje. Zelenski je pozitivno odgovorio na Trumpov zahtev da raspiše izbore, ali samo pod uslovom da Rusija pristane na potpuno dvomesečno primirje.
8: Ako predsjednik Trump zaista želi promjene na izborima, o tome sam razgovarao sa njegovim timom. Molim vas, recite Putinu da nam da 2 mjeseca, 60 dana potpunog primjerja i mi ćemo organizovati izbore. Naravno, bit ćemo spremni da prihvatimo bilo koju odluku našeg naroda.
7: Trumpov poziv da Ukrajina izabere novog lidera naišao je na podeljene reakcije Ukrajinaca.
0: Verovatno je veoma korisno za Trumpa da ga Rusija snabdeva određenim stvarima i da mu bude partner. Mnoge zemlje zavise od Rusije i plaše se. Ukrajina je verovatno jedina zemlja koja se ne plaši Rusije.
8: Ne podržavam Trumpa, ali se slažem sa stavom da Zelenski mora da bude zamenjen. Rat u Ukrajini je ušao u četvrtu godinu. Po mom mišljenju, ništa nas dobro ne očekuje u budućnosti, ništa nije gore od ovoga.
7: Trump je i ranije negodovao zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije, što je izazvalo manjak dizela na svetskom tržištu. Posebno je pogođena Evropa, gde su cene tog energenta znatno skočile, što je izazvalo velike privredne poremećaje. Uprkos tome, brojni evropski političari su kritikovali Trumpovo popuštanje sankcija. Direktor Instituta za evropske studije Slobodan Zečević se slaže sa ocenom da će Trumpov dogovor o dizelu sa Rusijom imati neke pozitivne efekte po Evropu.
10: Iako Evropa ne uvozi ruske naftne derivate, u suštini trebalo bi da cena dizela padne na svetskom tržištu, tako da bi Evropa bila malo rasterećena. Ali ono što će Evropi da smeta je odnos Trumpa prema Zelenskom. Rekao je da ne bi trebao da bude više predsjednik Ukrajine. I drugo, Trump je tražio od Zelenskog da ne gađa naftna postrojenja, jer Americi treba taj dizel ruski, a Zelenski je samo možda par sati kasnije već gađao neku od rafinerija, pošto sad Ukrajinci imaju dronove koji praktično imaju domet preko 3000 km.
7: Analitičari smatraju da trenutno Trumpovo popuštanje prema Moskvi nije motivisano samo izborima za kongres i cenom dizela na američkim pumpama, već i njegovom željom da okrene Rusiju prema zapadu. S tim u vezi, poboljšanje odnosa dve supersile bi donelo i ekonomsku korist Americi, jer bi se rusko tržište otvorilo za američke investicije.
6: Dan posle napada na međunarodni aerodrom u Rijadu, u kojem je poginulo 12 osoba, ranjeno više od 300, jemenski pobunjenici Huti ponovo su upozorili aviokompanije i putnike da ne koriste saudijske aerodrome. Napad su oštro osudile Ujedinjene nacije, Amerika, Evropska unija i Rusija. Proglašen je dan žalosti. Kao odgovor na jučerašnji napad, Saudijska Arabija gađala međunarodni aerodrom u jemenskoj prestonici Sani. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić snažno je osudio napad u Rijadu i izrazio solidarnost sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom i njenim narodom. Uputio je saučešće porodicama ubijenih i želju da se povređeni brzo oporave. Najmanje 139 migranata, među kojima je 15 dece, poginulo je kada se kod obale Džibutija prevrnuo brod sa 300 petoro ljudi koji je plovio ka Jemenu. Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da su 84 osobe vode kao nestale. Slušate vesti Radio Beograda. Činjenica da 20 godina nismo izgubili izbore je dokaz da narod zna šta vredi, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za RTS. Naglašava da Bosna i Hercegovina ostaje neuspešan projekat, te da zbog politike Sarajeva ne može ni opstati.
11: Teško je narod prevariti, teško je narod izmanipulisati. Doći pred narod nakon 20 godina i ponuditi se ponovo sa politikama koje smo vodili i dobiti ovakvu podršku, to zaista ne možete da uradite tako, zaista ne vrijedite. Bosna je ostaje jednako neuspješan projekat i poslije ovih izbora. Nju ne može da popravi ništa. Probali sve da uradi. Taj mentalitet koji imaju muslimani, bošnjaci Sarajeva, koji smatraju da je Bosna njihova i da samo oni mogu da upravljaju s time, nikada nisu dozvolili da Bosna bude zajednica tri konstitutivna naroda. I mi smo naše politike usmjerili na to da gradimo i radimo Republiku Srpsku. I mi smo to pokazali. Republika Srpska danas sigurno stoji bolje nego što je ranije bilo. Da blokiraju neke svoje međunarodne sankcije i mnogo čega drugog što je bilo unutra. Sarađujemo sa novom američkom administracijom, sarađujemo sa Rusijom, Srbijom.
6: U Beogradu se održava peti međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma, Vinska vizija, najveći u Evropi. Posjetioci sajma mogu da probaju vina više od 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Danas su dodeljene nagrade najboljim proizvođačima vina i rakije. Za Radio Beograd, kolega Lazar Janović.
12: Srpski vinari budućnost sve više vide u autohtonim sortama, ali i novim izvoznim tržištima. Međunarodni žiri ocenjivao je više od 800 vina, a najuspešnijim proizvođačima pripali su trofeji. Na ovogodišnjem takmičenju prijavilo se i 60 proizvođača sa 130 uzoraka rakije. Iz vinograda na obroncima Kolubare sa Đurđevića brda kod Mionice, gde se prepliću tradicija, sunce i plodna zemlja, stiglo je najbolje ocenjeno vino u kategoriji Best in Show na ovogodišnjem Wine Visionu. Pino Grigio Barik, berba 2023. godine, odležavalo je u francuskom i srpskom hrastu. Ni proizvođači rakije nisu zaostajali za vinarima. Za prestižna priznanja nadmatalo se 60 proizvođača sa 130 uzoraka, a među nagrađenima su destilerije Zarić, Hubert i Emperus. Srpsko vinarstvo posljednjih godina sve sigurnije gradi svoje mesto na međunarodnoj vinskoj mapi. Uz savremenu tehnologiju, ulaganja u kvalitet i nova priznanja, proizvođači sve veću šansu vide u onome što nas razlikuje od drugih, domaćim autohtonim sortama. Napredak se ogleda i u izvozu. Vrednost izvezenog vina prošle godine dostigla je oko 22,6 miliona evra, a među tržištima sa velikim potencijalom posebno se izdvaja Kina. Sporazum o slobodnoj trgovini, koji se primenjuje od jula 2024. godine, domaćim vinarima omogućava povoljniji pristup jednom od najvećih svetskih tržišta. I srpska rakija sve odlučnije izlazi iz okvira domaćeg tržišta. Tradicionalno piće postaje ozbiljan izvozni proizvod, a i proizvođači priliku vide u premium segmentu i novim kupcima. Na ovogodišnjoj vinskoj viziji okupilo se 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Sajam je otvoren još sutra.
6: Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež pozvao je preduzetnike i sve koji planiraju da pokrenu sopstveni posao da do kraja godine iskoriste priliku i prijave se za program za početnike u poslovanju.
13: Ono što mi možemo da ponudimo jeste da vam olakšamo proces da dođete do nekih rezultata, da možete da započnete, na to u tom trenutku kad želite da započnete proces, jako je teško da vam banka odobri kredit. Dakle, verovatno nekada dolazite iz različitih struka, ne znate šta znači voditi firmu, šta znači voditi knjigovodstvo, šta znači porezi, šta znači napraviti biznis plan. U tim stvarima mi zaista možemo da pomognemo. Ja bih zaista da pozovem sve one koji žele da započnu svoj posao, da prvo dobro razmisle da li žele da započnu svoj posao, to nije lako, a da onda kada naprave tu odluku, dođu u Privrednu komoru Srbije i zajedno sa nama prođu kroz ovaj program.
6: Rok za prijavu srpskih kompanija za učešće na Međunarodnom tehnološkom sajmu GITEX Global 2026, koji će biti održan od 8. do 11. decembra u Dubaju, produžen je do 16. oktobra, izjavila je Razvojna agencija Srbije. RAS zajedno sa Privrednom komorom Srbije organizuje nastup domaćih firmi na tom sajmu i pozivaju zainteresovane IKT kompanije da iskoriste priliku da predstave svoje proizvode, usluge i inovativna rešenja na nacionalnom štandu. Jedan od najvećih tehnoloških sajmova posle Dubaja biće održan u Beogradu u maju naredne godine u okviru specijalizovane izložbe Expo 2027. Prelazni periodi godine pogodni su za širenje virusa. Početkom oktobra i u Srbiji je počela sezona respiratornih infekcija uz nagli skok obolelih i prve registrovane slučajeve virusa gripa tipa A u Beogradu, zabeležila Natalija Grujić.
14: U poslednjih nekoliko dana registrovan je povećan broj obolelih od infekcije respiratornog trakta. Ti virusi podjednako pogađaju i stariju i mlađu populaciju, navodi rukovodilac službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Vesna Mioljević. Ona dodaje da je nagli skok telesne temperature najbolji pokazatelj da je u pitanju grip, a ne običan virus.
15: Uzročnici su uglavnom adenovirusi i marinovirusa, to je nešto što dominira u ovoj sadašnjoj situaciji. Naravno, veliki broj pacijenata i ne ode na testiranje, tako da se na osnovu kliničke slike i ne može baš sa sigurnošću reći tačno o kom se virusu radi. Možemo reći da su se pojavili sporadični slučajevi virusa gripa tipa A, ali zaista znači, to je tek jedan početak. Grip se razlikuje od svih ostalih infekcija po tome što počinje naglo, sa visokom temperaturom.
14: Spoljašnja temperatura od juče se snizila za oko 14 stepeni. Nagle temperaturne promjene predstavljaju odličan teren za širenje virusa, napominje Mioljevićeva.
15: Upravo su situacije koje pogoduju jednostavno širenju virusa u zatvorenom prostoru. Vakcinacija svakako jeste osnovna mera prevencije. Kada je reč o tome kada treba ostati kod kuće, ako imate simptome, znak infekcije od strane respiratornog trakta, znači to je visoka temperatura, malaksalost, gušobolja, bolovi s globovima i mišićima. Ukoliko je ta klinička slika nešto blaža, ako nema visoke temperature uz neku gušobolju ili kijevicu, svakako su zaštitnu masku može otići na posao i na taj način štititi oko sebe.
14: U Srbiji trenutno nema teških slučajeva zaraženih gripom. Stručnjaci podsjećaju da su sterilizacija i dezinfekcija ključne kada je borba protiv virusa u pitanju.
6: Proglašenjem pobednika i dodelom nagrada u 12 kategorija večeras će u centru Sava biti zatvoren 53. fest. Potom će publika pogledati film Razum i osjećajnost rediteljke Georgije Oakley. Sport. Partizan je pobedio Novi Pazar 1-0 u 11. kolu fudbalske superlige. Niški Radnički na svom terenu poražen od Vojvodine 1-4. U toku je duel između Zemuna i Železničara. Košarkaši Megi savladali su u Beogradu ekipu Zadra 88-82 u trećem kolu ABA lige. FMP igra u Novom Mestu sa Krkom, dok će Partizan u 20 časova ugostiti Beč. Vozač Red Bulla, Holanđanin Max Verstappen, pobedio je trci za veliku nagradu Singapura u šampionatu Formule 1. Verstappen je stigao do druge pobjede u sezoni, a 73. u karijeri. Drugo mesto zauzeo je vozač Ferrarija Charles Leclerc, dok je treći bio Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Antonelli sa 340 bodova. Naredna trka Formule 1 biće održana 25. oktobra za veliku nagradu Amerike na stazi u Austinu. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku, posle podne i uveče ponegde kiša. Povremeno jak vetar na severu i istoku. Jutarnja temperatura od 6 stepeni u delovima Vojvodine do 14 na istoku zemlje, dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura oko 9 stepeni, najviša oko 17. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
5: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Spomen obeležje na memorijalnom mestu u Lagentalu je više od čoveka, ali usko. Čelični okvir, prekriven rđastom patinom, okružuje staklenu ploču sa šarenim detaljima. Slova se ne vide odmah, potrebno je stati pod pravim uglom prema suncu da bi se pročitalo. Franz Baidinger, 24. oktobar 1938. 6. januar 1942. Franc nije dočekao četvrti rođendan. Bio je jedno od romske dece iz Lagentala, sela u centralnom Burgenlandu, u kojem su pre dolaska nacista živela 24 romska domaćinstva sa 187 članova. Romi su na ovom području živeli još od 17. veka. Diskriminacija, omalovažavanje i društvena isključenost bili su deo njihove svakodnevice mnogo pre nacizma. Ali nakon pripajanja Austrije nacističkoj Nemačkoj, progon dobija smrtonosne razmere. Romi iz Lagentala deportovani su u logor Lakenbach, najveći logor za prinudni rad Roma na području tadašnjeg Trećeg Rajha. Mnogi su umrli u nehumanim uslovima, dok su drugi deportovani u logore smrti, među njima i Auschwitz. Od približno 8000 Roma koji su pre rata živeli u Burgenlandu, nacistički progon preživela je tek desetina. Franz Baidinger nije bio među njima. Ne zna se kako su izgledali njegovi posljednji dani. Ne zna se šta mu je učinjeno, niti na koji način je umro. Ostalo je samo ime. I danas spomen obeležje. Umetnik Peter Kedl izradio je memorialne stele za 69 poznatih romskih žrtava iz Lagentala, među kojima je i Franc, kao i za 4 žrtve nacističkog pogroma, takozvane eutanazije. Memorialno mesto otvoreno je tek 2022. godine, 77 godina nakon završetka Drugog svetskog rata. Za Gerlinde Sternpauer, jednu od osoba uključenih u nastanak memorijala, bilo je posebno važno da pronađe imena i podatke o žrtvama.
1: Bilo nam je važno da ti ljudi jednostavno ne nestanu, već da svaka žrtva dobije svoju stelu sa imenom, datumom rođenja i datumom smrti.

0: Kraj rata 1945. godine za Rome u Austriji nije značio i kraj diskriminacije. Dugo nisu bili priznati kao žrtve rasnog progona. Logor Lakenbach decenijama nije bio zvanično priznat kao mesto progona nalik koncentracionom logoru. Predrasude su preživele rat, a mnogi Romi naučili su da je ponekad sigurnije ne govoriti ko su. Jedna mlada Romkinja iz Austrije to je opisala rečima.
1: Moja baka me je naučila samo kako da se krijem. Kada kažem da, Austrijanka sam, ali sam Romni, ljudi mi odgovore, ali ti ne izgledaš kao Romkinja. I svaki put moram da razmislim koliko toga želim da otkrijem.
0: Posledice takvog straha osjećaju se i danas. Emerich Get

RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.

0: medijsko programi i medijsko publikake servisesko Radio Televizije Srbija.
1: Ašun den romano tem.
2: Programu piromanita i srbika niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
3: Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Dobroveče, poštovani slušalci. U večerašnjem izdanju emisije Jazz Horizonti slušamo izbor muzike u izvođenjima značajnih svetskih jazz gitarista uz osvrt na različite pristupe i stilove sviranja ovog instrumenta u jazzu. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević.

Poštovani slušalci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Jazz Horizonti, u kojem smo slušali izbor muzike značajnih svetskih jazz gitarista. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dramske minijature. Periša Armuš Beli. Četiri i kraj. Repriza.
2: Bravo, bravo, bravo, dečko, bravo. O, odličan rad ruku, samo tako, samo tako, ajde pleši. Pleši, pleši i pikiraj.
3: Ajde. Spreman sam kao nikad, kao nikad. Razvalit ću ga kao gajbu.
2: O, to, vera u sebe, to je ono što daje rezultate. Nego, sine, Ralenci, stani malo, stani, obustavi paljbu da ti čeka šef nešto kaže, čuješ?
3: Čekaj, čekaj, reci šefe. Kaži, mogu i ovako dok treniram.
2: Ne. Imam ja neke novosti za tebe i ja bih voleo da ti ih serviram onako na miru. Treba nam fokus, razumiješ, fokus.
3: Čekaj, dobro. Hajde, čujem.
2: Ne ovo. Idemo do slačionice. Tamo nema muva i ostalih mogućih dosada.
3: Ajde. Važi, šefe.
2: Ajde.
3: Čekaj, sve okej? Okay. Čemu ta faca, a?
2: Ma sve je u najboljem redu i više nego što možeš da zamisliš. 100.000 puta bolje. Slušaj, dobra je to vest. Samo ne znam kako da ti saopštim. Škakljiva je, škakljiva, znaš. A i dobra je.
3: Šta, dobio si ponudu, a? Čekaj, trenirat ćeš drugog boksera, je li to?
2: Ma ne. Promašio si ovog puta, Rale. Dobro. Promašio si skroz. Nema veze. Po hodnicima možeš da mašiš, ali nemoj tamo u ringu. Slušaj, nisi lepo čuo šta sam ti rekao. Vest je dobra, ali i škakljiva.
3: Misteriozan si danas, šefe. To mi se ne sviđa. Reci mi prvo ovo što je dobro, a u slačionici ćeš ovo što je škakljivo.
2: Slušaj, poenta je u tome što je ta vest sastavljena od dobrog i škakljivog.
3: Aha.
2: Slušaj, nije moguće razdvojiti jedno od drugog.
3: Dobro.
2: Strpi se i bit ćeš spasen. Kao ono u izreci. Strpljen spasen, razumeš?
3: Ne znam.
2: Ajde, nema veze. Izvoli.
3: Ajde, čekaj da sednem, umorio sam se.
2: Slušaj, zaključat ću vrata da nas ne ometaju ovi ometači. Jesi seo? Lep dan danas, a?
3: Da, lep je dan, sunce sija, klinci voze bicikle, ptičice pevaju, ali ja te ništa ne razumem. Nismo zato ovde, ajde kaži.
2: Ne, naravno ne. Slušaj, vidi Ravenca, ti lepo boksuješ.
3: Dobro.
2: Imaš sve ono što treba da ima pravi bokser. Razumeš? Ja sam tvoj menadžer i trener i već godinu dana. I mi dobro sarađujemo.
3: Jeste.
2: Imali smo mnogo pobeda. Ono, aperkat, pa kroše, direkt. Sve te služi, besprekorno.
3: Jeste.
2: A tako će biti i u budućnosti.
3: Nadam se.
2: Nemam ja sumnje, nemam. Ali sad se nalazimo na onom delu puta kad treba da odlučimo gde da skreneš, razumeš? Mislim, zbog prečica neophodnih za cilje.
3: Šefe, o čemu pričaš? Zašto otežeš? Šta, trenirat ćeš nekog drugog?
2: Ma ne. Mislio sam da ti izokola saopštim stvar, ali možda je bolje da to odmah kažem sve, onako.
3: Hajde, kaži.
2: Mislim, da bi me bolje razumeo. Evo, uzmi ovaj kovert. Hajde, uzmi ga.
3: Šta?
2: Ima nešto u njemu, a? Pa naravno da ima. Mislim, poteži je. To je novac. Slušaj, to je ona težina koja leči glavobolje. A sve ostale težine, prave glavobolje, a ta je leči. Što je veća težina, bolje deluje. Šta je? Šta me gledaš? Ajde, otvori ga, prebroj novac.
3: Čekaj. Čije su ovo pare?
2: Tvoje, Ralence. 10.000. I znaš šta? To je samo pola. I još 10 dobijaš večeras. Posle meča.
3: Nagrada za dobijeni meč je 2.000.
2: Jest.
3: Ne 20.
2: To su one prečice koje sam ti pomenuo kad sam pokušao da okolišem. Znaš, svi poslovi mogu da se naplate više od onoga koliko stvarno vrede. Samo je bitan tajming, onaj osjećaj za vreme, razumeš?
3: O čemu se radi? Šta? Čekaj, jesmo dobili sponzora?
2: Ma još bolje. Dobili smo novac bez sponzora.
4: Kako?
2: Nemamo nikakve obaveze, nikoga mi nećemo reklamirati. Ne. 10 sada, a 10 nakon meča.
4: Dobro, 10 sada je dobro, a 10 nakon meča. Šta, čekaj, to je ono škakljivo?
2: Ne, nije. Škakljivo je to što bi bilo dobro da padneš u trećoj rundi.
4: A znači to je? Prodaja?
2: Ne, znao sam da ćeš se uzrejati, ali to je samo deo posla. Ostali sportisti padaju češće od boksera. Pa šta?
4: Da.
2: Zarađuju milione. Isti gledao fudbalere? Pa samo padaju, ko prezrele trešnje.
4: Da, ali u boksu je to poslednje što treba da ti se desi. Da padneš, znaš? A šta će biti s mojom karijerom?
2: Slušaj, ovo je prilika. Novac je bitan koliko i karijera, čak bitniji od karijere. Biće ti jasno kad budeš plaćao alimentaciju, kredite, nevidljive troškove. Ja sam ponudu prihvatio i mislim da je poštena.
4: Poštena?
2: Da, poštena. Od polovine ćeš kupiti novi auto, a od druge šta god poželiš. Ne očajavaj, Ralence. Treba da ti bude drago što smo u poziciji da nama nude novac, a ne suprotno. Slušaj, idem ja sada, a ti ostani još malo razmisli o svemu. Kako god da odlučiš, podržat ću te. Ajde, vidimo se večeras. Uzet ću ovaj novac sada, a večeras, ako padneš u trećoj, dobit ćeš i prvi i drugi deo. Ajde, razmisli, Rale. Ralence, razmisli, polako. Ralence, šta si odlučio u vezi sa onim, a? Ono što smo se danas dogovorili, u slačionici. Kod mene je druga polovina, evo je. Ima novca. Ova buđa u džepu, to je buđa u 20.000 i uskoro će biti tvoja buđa.
4: Ne znam, još mi je sve to konfuzno. Odlučit ću posle prve runde.
2: Slušaj, ti si glavni. U redu, ti si glavni.

0: Mali je neozbiljen. Lasira jeftine udarce, video si ga? Dva puta mi je bio na ziceru. Najslabiji protivnik ove sezone, Antitalenat. Snaga bez kontrole.
1: 20.000 ili 2.000, ti odluči.
0: Da je bolje, pustio bi ga. Ovako ne bih ni za 30.000, šefe. Mali je budala.
1: Dobro, dobro, dobro. Dobijaš 40. Samo padni u trećoj. Ovo ti je životna prilika.
0: Čekaj, 40.000?
1: Da, ajde.

0: Daj vodu. Druga runda je proletela kao lasta. Nešto nije u redu s njim, ej. Voli da se grli.
1: Što ti poludao? Poludao? Malo je nedostalo da ga patosiraš. Pa šta je s tobom? Imamo li dogovor ili...
0: Ha? Lako, šefe. Daj mi bar malo da se zabavi.
1: Da se zabaviš, ha? Ma nije ovo diskoteka, nego posao. Radi!
2: A to je to, ha? Je to to? Mislio sam da imamo dogovor. A ti si me prevario. I to zbog članka u novinama.
1: Zbog trunke slave bacio si 40.000. Onoliko koliko ne zaradiš za 8 jebenih godina.
0: Zaneo sam se, mali je blentav. Al dobro, divno smo zabavljali publiku, lepo, šta sad?
1: Lepo, nastavi ti da se zabavljaš kad ti je već do zabave. Meni nije.
0: Ajde, ne brini. Pašću sad, obećao.
1: Sad je kasno, dečko. Sad je kasno. Dogovor je važio za treću rundu.
0: Šta samo za...
1: Samo treća se računa. Sve ostale su nebitne. Morat ću da im vratim novac i da im doplatim još 40.000. Garantovao sam im tvoj pad u trećoj rundi. Ispao sam šalabajzer.
0: Šta?
1: Čuješ? To je gong koji je označio naš finansijski krah. Zapamti ga, Rale. Duži je od ostalih. Toliko dug da nikad neće proći. Pa se ti sad lepo zabavljaj. Hajde, idi.

0: Ora, Lence, pa mislio sam da te više neću videti za mojim skromnim šankom, a? Rekoh, ma taj sad pije po luksuznim lokalima što mirišu na sterilnu gazu.
1: Da, daj mi ovo moje, zašto si to mislio?
0: Za ono.
1: A za koje? Za koje ne razumem. Šta znaš, šta pa, ne razumem?
0: Dođe. Pa za deal. A ne, pao si u četvrtoj, pala i kinta.
1: Šta?
0: Ma znam sve. Čekaj,
1: ti mene nešto zavitlavaš, a?
0: Ma da, ma znam sve, slušaj, kapiram.
1: E, ja ti kažem opet, daj mi ovo moje pivo i batali šalu.
0: Čekaj, znam je. E, kapiram, ti se praviš lud. A mene baš briga, a briga me. Ja volim da te vidim i uslužim, pa u tvojim godinama i mene odlikovao taj sjaj, to mačiza.
1: Šta pričaš ti?
0: Ajde, de šef? Ajde, sigurno sad bira novo peri, ono, voli da se picani pravi je kicoš. Nema, ajde, stvarno, gde on? Nisam ga video godinom, nisam ga video još od onda.
1: Šef neće doći. Ne sarađujemo više.
0: Opa.
1: Evo, moram da priznam, bio si u pravu. Postojao je neki dil u vezi meča. Ali nije bila bitna četvrta, nego treća runda. Trebalo je da padnem u trećoj, ali nisam. Ne, ni sam ne znam posle kako sam uspeo da izgubim od ovog malog u četvrtoj. Bio sam bez volje i koncentracije, ono, bez perspektive i bez želje i ono...
0: A, nešto tu nije kako treba. Slušaj.
1: Šta?
0: Ja sam čuo njihov razgovor.
1: Dobro?
0: Sedeli su u posljednjem separeu pored magacina. Znaš, pošto su mi bile jedine mušterije, ja sam čuo njihov razgovor od početka do kraja, pakovao robu u rafove. U magacinu i čuo sam sve.
1: Dobro, kaži, šta si čuo?
0: Zato sam se i kladio da ćeš izgubiti u četvrtoj. Zaradio sam malo para, izvini. A rekao da ja nešto čarnem, šta?
1: U četvrtoj?
0: Šef i protivnik, menadžer, su se dogovorili za četvrtu rundu, ne za treću. A taj tip je striktno rekao 4 i kraj. Eto.
1: Čekaj, tako znači, a? I koliko je lova je bilo u priči?
0: O, čuti, 100.000. Si dobro?
1: Ne, nisam dobro. Sad se osjećam gore nego posle četvrte runde.
0: Ajde, nemoj to, ajde, bit će ih još. Bit će ih još, ne brini. Ajde. Ovu rundu, ja da častim. Ajde, navali razbijaču, ajde.
1: Hvala, druže.
0: Ajde, živjeli.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Trump proglasio energetsko primirje između Ukrajine i Rusije. Dok se čeka pojeftinjenje nafte na svetskim berzama, u Srbiji i dalje niže akcize na gorivo. Dodelom nagrada završen 53. fest. Treća pobjeda fudbalera Partizana u domaćoj ligi. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 20 stepeni. I narednih 7 dana, a u cilju očuvanja energetske stabilnosti, akcize na gorivo su smanjene za četvrtinu. Vlada Srbije u tehničkom mandatu do 18. oktobra je produžila odluku o manjim državnim nametima na derivate nafte. Akciza za olovni benzin iznosi 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar. Da može doći do bolje energetske situacije u svetu potvrđuje i vest iz Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, koje momentalno stupa na snagu. Prethodno je Volodimir Zelenski predložio potpuni dvomesečni prekid vatre kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsjedničke izbore. Šef Bele kuće je ranije poslao poruku da je vreme da Ukrajina dobije novog lidera. Istovremeno, Trump je srušio zapadni embargo na uvoz ruskog goriva. Analitičari smatraju da američki predsjednik želi pojeftinjenje goriva na pumpama pre novembarskih izbora za kongres, ali i da dugoročno poboljša odnose sa Rusijom. Opširnije Milenko Marković.
1: Trump je vest o takozvanom energetskom primirju objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Iako je objava kratka i ne sadrži nikakve detalje o dogovoru, pretpostavlja se da se prekid vatre odnosi na međusobne napade Rusije i Ukrajine na objekte energetske infrastrukture.
2: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obe strane su se saglasile oko toga. Ne kršite ga.
1: Vašington je i ranije privremeno popuštao sankcije za ruski izvoz energenata, ali ovog puta Donald Trump je taj potez direktno povezao sa porukom ukrajinskom predsjedniku Zelenskom da ne može više da vlada bez raspisivanja izbora.
3: Ja mislim da mora da raspiše izbore. On je mogao mnogo puta do sada da reši ovaj problem i morao je da ima izbore. Mislim da Rusija želi dogovor, ali Zelenski iz nekog razloga to neće. Putin to želi, a sad će poslati veliku količinu nafte za ceo svet. To je dobra stvar, naročito jer će cena biti veoma niska.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da nije bio upoznat sa dogovorom o energetskom primirju, ali je rekao da će ga Ukrajina poštovati ako ga i Rusija poštuje. Zelenski je pozitivno odgovorio na Trumpov zahtev da raspiše izbore, ali samo pod uslovom da Rusija pristane na potpuno dvomesečno primirje.
2: Ako predsjednik Trump zaista želi promjene na izborima, o tome sam razgovarao sa njegovim timom. Molim vas, recite Putinu da nam da 2 mjeseca, 60 dana potpunog primirja i mi ćemo organizovati izbore. Naravno, bit ćemo spremni da prihvatimo bilo koju odluku našeg naroda.
1: Trumpov poziv da Ukrajina izabere novog lidera naišao je na podeljene reakcije Ukrajinaca.
4: Verovatno je veoma korisno za Trumpa da ga Rusija snabdeva određenim stvarima i da mu bude partner. Mnoge zemlje zavise od Rusije i plaše je se. Ukrajina je verovatno jedina zemlja koja se ne plaši Rusije.
2: Ne podržavam Trumpa, ali se slažem sa stavom da Zelenski mora da bude zamenjen. Rat u Ukrajini je ušao u četvrtu godinu. Po mom mišljenju, ništa nas dobro ne očekuje u budućnosti, ništa nije gore od ovoga.
1: Trump je i ranije negodovao zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije, što je izazvalo manjak dizela na svetskom tržištu. Posebno je pogođena Evropa, gde su cene tog energenta znatno skočile, što je izazvalo velike privredne poremećaje. Uprkos tome, brojni evropski političari su kritikovali Trumpovo popuštanje sankcija. Direktor Instituta za evropske studije Slobodan Zečević se slaže sa ocenom da će Trumpov dogovor o dizelu sa Rusijom imati neke pozitivne efekte po Evropu.
5: Iako Evropa ne uvozi ruske naftne derivate, u suštini trebalo bi da cena dizela padne na svetskom tržištu, tako da bi Evropa bila malo rasterećena. Ali ono što će Evropi da smeta je odnos Trumpa prema Zelenskom. Rekao je da ne bi trebao da bude više predsednik Ukrajine. I drugo, Trump je tražio od Zelenskog da ne gađa naftne

0: na postrojenja, jer Americi treba taj dizel ruski, a Zelenski je samo možda par sati kasnije već gađao neku od rafinerija, pošto sad Ukrajinci imaju dronove koji praktično imaju domet preko 3000 km.
1: Analitičari smatraju da trenutno Trumpovo popuštanje prema Moskvi nije motivisano samo izborima za kongres i cenom dizela na američkim pumpama, već i njegovom željom da okrene Rusiju prema zapadu. S tim u vezi, poboljšanje odnosa dve supersile bi donelo i ekonomsku korist Americi, jer bi se rusko tržište otvorilo za američke investicije.
2: Jemenski Huti izveli su danas novi raketni napad na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, samo dan nakon masakra na tom aerodromu kada je stradalo 12 osoba, prenosi Sky News. Prema prvim informacijama ima više povređenih u novom udaru. Napade Huta, koji su izvanično preuzeli odgovornost za napade, oštro su osudile Ujedinjene nacije, Amerika, Evropska unija i Rusija. Proglašen je dan žalosti. Kao odgovor na jučerašnji napad, Saudijska Arabija gađala je međunarodni aerodrom u jemenskoj prestonici Sani. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić snažno je osudio napad u Rijadu i izrazio solidarnost sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom i njenim narodom. Uputio je saučešće porodicama ubijenih i želju da se povređeni brzo oporave. Slušate Večernji dnevnik. Činjenica da 20 godina nismo izgubili izbore je dokaz da narod zna šta vredi. Istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za RTS. Naglašava da Bosna i Hercegovina ostaje neuspešan projekat, te da zbog političkog Sarajeva ne može ni opstati.
3: Teško je narod prevariti, teško je narod izmanipulisati. Doći pred narod nakon 20 godina i ponuditi se ponovo sa politikama koje smo vodili i dobiti ovakvu podršku, to zaista ne možete da uradite tako, zaista ne vrijedite. Bosna je ostaje jednako neuspješan projekat i poslije ovih izbora. Nju ne može da popravi ništa. Probali sve da uradi. Taj mentalitet koji imaju muslimani, bošnjaci, Sarajeva, koji smatraju da je Bosna njihova i da samo oni mogu da upravljaju s time, nikada nisu dozvolili da Bosna bude zajednica tri konstitutivna naroda. I mi smo naše politike usmjerili na to da gradimo i radimo Republiku Srpsku. I mi smo to pokazali. Republika Srpska danas sigurno stoji bolje nego što je ranije bila. Deblokirali neke svoje međunarodne sankcije i mnogo čega drugog što je bilo unutra. Sarađujemo sa novom američkom administracijom, sarađujemo sa Rusijom, Srbijom.
4: Parlamentarni izbori 2026.
2: RTS podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Centralni predizborni skup liste Ivica Dačić Faktor stabilnosti održan je u Beogradskoj areni.
5: Ja vam kažem i ja vam se zaklinjem, dok god kuca moje srce, kucat će za Srbiju, za našu svetu zemlju Srbiju. Naša politika je od uvek bila jasna, čvrsta i odlučna. Mi smo partija koja pamti. Mi smo partija koja ne trguje dostojanstvom naroda. Mi nastavljamo da koračamo srpskim korakom. Državni suverenitet i socijalna pravda za običnog čoveka. I mi od toga ne odstupamo. Kad je najteže, Socijalistička partija Srbije, jer sa nama nema neizvestnosti.
2: Nosilac liste Bogoljub Karić, pokret Snaga Srbije BK, posetio je Topolu.
6: Kod je ovo napisao?

0: Najbolja kampanja.
1: Poruku biračima nosilac liste Rasim Ljajić Ljudski šalje sa skupa u Beogradu.
2: I kroz celu kampanju spominjemo samo četiri stvari. Nije ovo zbog broja četiri, nego stvarno spominjemo samo četiri stvari. Spominjemo normalnost, spominjemo realnost, spominjemo solidarnost i spominjemo posvećenost. Normalnost kao način ponašanja, realnost kao način razmišljanja, solidarnost kao način odnosa prema ljudima i posvećenost kao način da do cilja dođemo.
1: Rade Savić sa liste broj 14, stranka Rusko-srpskog jedinstva, Rusi i Srbi zauvek, poručuje da će oni biti most između dva bratska naroda.
3: Primivši lični blagoslov njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, naša stranka je dobila najvišu duhovnu potvrdu svog rada i misije. Reči njegove svetosti upućene nama, da naša stranka bude most između dva bratska naroda i dve države i da se ta veza nikada ne prekine, predstavljaju ne samo ogromnu čast, već i zavet i moralnu obavezu. Kao pravoslavni hrišćani u ovom blagoslovu nalazimo snagu da odlučno nastavimo putem koji su naši preci vekovima gradili. Zaokružite broj 14.
1: O programu su govorili i predstavnici liste 3, studentske liste Studenti pobeđuju.
4: Koliko građana Srbije ima dete koje je otišlo negde daleko, koliko rođendana gledamo preko telefona, koliko praznika slavimo sa praznom stolicom oko stola. Hoćemo da budemo zemlja u kojoj se mladi vraćaju, gde grade sobstvenu budućnost, da naši mladi idu u svet samo ako to žele, a ne zato što moraju. To je bogatstvo, to je blagostanje.
5: Izbori 2026.
1: Slobodan Nikolić sa liste Ruska stranka Srbije u Briksu biračima se obratio iz Novog Sada.
6: Danas u Novom Sadu posetili smo naš odbor i aktiviste koje rade na štandu Ruske stranke. Jedna od osnovnih naših ideja u našem programu je zašto ćemo se zalagati u Skupštini Srbije osnivanje Ruskog kulturnog centra. Ovde postoji Hrvatski kulturni centar, Rusinski kulturni centar. Poznato je da je Novi Sad mnogonacionalna sredina, ali ne postoji Ruski kulturni centar. Svedoci smo da je u poslednje vreme značajan broj Rusa došao u ovaj prelepi grad.
1: Neira Murić-Muminović sa liste SDA Sandžaka Čuvari Sandžaka govorila je o pravosudnim organima.
7: Iako Srbija ima moderan zakon o javnim nabavkama i e-portal, u praksi vladaju potpuno drugačiji uslovi. Namešteni javni tenderi samo sa jednim ponuđačem i potpuno odsustvo kontrole nakon potpisivanja ugovora. Rešenje za zaustavljanje odliva javnog novca jeste u formiranju specijalno tužilačkog odeljenja sa nezavisnim stručnjacima u školama, bolnicama i državnim organima.
1: Evrointegracije su u fokusu liste broj 9, kaže jedan od nosilaca te liste Marinika Tepić.
8: Evropska Srbija je potrebna. Ova lista je potrebna da bude u parlamentu kao jedini garant da će Srbija nastaviti ubrzanim putem evropskih integracija, da imamo i političku koaliciju, proevropsku koaliciju u parlamentu, jer ovi ljudi znaju kako se upravlja sistemom, znaju kako se sređuje sistem. Hvala vam, broj 9, 25. oktobra i svako još po jednom za ruku da proslavimo pobedu.
1: Prioritet liste SPP, pokret za ujedinjenje, je i ravnopravnost.
9: Više od polovine kandidata na listi pokreta za ujedinjenje čine žene. To govori koliko vjerujemo u njihovo iskustvo, znanje i odgovornost.
10: Mi radimo.
11: Mi stvaramo.
12: Mi brinemo o porodicama.
13: Mi poznajemo probleme naših gradova i sela.
14: I spremne smo preuzeti odgovornost.
15: Za obrazovanje naše djece.
16: Za sigurna radna mjesta.
17: Za bolje zdravstvo.
18: Za podršku porodicama.
19: Za ravnopravnost i dostojanstvo.
20: Za budućnost Sandžaka.
9: Kada se žene ujedine, Sandžak dobija snažniji glas i više snage za rezultate.
1: Nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija nastavio je razgovore sa građanima u Zrenjaninu.
0: Hoću ja da kisnem kad vi kisnete. Ono što je najvažnije, do kraja 2028. otvaramo prvu deonicu od Beograda ka Zrenjaninu, Beograd Kovačica. Ono što je nekad bio pusti san, za 4 godine postane java i svakodnevica. Obećavam vam, radiću još marljivije, radiću više, trudiću se i boriti da ispravimo greške i da uradimo još mnogo, mnogo stvari i da nam Srbija ostane stabilna, mirna i da sigurnim korakom ide u budućnost.
5: Parlamentarni izbori 2026.
1: U Beogradu se održava 5. međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma, Vinska vizija, najveću u Evropi. Posetioci sajma mogu da probaju vina više od 55 izlagača iz više od 30 zemalja. Danas su dodeljene nagrade najboljim proizvođačima vina i rakije. Za Radio Beograd, kolega Lazar Janović.
10: Srpski vinari budućnost sve više vide u autohtonim sortama, ali i novim izvoznim tržištima. Međunarodni žiri ocenjivao je više od 800 vina, a najuspešnijim proizvođačima pripali su trofeji. Na ovogodišnjem takmičenju prijavilo se i 60 proizvođača sa 130 uzoraka rakije. Iz vinograda na obroncima Kolubare sa Đurđevića brda kod Mionice, gde se prepliću tradicija, sunce i plodna zemlja, stiglo je najbolje ocenjeno vino u kategoriji Best in Show na ovogodišnjem Wine Visionu. Pino Grigio Barik, berba 2023. godine, odležavalo je u francuskom i srpskom hrastu. Ni proizvođači rakije nisu zaostajali za vinarima. Za prestižna priznanja nadmatalo se 60 proizvođača sa 130 uzoraka, a među nagrađenima su destilerije Zarić, Hubert i Emperus. Srpsko vinarstvo posljednjih godina sve sigurnije gradi svoje mesto na međunarodnoj vinskoj mapi. Uz savremenu tehnologiju, ulaganja u kvalitet i nova priznanja, proizvođači sve veću šansu vide u onome što nas razlikuje od drugih, domaćim autohtonim sortama. Napredak se ogleda i u izvozu. Vrednost izvezenog vina prošle godine dostigla je oko 22,6 miliona evra, a među tržištima sa velikim potencijalom posebno se izdvaja Kina. Sporazum o slobodnoj trgovini, koji se primenjuje od jula 2024. godine, domaćim vinarima omogućava povoljniji pristup jednom od najvećih svetskih tržišta. I srpska rakija sve odlučnije izlazi iz okvira domaćeg tržišta. Tradicionalno piće postaje ozbiljan izvozni proizvod, a i proizvođači priliku vide u premium segmentu i novim kupcima. Na ovogodišnjoj vinskoj viziji okupilo se 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Sajam je otvoren još sutra.
1: Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež pozvao je preduzetnike i sve koji planiraju da pokrenu sopstveni posao, da do kraja godine iskoriste priliku i prijave se za program za početnike u poslovanju.
11: Ono što mi možemo da ponudimo jeste da vam olakšamo proces da dođete do nekih rezultata, da možete da započnete, na to u tom trenutku kad želite da započnete proces, jako je teško da vam banka odobri kredit. Dakle, verovatno nekada dolazite iz različitih struka, ne znate šta znači voditi firmu, šta znači voditi knjigovodstvo, šta znači porezi, šta znači napraviti biznis plan. U tim stvarima mi zaista možemo da pomognemo. Ja bih zaista da pozovem sve one koji žele da započnu svoj posao, da prvo dobro razmisle da li žele da započnu svoj posao, to nije lako, a da onda kada naprave tu odluku, dođu u Privrednu komoru Srbije i zajedno sa nama prođu kroz ovaj program.
1: Simptomi koje mnogi imaju ovih dana su malaksalost, curenje nosa, iznenadna jaka glavobolja, ali i visoka temperatura, kašalj, bol u grudima. Rukovodilac službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Vesna Mioljević kaže da vremenske prilike ovih dana pogoduju širenju virusa. Naglašava da je u malom broju registrovan virus gripa na teritoriji Beograda, ali i više vrsta korone. Preporučuje i mere prevencije.
2: Vakcinacija svakako jeste osnovna mera prevencije. Kada je reč o tome kada treba ostati kod kuće, ako imate simptome, znak infekcije od strane respiratornog trakta, znači to je visoka temperatura, malaksalost, gušobolja, bolovi s globovima i mišićima, ukoliko je ta klinička slika nešto blaža, ako nema visoke temperature uz neku gušobolju ili kijevicu, svakako su zaštitnu masku može otići na posao i na taj način štititi oko sebe, bilo da radite u bolnici, bilo u nekoj drugoj ustanovi, naravno higijena ruku i provetravanje prostorija u kojima živite i radite.
1: Dodelom nagrada najboljim filmovima i autorima večeras je svečano zatvoren 53. Međunarodni filmski festival Beogradski fest, izveštava Vladimir Đudović.
21: Regionalna, evropska, svetska takmičarska celina, svaka sa po tri nagrade za najbolji film, za scenario i za režiju, uz dodatne nezvanične nagrade, malo je odužila samu ceremoniju svečanog zatvaranja obnovljenog filmskog festivala u Beogradu. Krenimo redom. Najbolje ostvarenja po selekcijama, odlukama međunarodnih žirija postali su Drži se za mene, kiparska produkcija u programu regionalnog filma, u evropskoj konkurenciji je to švedski film Tihi pčelar, a u takozvanom svetskom takmičarskom programu južnoamerička koprodukcija Argentine i Čilea Crveni hangar. Najbolji domaći film i osvajač politikine narade koja nosi ime po osnivaču festa Milutinu Čoliću je četvorosatno igrano ostvarenje Zlatni rez 42 Djeca Kozare u režiji Lordana Zafranovića. Zafranović je bio gost i svečanog zatvaranja festa.
22: I ovo prekrasno obrazloženje me obavezuje da se dalje bavim filmom i da napravim još koji film. Bilo je jako teško, naravno, u vremenu tih podjela, u jedno vremenu gdje fašizam nekako raste na sve strane u Evropi, naoružavaju se kao da će sutra opet ratu, opet tragedija, opet razaranja, pljačke i tako dalje. Mislim da je film, nažalost, došao u neko pravo vrijeme. Moram da zahvalim Beogradu i Srbiji da su mi omogućili da ovaj film napravim posle tolike godina, skoro evo 40 godina.
21: Inače, ovogodišnji fest je filmski zatvorila projekcija novog čitanja klasika engleske književnosti, romana Razum i osjećajnost iz pera Jane Austen. Tu verziju rediteljski potpisuje Georgina Oakley. Za većinu najgledanijih naslova iz programa ovogodišnjeg festa, bioskopska distribucija počinje već sredinom ove sedmice.
1: Košarka, fudbal, detaljnije u hronici koju je pripremio Slobodan Malecić.
23: Drugog dana vikenda odigrane su još tri utakmice 11. kola fudbalske superlige. Vojvodina je bila ubedljiva u Nišu, gde je pobedila Radnički sa 4-1. Partizan je na svom stadionu pobedio Novi Pazar sa 1-0. Strelac je bio Brazilac Že u 81. minutu, dok je Zemun kao domaćin u Ubu poražen od Železničara iz Pančeva sa 3-0. Trener Partizana Saša Ilić u desetak sekundi ističe tri stvari.
24: Tri stvari su dobre, pobjeda posle dužeg vremena, druga stvar povratak Marija Jurčevića i treća stvar da nismo primili pogodak.
23: U preostaloj utakmici 11. kola ovog ponedeljka od 20 časova Mladost u Lučanima dočekuje OFK Beograd. Na tabeli prva je Crvena zvezda sa 31 bodom, druga je Vojvodina sa 25, treći IMT sa 18 bodova. U košarkaškoj ABA ligi u trećem kolu FMP je u Novom Mestu pobedio Krku 79-68 u grupi A. Mega je u grupi B na domaćem terenu savladala Zadar 88-82, dok je Partizan u hali Aleksandar Nikolić pobedio ekipu Beča 99-78. A na domaćoj sceni u košarkaškoj ligi Srbije OKK Beograd je kao domaćin poražen od Radničkog iz Kragujevca sa 87-85 u drugom kolu, dok je Metalac u Mionici izgubio od Vojvodine 81-73. U preostalim susretima drugog kola ovog ponedeljka sastaju se Kolubara Dinamik, Čačak 94 Borac Zemun i Sloga Tamiš.
1: Ove večeri u Beogradu, Nišu i Kragujevcu izmereno 13 stepeni, u Novom Sadu 10, Somboru 9, na Kopaoniku izmereno 4 stepena. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Povremeno jak vetar na severu i istoku, jutarnja temperatura od 6 stepeni u delovima Vojvodine do 14 na istoku zemlje, a dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura oko 9 stepeni, najviša oko 17. Slušali ste večernji dnevnik prvog programa Radio Beograda.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

aerodromu kada je stradalo 12 osoba. Prema prvim informacijama ima više povređenih u novom udaru. Saudijske vlasti saopštile su da je meta napada bio i aerodrom Kralj Fahd u Damamu. Poteze Huta koji su izvanično preuzeli odgovornost za napade oštro su osudile Ujedinjene nacije, Amerika, Evropska unija i Rusija. Kao odgovor na napad, Saudijska Arabija gađala je međunarodni aerodrom u jemenskoj prestonici Sani. Poslednji je dan petog međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija. Dodeljene su nagrade najboljim proizvođačima vina i rakije, a posetioci sajma i danas mogu da probaju vina više od 550 izlagača iz 45 zemalja. U Novom Sadu počinje 40. međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest. Okuplja učenike, studente, nastavnike, naučnike, pronalazače i predstavnike institucije iz Srbije i više od 35 zemalja sveta. Posetioci će imati priliku da vide izložbe patenata, industrijskog dizajna i novih proizvoda, kao i inovativna tehnološka rešenja. Ulaz na manifestaciju koja se održava u Spensu i traje do srede je besplatan. Dodelom nagrada završen je 53. filmski festival Fest. Švedski film Tihi pčelar proglašen je za najbolji film evropskog takmičarskog programa, dok je u svetskom delu programa nagradu osvojilo špansko ostvarenje Crveni hangar. U regionalnom takmičarskom programu nagrađen je grčko-kiparski film Drži se za mene. Nagradu Milutin Čolić za najbolji srpski film dobio je Lordan Zafranović za ostvarenje Zlatni rez 42 Djeca Kozare. Za najbolji debitanski film nagrađeni su Crveni hangar i čileanski film Lutajuće stene. U danu pred nama biće promenjen red vožnje Srbija voza na relaciji Beograd-Subotica. Predviđeno je da vozovi Soko polaze iz Beograda 6 minuta ranije, a iz Subotice 9 minuta ranije. Važna novina je da će vozovi Soko buduće putnike primati na tehničko-putničkoj stanici Novi Sad i da se više neće zaustavljati u stanici Petrova Radin. Iz Srbija voza podsjećaju putnike da provere novi red vožnje. Sport. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Beča 99-78 u trećem kolu ABA lige. Uspešan je bio i FMP koji je u gostima bio bolji od Krke 79-68, dok je Mega nadigrala Zadar 88-82. U sinoćne dve utakmice domaće Superlige Partizan je na svom stadionu savladao Novi Pazar 1-0, dok je Železničar u gostima bio bolji od Zemuna 3-0. U poslednjem meču 11. kola Mladost će od 20 časova dočekati OFK Beograd. I vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima na istoku i jugoistoku, posle podne i uveče ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 14, dnevna od 15 do 20, u Beogradu 17 stepeni. Slušali ste ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda.

Male noćne priče. Ponoć i 7 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a ovo su male noćne priče. Ostaćemo zajedno do 2 sata posle ponoći. Uz mudre misli, životne poruke i reči koje greju dušu. U ovim kasnim satima, kada se sve oko nas polako smiruje, dajemo sebi vremena da zastanemo, razmislimo i pronađemo neku lepu misao koju ćemo poneti sa sobom. Ponekad samo jedna rečenica može da nas uteši, jedna misao da nam otvori oči, a jedna lepa reč da nam ulepša noć. Zato ostanite uz nas. Aleksandar Kostić i Tanja Gajović žele vam dobru noć, a vi se opustite i uživajte u noćnim trenucima ispunjenim toplinom, mudrošću i emocijama.

I ovu noć počinjemo nečim što je zapisao Borislav Pekić. Treba gledati pravo, jer da se htelo gledati iza sebe, dobili bismo oči na podiljku. Treba ljubiti zemlju dece svoje, a ne dedova svojih. Jer čast neće zavisiti od toga odakle dolazimo, nego kuda idemo.

Dosite Obradović je jednom davno zapisao: mudar čovek se stidi mešati u ono u čemu nije vešt, a ludom se čini da je sramota ako svuda svoj nos ne uvuče.

mestima i čvrstim grudima.

Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina, zapisao Ivo Andrić.

Đorđe Balašević je zapisao sledeće: ali ja sam sanjalica, verujem u nestvarno, verujem u ono ali, svaki put kada mi kažu da se ne zavaravam, jer nemoguće postaje moguće ako dovoljno želiš.

višnjevom. Uvek je lopova bilo, jer Čuk je Čuk i Vuk je Vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

0: I za nekoliko minuta slušat ćemo vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo onda nastaviti druženje u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. I možda je red da zapamtite ono što je zapisao Vuk Stefanović Karadžić, a kaže: ako ne počneš, nećeš ni završiti. Ostanite i u drugom satu sa nama, bit će dobre muzike i još mudrih misli koji vam možda osveže dan koji je pred vama.
1: Spavaju li oči nebeske?

Jedan sat je i šest minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. I u ovom satu nastavljamo u dobrom ritmu, a Luisa May Olcott je zapisala "Ne bojim se oluja, jer učim kako da upravljam svojim brodom".

Viktor Igo je u budućnosti zapisao sledeću mudru misao. Budućnost ima mnogo imena. Za slabe je nedostižna, za plašljive nepoznata, a za hrabre prilika.

I u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1, evo nečega što je zapisao Lev Tolstoj. Svi žele da promene svet, ali retko ko počinje od sebe. A možda bi nam život bio lepši kada bismo manje očekivali od drugih, a više pažnje posvetili sopstvenim postupcima, rečima i srcu.

A evo šta je Charles Dickens zapisao u jednom svom delu. Nijedan čovek ne zna kakvu bitku vodi onaj koga svakodnevno sreće. Zato budimo pažljivi jedni prema drugima. Nekada je upravo jedna blaga reč ono što nekome pomoći.

I mi smo na samom kraju druženja u još jednim malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. I zapamtite da se sreća sve vreme nalazi u malim stvarima koje ne primećujemo. U glasu voljene osobe, u poruci koju nismo očekivali, u šolji kafe popijenoj bez žurbe, u mirnoj noći i spoznaji da negde postoji neko kome je drago što postojimo. A Aleksandar Kostić i Stanja Gajović se pozdravljaju sa vama i ja kao obično predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći s četvrtak na petak na 33 obrteja. Prijetan dan i ostanite u talase Radio Beograda 1.